0: воду у США. В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні. Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за свою оборону, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Прем'єр Болгарії Румен Радев вважає, що Захід намагається перемогти Росію конвенційними засобами, але ризикує призвести до ескалації і ядерної відповіді. Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Анкарі. Його запитали, яким буде його послання Владимиру Путіну на тлі того, що Росія практично щоночі б'є по Києву балістичними ракетами. «Моє послання просте. Ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам», – заявив Радев. І це драматично підвищує ризик ескалації, підвищує ризик ядерної відповіді, і це дуже небезпечно, – додав він. Угорщині призупинили роботу держмедіа, що були рупором пропаганди Орбана. 7 липня трансляція державного угорського телеканалу М1 була призупинена. У титрах телеканал зазначив, що ЗМІ, які працюють для суспільства, не можуть брехати. А також висловив вибачення за те, що робив це протягом багатьох років. Суспільні ЗМІ зараз проходять трансформацію, щоб і надалі залишатися незалежними та надійними. Висвітлення новин тимчасово призупинено. Йдеться у титрах телеканалу. Також перестав працювати сайт hirado.hu. Відвідувачів там зустрічаєте саме повідомлення. А державне радіо, якому екс-прем'єр Віктор Орбан щоп'ятниці давав компліментарні ранкові інтерв'ю, наразі транслює лише музику. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав ці події історичними. Сьогодні завершилися пропагандистські трансляції на державних медіаплатформах. Вони брехали вночі, брехали вдень, брехали на всіх хвилях. Тепер цьому кінець, заявив він. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нові дані вчених ставлять під сумнів однорідність Всесвіту. Науковці розкрили таємницю скіфської еліти. Дослідники розпочали експеримент зі створення штучних землетрусів. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наш Всесвіт може бути асиметричним. Досі вважалося, що космос в усіх напрямках виглядає однаково. А головним доказом цього було реліктове випромінювання після Великого вибуху. Проте нові дані з радіотелескопів та супутників спростовують цю теорію. Дослідники помітили дивну аномалію. Кількість матерії в різних частинах космосу суттєво відрізняється. Це означає, що нинішня модель Всесвіту помилкова, і науковцям доведеться починати всі розрахунки спочатку. Розібратися в аномалії вчені сподіваються найближчим часом за допомогою нових телескопів та штучного інтелекту. Група науковців уперше довела, що представники скіфської знаті були близькими родичами. Генетичний аналіз показав численні родинні зв'язки між правителями, які жили навіть за сотні кілометрів один від одного. Саме кровні узи допомагали їм передавати владу у спадок та утримувати її. Крім того, вчені розкрили таємницю легендарної золотої людини, знайденої в кургані ще минулого століття. Дослідження ДНК підтвердило, що це був чоловік із південного скіфського племені саків. Також з'ясувалося, що жінки відігравали важливу роль у скіфському суспільстві, адже майже половина досліджених елітних поховань належали саме їм. У Швейцарії дослідники почали створювати штучні землетруси під землею. Для цього дослідники закачують воду в розлови між скелями, щоб викликати супороди. Вони планують поступово збільшувати тиск, доки не станеться легкий поштовх. Науковці запевняють, що цей експеримент безпечний і не призведе до руйнувань на поверхні. Керувати процесом будуть дистанційно, тому під час поштовхів у підземному тунелі нікого не буде. Завдяки цьому проєкту вчені сподіваються збагнути природу підземних поштовхів та навчитися точніше прогнозувати землетруси. Майбутнє шоколаду під загрозою через зміну клімату та хвороби рослин. Проте науковці знайшли порятунок для всіх ласунів світу. Під час експедиції в Перу вчені виявили 4 нові дикі лінії какао-дерев. 2 з цих знахідок мають неймовірно насичений та витончений аромат, тому ідеально підійдуть для елітного шоколаду. Крім того, ці дикі дерева мають стійкі гени, які допоможуть захистити світові плантації від вимирання. Нове відкриття вже назвали потужним інструментом, що гарантує стабільне майбутнє для всієї шоколадної індустрії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Weekend.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку вийшов у топ-бомбардири Бельгії на чемпіонаті світу 2026 із унікальною реалізацією моментів. Сербський тенісист Новак Джокович виграв найдовший чвертьфінал в історії Вимблдону. Про це далі. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті комітету. Позиція Міжнародного олімпійського комітету означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від Міжнародного олімпійського комітету, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів під національною символікою, навіть приймати у себе міжнародні змагання. Водночас рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою, буде ухвалене пізніше. Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку відзначився своїм третім голом на чемпіонаті світу 2026 з футболу, доклавшись до розгрому збірної Сполучених Штатів Америки в 1/8 фіналу. Нападник провів складний клубний сезон, зігравши сумарно 69 хвилин за Наполі у всіх турнірах. Решту матчів Лукаку пропускав через травми, і головний тренер Бельгії Руді Гарсія перед стартом турніру відзначав відсутність форми у найкращого форварда команди. Лукаку відтак не проходив. Входив у стартовий склад «Червоних дияволів» на жоден із матчів світової першості. Це не завадило йому вийти у найкращі бомбардири бельгійців за результатами другого матчу плей-офф. На його рахунку вже 3 голи. Примітною є реалізація, з якою Лукаку забивав свої 3 м'ячі, адже забив їх за 3 удари у площину воріт суперників. Сербський тенісист Новак Джокович став півфіналістом Вимблдону 2026, здолавши канадця Фелікса Оже Альясіма у найдовшому чвертьфіналі в історії турніру. Матч тривав 5 годин 15 хвилин і завершився перемогою Джоковича у 5 сетах. Поєдинок став рекордним за тривалістю серед усіх чвертьфіналів Вимблдону. До того ж, тенісисти завершили зустріч лише за 6 хвилин до традиційної комендантської години турніру о 23:00 за місцевим часом. Для 39-річного серба це 15-й півфінал Вимблдону, абсолютний рекорд турніру серед чоловіків. Також він вийшов до 55-го півфіналу турнірів серії Гранд Слем, ще більше покращивши власне історичне досягнення. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Штучний інтелект пропонують залучити до перевірки держзакупівель та декларацій посадовців. Доходи від приватизації перевищили 1 мільярд гривень у першому півріччі 2026 року. Україна може допомогти Європі позбутися залежності від американської сої для Європейського Союзу. Про це далі. В Україні пропонують розпочати експериментальний проєкт із впровадження систем штучного інтелекту в роботу державних органів для автоматизованого виявлення корупційних ризиків. Відповідну петицію зареєстрували на адресу Кабміну. Її автор вважає, що використання сучасних технологій дозволить зменшити вплив людського фактора, підвищити прозорість використання бюджетних коштів, посилити контроль за державними закупівлями та майновими деклараціями посадовців, а також сприятиме цифровій трансформації державного управління в умовах відбудови країни та євроінтеграції. За результатами першого півріччя 2026 року до державного бюджету від приватизації надійшло 1 мільярд 81 мільйон гривень. Додатково бюджет отримав 180 мільйонів гривень податку на додану вартість, завдяки чому сукупний економічний ефект від приватизаційних аукціонів перевищив 1 мільярд 261 мільйон гривень. У фонді державного майна зазначають, що такі результати стали можливими завдяки проведенню прозорих аукціонів, які дозволяють визначити ринкову вартість державних активів та залучити інвесторів, готових вкладати кошти у їхню модернізацію та розвиток. Саме конкуренція стала одним із головних факторів зростання доходів від приватизації. У середньому кінцева ціна реалізованих активів більш ніж удвічі перевищувала стартову вартість. Європейський Союз планує суттєво скоротити залежність від імпорту сої та інших білкових культур зі Сполучених Штатів Америки та Бразилії, а одним із головних альтернативних постачальників може стати Україна. Про це йдеться у новій стратегії розвитку тваринництва та плані забезпечення білковими культурами, які представила Європейська комісія. Документ передбачає, що до 2035 року країни Європейського Союзу забезпечуватимуть 35% потреб у білкових та олійних культурах для виробництва кормів за рахунок власного виробництва. У 2025 році цей показник становив лише 25%. У Брюсселі пояснюють, що така політика має зробити європейське тваринництво менш залежним від зовнішніх постачальників і знизити ризики перебоїв із поставками сировини. Водночас Єврокомісія визнає, що повністю відмовитися від імпорту Європейський Союз не зможе, тому планує диверсифікувати джерела постачання. Одним із перспективних партнерів називають Україну, яка вже користується преференційним режимом торгівлі з Європейським Союзом та розпочала переговори про вступ до ЄС. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Влітку Вінниця отримує перші швейцарські трамваї нового покоління. У громаді на умовах співфінансування з мешканцями ремонтують вулиці приватного сектору. У Вінниці завершили термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Килицькій, 95. А зараз про це та інше докладніше. Влітку Вінниця отримає перші швейцарські трамваї нового покоління. Це вагони з низькопідлоговою частиною, які допоможуть зробити поїздки містом доступнішими для всіх пасажирів. В межах угоди, підписаної зі швейцарським містом Цюрихом, до громади надійдуть 23 трамваї. Разом з вагонами громаді передадуть запчастини і обладнання, а швейцарські фахівці допоможуть з плануванням маршрутів і графіків, а також з організацією перевезень. Повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. У Вінниці продовжують покращувати стан доріг приватного сектору. На умовах співфінансування з мешканцями розпочали ремонт 5-ї з початку року вулиці. Йдеться про частину вулиці Дмитра Михайловського, що в мікрорайоні Корея. Тверде дорожнє покриття з'явиться на двох ділянках – від вулиці Грохольських до Михайла Драгоманова та від будинку номер 105 на вулиці Дмитра Михайловського до вулиці генерала Арабея. Як зауважують у департаменті комунального господарства і благоустрою міської ради, якісне покриття – це передусім питання безпеки дорожнього руху та комфорту мешканців. Також належний стан дороги дозволяє екстреним службам швидше приїхати на виклики людей. Протягом року на умовах співфінансування тверде покриття облаштують на 8 громадах громади. На 3 ділянках доріг, а саме на вулицях Івана Дзюби, Василя Барки і 2 провулку Наливайка, ремонт вже завершили. Роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями, проте основні витрати покривають коштом бюджету. Цим завершили комплексну термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Келицькій, 95. У будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт. Замінено систему опалення вікнам та двері в місцях загального користування. Утеплено стіни, тож тепер мешканці зможуть суттєво заощадити кошти на опалення взимку. Проведення робіт стало можливим завдяки фінансовій підтримці Вінницького фонду муніципальних інвестицій, який кредитує учасників програми «Енергодім» під 3-5% річних. Внески розподіляють на 10 років, що зручно для мешканців ОСББ. Очікувана економія взимку за спожиті послуги становитиме до 50%. Йдеться у дописі на сайті міської ради. Вінницький фонд муніципальних інвестицій розпочав кредитування ОСББ ще у 2021 році. За цей час по допомогу від фонду звернулись 20 ОСББ. У 15 з них вже завершено виконання робіт з термомодернізації. Зокрема, в 11 було утеплено фасади будинків. У мене ж все. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM, Козятин 92.7 FM, Могилів-Подільський 94.6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найкращого та найпозитивнішого ранку всім, хто зустрічає цей новий день на хвилі 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом» продовжує дарувати вам виключно гарний настрій та якісну музику. У студії Яна Колодинська. Друзі, на календарі вже четвер, 9 липня. Наш робочий тиждень впевнено котиться до фіналу, а це означає, що час вже будувати плани на вечір та прийдешні вихідні. Сьогодні погода у Вінниці обіцяє бути трохи спокійнішою, ніж учора, хоча без літнього дощику ми знову не залишимося. Тож налаштовуємося на продуктивний день, робимо каву гарячою, а звуку приймача голосніше. Нагадую, що наш студійний вайбер завжди відкритий на ваші повідомлення 067 010 1800. Пишіть, діліться настроєм, а також заходьте на наш сайт містонадбугом.com.ua, де вже зібрані всі найгарячіші новини міста. Ну а тепер детальніше про те, чого ж нам чекати від погоди впродовж дня. Зібрала я для вас всі актуальні синоптичні новини. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Вінниці буде вкрите хмарами. Сонце з'являтиметься рідко, а всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Тож, виходячи з дому, легку парасольку все ж варто прихопити з собою на всякий випадок. У день стовпчики термометрів піднімуться до цілком комфортних плюс 20-21 градуса. А ближче до вечора очікуємо близько 19 градусів тепла. От якщо зазирнути, до речі, в історію спостережень, за останні 130 років 9 липня вміло дивувати контрастами. Абсолютний температурний рекорд зафіксували у 2012 році. Тоді в місті панувала справжня спека у плюс 35 градусів. А от найхолодніше було у 1992-му, коли вранці термометри показали всього 6 градусів. Що стосується, до речі, народного прогнозу погоди, то наші пращури мали дуже цікаве повір'я, я вже бачу. Якщо ви хочете позичити грошей і не отримати відмови, то перед цим потрібно покласти у кишеню листя суниці. І тоді все точно вдасться. Також у минулі часи цього дня слід ковали за травою. Якщо вранці вона була сухою, то вже на ніч чекало дощу. Перевірте, спробуйте, чи працюють стародавні прикмети сьогодні. Ну а ми гарантуємо вам 100% успіх. Ну і, звісно, чудову атмосферу без жодних суниць. Адже на нашій хвилі завжди панує правильна музична атмосфера. Пропоную розбавити цей хмарний четвер крутим ритмічним треком для максимального заряду енергії.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом на нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації. І ось одна із них. Уже цього літа Вінниця почне отримувати нову масштабну партію із 23 низькопідлогових швейцарських трамваїв «Трам-2000». Перші вагони з низькою секцією нового покоління мають прибути до нашого депо найближчими місяцями. А відповідну додаткову угоду з партнерами сторони підписали наприкінці червня. Разом із рухомим складом місто отримає велику партію запчастин та обладнання, аби максимально швидко випустити транспорт на маршрути. Міський голова Сергій Моргунов нагадав, що наша співпраця з Цюрихом триває ще з 2006 року. За цей час швейцарська сторона передала Вінниці понад 180 вагонів, що допомогло суттєво оновити трамвайний парк. Нова ж партія зробить міську мережу ще більш безбар'єрною, адже на сьогодні 70% вінницького громадського транспорту є повністю доступною для людей. У профільному департаменті транспорту пояснюють, вагони з низькою підлогою суттєво спрощують посадку для пасажирів старшого віку, людей із травмами, осіб з інвалідністю. Ну, а також батьків з дитячими візками. До того ж, це пришвидшує рух. Посадка і висадка відбувається оперативніше. Трамвай менше затримується на зупинках, а сама поїздка стає комфортнішою. Крім самих вагонів, іноземні фахівці нададуть Вінниці консультаційну підтримку щодо планування маршрутів, графіків та аналізу пасажиропотоків. Підготовка до прийому техніки вже кипить. У червні троє працівників Вінницького трамвайного депо пройшло стажування безпосередньо у колег в Цюриху, аби забезпечити якісне обслуговування вагонів із перших днів їхнього прибуття. Що ж, чекаємо на комфортне поповнення на наших коліях. Дякуємо швейцарським партнерам за таку круту підтримку. Ну і робимо Вінницю ще зручнішою разом. А ми продовжуємо впевнено тримати курс на чудовий, неймовірний четвер. Нехай ваш день минає легко та комфортно.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
5: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
5: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а я нагадую, що на нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної та цікавої інформації. Легендарна бригада «Червона калина» отримала вже 36-ту партію допомоги від Вінницької громади. Цього разу на передову вирушили 5 новеньких пікапів. Позашляховики передали в межах міського пріоритету «Безпека та оборона», на який цього року в бюджеті Вінниці передбачили понад 1 мільярд гривень. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що загалом цей підрозділ отримав від нашого міста вже 27 автомобілів та іншого необхідного обладнання на суму майже 280 мільйонів гривень. Очільник міста підкреслив, що коли ворог ледь не щоночі атакує українські міста, підтримка війська не може зупинятися ні на мить. На передовій колеса – це в прямому сенсі врятовані життя та мобільність. Як розповів військовослужбовець бригади на ім'я Сергій, такі повнопривідні. А пікати є незамінними на фронті, адже їх використовують для швидкого підвозу боєкомплекту, особливого складу та оперативного доставлення на позиції засобів безпілотної авіації. Нагадаю, що загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу зараз системно підтримує понад 90 військових підрозділів, а Вінниця впевнено утримує лідерство серед громад за обсягом допомоги силам оборони. Величезна шана та подяка нашим оборонцям із Червоної Калини. Нехай ці залізні коні надійно служать на передовій та допомагають нищити ворога. Ну, а ми продовжуємо наш ефір і тримаємо надійний тил на хвилі 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінницький ветеран Петро Дудник на протезі пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби зібрати кошти для своїх побратимів на передовій. Свій надважкий та надихаючий марафон мужності Петро розпочав 1 липня, а вже 7 числа успішно дістався кінцевої точки призначення. Головною метою цієї ходи став збір донатів на антидронові системи виявлення ворожих безпілотників для бійців 14-ї бригади Нацгвардії «Червона калина». Ветеран поділився, що спочатку планував долати до 15-17 кілометрів щодня. Проте реальність перевершила очікування. В окремі дні на протезі він проходив навіть по 22 кілометри. І завдяки такій неймовірній силі волі Петру вдалося перевищити заплановану фінансову мету. Замість 128 тисяч гривень небайдужі українці задонатили вже понад 144 тисячі гривень. Після теплої зустрічі із хмельничанами незламний ветеран повернувся до рідного міста. Учора він зустрічався з вінничанами біля вежі, розповідав про свій досвід. А сьогодні, до речі, він прийде до нас в студію о 8:30, не пропустіть. І також поділиться результатами та враженнями від такого марафону. Що ж люди такі? Люди доводять, що для українського характеру немає нічого неможливого. Ну а ми продовжуємо ділитися найважливішим на хвилі 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадую, що на нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації. А ось одна із них. У Вінниці завершили повторну масштабну перевірку понад 300 тимчасових укриттів у підвалах багатоповерхівок, які обслуговують управляючі компанії. Загалом спеціальна комісія повторно обстежила 333 підвальні приміщення, де раніше виявили понад 700 зауважень. Як звітують у міській раді, на сьогодні майже 3/4 з цих недоліків уже успішно усунули. У підвалах відновили освітлення, замінили несправні труби водопроводу та каналізації, а також провели генеральне прибирання. Повністю всі зауваження ліквідували у 197 сховищах, де у третині приміщень роботи завершили частково, а 30 підвалів досі залишаються на особливому контролі. Серед проблем, які ще досі доопрацьовують майстри, санітарний стан та ремонт інженерних мереж. У профільному відділі контролю міської ради наголошують, головний акцент під час перевірки робили на саме на безперешкодному та вільному доступі людей до сховищ. Більшість додаткових замків та дверей у правителі вже демонтували, проте інспектори досі фіксують випадки, коли мешканці встановлюють самовільні решітки чи перегородки вже всередині самих підвалів. Посадовці підкреслюють, що така ситуація є абсолютно неприпустимою, адже під час тривоги ховатися мають мати змогу всі охочі. Балансоутримувачам нагадують, що доступність сховищ – це їхня пряма відповідальність. Також додам, що вже у другій половині липня у Вінниці стартує постійний моніторинг укриттів. Перевірятимуть як будинки з управляючими компаніями, так і ОСББ. Загалом вже у житловому фонді нашого міста нараховується 910 таких тимчасових сховищ. Друзі, обов'язково перевірте стан підвалу у власному будинку. І якщо виявите закриті двері чи захаращені проходи, негайно звертайтесь до своєї компанії або на цілодобову варту. Адже безпека кожного з нас – це понад усе. Ну а ми продовжуємо стежити за головними подіями дня на хвилі 101.8 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці завершили повторний моніторинг тимчасових укриттів. Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю таксі. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. А зараз про це докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, завершили повторну перевірку тимчасових укриттів. Під час перевірок особливу увагу приділяли можливості вільного доступу до підвальних приміщень у випадку потенційної небезпеки, наявності систем автоматичного відкриття замків та відсутності решіток та інших додаткових обмежувачів, які перешкоджають доступу до приміщень чи їх частини. За результатами інспектування обстежили 333 підвальні приміщення, які підлягали повторному огляду. Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, на цих об'єктах попередніми перевірками загалом зафіксували 711 зауважень. За результатами повторних перевірок 73% з них усунули. Зауважимо, у другій половині липня розпочнеться постійний моніторинг. Фахівці перевірятимуть укриття як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні управляючих компаній. У разі виявлення зауважень баланс утримувачі мають усунути їх у стислі терміни. У Вінниці стріляли в автомобіль таксі. Інцидент стався 7 липня в обласному центрі. 27-річний керманич таксі повідомив, що під час руху із пасажирами почув постріли, в результаті яких було пошкоджене заднє скло автівки. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Попередньо ним виявився 26-річний вінничанин. Поліцейські вважають, що чоловік здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета по автомобілю таксі із хуліганських мотивів. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. Свій марафон Петро Дудник розпочав 1 липня від вежі, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців із 14-ї бригади НГУ «Червона калина». Через спеку рідні просили перенести дату виходу. У ветерана ж був свій план. Щодня чоловік проходив близько 10 кілометрів, іноді вдвічі більше. По дорозі зустрічав небайдужих, які підтримували не лише словом, а й ділом. Таким чином, план у 128 тисяч на чуйки для захисників вдалося перевиконати.
2: Важко було, звісно, але я вчора дуже мало подолав відстані, хотілося більше, але я думаю, треба відпочивати трошки. Там залишалося вже до фінішу 4 кілометри, але треба ж відпочивати, не за один день все пройдеш. І, чесно, я навіть не думав, що я пройду, але пройшов цю відстань. Я знав просто, для чого йду, і що треба хлопцям допомогти. І не йшов заради там свої публікації, там ще що, просто наповнити, що в нашій країні ще війна триває.
1: У військо Петро Дудник пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Служив на Херсонщині та Донеччині, отримав поранення і разом із тим позивний «Спринтер». Після повернення в цивільне життя почав займатися волейболом сидячи та змінив роботу. Відтепер Петро працює в муніципальній варті. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
3: Вагомий внесок в перемогу

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Доброго ранку на хвилі радіо «Місто над Бугом». У студії Яна Колодинська та Віктор Мозалевський. Продовжуємо наш інформаційний марафон, інформаційно-розважальний, програма «Дві кави». І сьогодні на календарі вже 9 липня, четвер, а четвер – це маленька п'ятниця. І саме з четверга правильно планувати свої вихідні. І саме про них ми з вами і поговоримо. Адже у нас в студії Ірина Семенюк, представниця громадської організації «Лабораторія суспільних змін», співзасновниця соціальної крафтової пекарні «Подільський ремісник». Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
4: Пані Ірино, вітаю. І вітаю всіх наших слухачів радіо «Місто над Богом». І якщо Яна сказала, що четвер – це маленька п'ятниця, то п'ятниця – це вже точно субота, так? До речі, ранковий в нас ефір, зранку приходять гості, підключаються, так? І для когось це час незручний, скажу зразу, тому що зразу відмовляється, кажуть, давайте ми якось онлайн проведемо, чи бо не можу так рано приїхати. А як для вас вранці прокидатися, і взагалі, чи є якісь у вас особливі ранкові ритуали?
3: Ранкових ритуалів як таких немає, хоча намагаюся, зараз дуже класна пора літо, вставати раніше, це супер побачити, да, ось ці ранки магічні, чимось назвала. А так як я співзасновниця пекарні, в нас в основному нічні зміни, то буває, іноді потрібно і раніше встати, тому що хліб і випічка, вони люблять такі нічне випікання, і щоб зранку розвезли все
2: свіже. То ви починаєте ранок із теплого хлібчика?
3: Так.
2: Супер.
4: Добре, тоді говоримо про безпосередню суботу, про той захід, який відбудеться 11 липня. Великий благодійний пікнік буде у Вінниці на Вишнівському озері, на набережній Вишнівського озера. І там ж відбудеться під час цього пікніка запуск нового міського гастрокультурного проєкту «Сусіди». Давайте все про все спочатку. Що це за проєкт? Що це за проєкт? Чи це один проєкт?
2: І чи це сусіди... тільки сусіди? Сусіди можуть приходити.
3: Так, чому сусіди?
4: Для жителів Вишеньки спеціально.
3: Так, бо ми всі вишеньські, в принципі, організатори, да, ті, хто. Як вони народилися? Я з 22-го року в громадському секторі організовували багато різних зборів, да, фандрейзингом займалася. І ми побачили, що класно працюють, коли гуртуються навколо якоїсь події, да, коли ось такі є заходи, коли люди можуть прийти відпочити, взяти родину, друзів, своїх менших чотирилапих друзів. Ну тут у нас ще ідея, беріть своїх сусідів, да? Прийти на захід, провести гарно час і зробити хорошу справу, це задонатити на збір активний. Ось, тому ви, а сусіди чому? Ну, ми всі живемо, да, в місто, двір, ми всі родимо сусідів. Така асоціація, що хочеться... Раніше ми ж більше спілкувалися, ходили один до одного, що там вдома не вистачало, так. Да? Або разом всі в дворах збиралися. Зараз ковід, війна, вони внесли свої корективи, ми більшості онлайн, ми можемо жити в одному під'їзді, не знати своїх сусідів. І дуже хочеться, щоб ми всі познайомилися, ну, почнемо з Вишеньки, Вишинські, да? Зібралися, ідея за одним столом, у нас будуть столи великі, лавки, ми задекоруємо, да, щоб можна було посидіти, познайомитись, поспілкуватися, послухати творчі колективи молоді, да, тому що в нас підтримали нас яка ідея. Якщо хочеш показати свій талант, приходь, заграй. Теж приємно, що долучилися молодь, які мають досвід зборів і теж робили такі волонтерські різні заходи. До нас долучається Центральна міська бібліотека, вони будуть організовувати активності для діток. Це теж одна з ідей, щоб знати, що в нас є чудова бібліотека, де абонемент 10 гривень в рік, а ти приходиш, там книжки, які от, ну, просто, да, ти знаєш, що тобі, ти їх собі не придбаєш. Ви були, ну, я, наприклад, дуже здивована. І ми, до речі, можемо зразу, можна записатись на абонемент, і зразу вони розкажуть про себе, і можна буде посидіти, погортати, почитати. Також ми хочемо, да, трошечки по-іншому, щоб озеро було відношене. Не тільки там покупатись, не тільки на себе, а що це теж якийсь вид культурного такого відпочинку. А чому через гастрономію, знову ж таки, щоб поїсти? Да, ну, чим,
4: а, да, тобто за столами можна поїсти?
3: Можна поїсти, так. Та, і, ну, послухати хорошу музику.
4: Справжній сусідський зібрання.
3: Так, ми хочемо зробити великий двір. Ну, да, Вишинський, я ж кажу, бо це Вишенька на Вишинці, ось.
2: Я одразу випереджаю, пані Ірино, на Київській, Поділлі.
3: Були ідеї, ви запити були.
2: Я чекаю на Київ. київський.
3: Ми спробували, да, це така перша ідея, чому назвали проєкт «Сусіди». Це такі тематичні, бо ми хочемо зараз за одним столом знайомство. Потім було б класно зробити да, щось з дитинством пов'язане, або зробити один великий благодійний, ще більший. Та? Тому що... дуже би хотілося, да, щоб люди долучались, дуже би хотілося, що люди, які приїхали, переїхали в наше місто вимушено через війну.
4: Наші нові сусіди.
3: Да, наші нові сусіди приходили, знайомились, бачили, що в нас є. Зараз трішечки період канікул, але, наприклад, класно ми б долучали місцеві да, творчі школи, да, там, де можна куди записати дитину в районі, де можна займатися музикою, танцями і так далі. Тобто ми знайомимося, хто є, хто живе в нас. Нас, до речі, на Вишенці дуже багато хто живе, да, і відомих в місті людей. Тому ось такий у нас така виникла ідея об'єднатися разом. Ну, а це буде такий перший пробний захід.
4: А щодо творчої складової, пані Ірина? Тобто, хто хоче показати свій та. Талант, ну він має записатись, так, щоб він якусь програму...
3: Так, зараз ми вже на цей захід, в принципі, маємо.
4: Набрали.
3: Да, ми своїми силами організовуємо, ну, шукаємо, бо є запити, кому мікрофони, та, кому колонки, щоб люди могли досить молодь, класно грають кави, і навіть є представники, по-моєму, музичної школи, бо в мене є да, друзі, які допомагають це все організувати. Але так, ідея така. Якщо хочеш показати талант, ми намагатимось да, підтримати, щоб теж більше знали, що в нас є такі творчі і талановиті молодь, діти. Тому так.
2: Мене зацікавив найбільше гастрокультурний формат. Це завжди смачно, цікаво. Розкажіть, чим будете дивувати, якою їжею будете дивувати? Чи не наїдатися
4: перед... Чи кожен приносить з собою?
3: Так. У нас була ідея, щоб кожен приносив з собою пледи. Ну, дуже сподіваємося, що буде хороша ідея, погода, хоча ми теж подбаємо, щоб було де сісти, як мінімум будуть столи і лавки. Дякуємо за підтримку департаменту культури. Ось. Але гастро, ми вирішили, ми хочемо, щоб це було, по-перше, за приємними, та, цінами, знову ж таки, щоб людям було приємно купувати і долучатися таким чином також до збору, але ми щось хотіли таке, щоб пов'язано було з дитинством. Щось по типу рогаликів зі згущенним молоком, щось по типу...
2: Хліб з маслом.
3: Хліб з маслом, да, таких, як їх називають, олдскульні хот-доги, да, де ось це, коли ми там, боже, там і капуста, цибуля, щось таке. Тобто, це те, що добре нам знайоме, але може під, трошечки під іншим там щось таке вдосконалене, але б хотілося, да, щоб кожного був спогад. Що такого можна поїсти на пікніку, да, умовно? Хот-дог. Для діток ми хочемо зробити такий невеличкий бургер, тому що, в принципі, ми, вони зможуть на місці скласти, зробити собі свій бургер. Так само подумаємо, що, можливо, це буде теж для донатів, і зробимо майстер-клас. Будуть напої, щоб будемо робити морозиво, до речі, на місці. Тому буде все таке досить знайоме з дитинства. Кукурузу точно ми хочемо зробити, щоб це було все-таки, чого була асоціація пікнік, озеро, да? Але знову ж таки хочемо, щоб це було всім знайомо, за доступними цінами і смачно.
4: У мене кукуруза з морем асоціюється, не так з озером. І знаєте, якщо ми вже так говоримо про занурення в дитинство, то, наприклад, в моєму дитинстві діти за одним столом з дорослими зазвичай не сиділи.
3: Зробимо
4: окремий дитячий стіл і бажано в окремій кімнаті. Та хай собі там дуріють, роблять, що хочуть. Тут будуть сидіти з дорослими діти? Тут немає такого спеціально відведених місць для дітей, тобто всі разом.
3: Діткам буде більше уваги, в них будуть свої активності. В принципі, да, там буде як в Агримі, там з ними будуть проводити майстер-класи.
4: Вони гуляються.

0: густо населений район, дуже багато батьків гуляє з дітками, і ми б хотіли да, щось таке теж для них цікаве зробити.
1: Ну, щодо активностей для дорослих, то можуть і за слом поспівати вже, так?
0: До речі, хороша ідея.
1: Підкидуємо ідеї, поки в нас ще є ефірний час. Ірина Семенюк, представниця громадської організації «Лабораторія суспільних змін», співзасновниця соціальної крафтової пекарні «Подільський ремісник» та співорганізаторка нового міського гастрокультурного проєкту «Сусід», який, нагадую, відбудеться в суботу, 11 липня, на набережній Вишнянського озера. До речі, в суботу, 11 липня. А тепер, де саме на набережній Вишнянського озера він відбудеться, і о котрій годині почнеться, і до якої тривати?
2: І чи потрібно завчасно займати
1: місця?
2: З плєдіками проходити.
1: Кинути свій плєд на місце.
0: Кинути свій плєд. Буде відбуватися, якщо ми говоримо про центральний вхід з вулиці Космонавтів, де алея закінчується справа. Будуть розташовані, я думаю, там будуть видно, бо там будуть розташовані безпосередньо наші намети. Захід буде починатися з 15-ї і завершуватися о 21-ї. І для перших гостей ми би хотіли зробити ще таку сусідську фотосесію професійну, да, бо ми готуємо ще фото, тематичні фотозони, щоб знову ж таки були спогади, щоб знову ж таки можна було прийти сфотографуватися з родиною, з сусідами, з друзями. Ось тому з 15 до 21 будемо чекати усіх сусідів на нашу таку культурний захід. Ось і о 21 ми планували би завершити. Знову ж таки, діджей-сетом, ми дуже сподіваємося, що буде хороша погода, щоб зустріти захід сонця, тому що знаємо, що там і там далі активності багато на озері відбувається. Але ну, ось така невеличка програма. Тобто з 15-ї буде фотосесія, потім будуть безпосередньо з 15-ї до 21-ї вже самі страви. І в цей період будуть виступати наші артисти, молоді, та, які можна буде послухати їхні. І, відповідно, поїсти, відпочити, сфотографуватися, набратися емоцій, познайомитись з сусідами. І, можливо, дуже би хотілося, да, щоб, можливо, у нас ще виникнуть якісь ідеї, це переросте от такий ще такий більш такий якийсь масштабніший. І ще про дуже би хотілося сказати про збір. Да, знову ж таки, в нас будуть активності, які включатимуть в себе благодійну складову, будуть страви, частина з продажу яких або буде йти на збір. Ми збираємо на мобільний стоматологічний кабінет для передової. І, до речі, сьогодні дуже класний захід, це така хвилинка, да, запросили. Це латвійський волонтер Айгарис Тоніс, та, він іде пішки, йшов з Латвії, щоб привернути увагу до війни і щоб зібрати кошти. Сьогодні біля вежі о 10:30, так, до речі,
1: він,
0: буде.
1: Він у Вінниці? Так,
0: та, у Вінниці, тому дякую дуже за підтримку і за запрошення фонду громад «Подільська громада», тому що вони також багато, да, ми з ними і заходи минулого року проводили, і ми дуже задоволенням долучимось до цього збору. Ось, і тому приходьте 11 липня з 15 до 21. Ви теж можете долучитись до такої класної справи, поїсти, відпочити і зробити хорошу справу.
1: З Київської теж можуть приходити?
0: Звичайно, звичайно. Можна не признаватися, що ви з
2: Київської. Добре, тоді тролейбус, троєчка буде там. Ще про благодійність. Як буде відбуватися збір? Чи це буде певний відсоток від продажу?
1: Відсоток
2: товарів
1: від продажу є, так? А ще буде, може, скриньки?
0: Будуть активності. Тобто ми будемо за донат робити майстер-класи для діток. Ми будемо скриньки. Можна буде також страви, да, які будуть продаватися. Відсоток від продажу буде стала сума. Ми хочемо, в принципі, активізувати, да, і зробити так, щоб це був збір результативний. Відсоток від продажу теж буде. Тобто ми зараз просто подумаємо, що таке більш, що точно буде з якихось страв, але я думаю, що це буде 2-3 страви, які можна буде, і стала сума від продажу, і відсоток. Тобто, знову ж таки, щоб люди могли, да, таким чином долучитися і зробити корисно.
2: Це чудова ініціатива, а я нагадаю, у нас в студії була Ірина Семенюк, представниця громадської організації «Лабораторія суспільних змін», співзасновниця соціальної крафтової пекарні «Подільський ремісник» та співорганізаторка такого класного заходу, який відбудеться 11 липня. Це гастрокультурний проєкт «Сусіди». Дякуємо, що долучилися. А ми продовжуємо далі.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо наше інформаційне шоу «Дві кави» у студії Яна Колодинська та Віктор Музилевський. І говоримо ми про нашого марафонця, ветерана російсько-української війни Петра Дудника, який зараз у нас у студії. Він пройшов із Вінниці до Хмельницького. Це більше 100 кілометрів.
3: 125, так, десь?
4: 120 кілометрів.
3: 120 кілометрів.
2: 120 кілометрів всього за тиждень. І з нами зараз Петро поділиться своїми першими емоціями. Власне, як все відбувалося, які були емоції, коли дійшли до Хмельницького і зрозуміли, що все, от моя і точка вже.
4: Ну, емоції такі були, що я навіть не думав, що я дійду. Ну, але дійшов, бо я знав, для чого йду, і емоції дуже вразливі були.
3: Мене цікавить емоції, коли людина вийшла, тільки коли пан Петро вийшов з Вінниці, так, зрозумів, що назад шляху вже немає, тільки вперед на Хмельницький. Скажіть, будь ласка, от тоді які були у вас емоції? Ну, був якийсь страх, що може не впораюсь, може щось може піти не так? Чи все-таки ви були повністю налаштовані на кінцеву ціль?
4: Ні, я повністю був налаштований дійти. Повністю.
3: З якими, яка була мета марафону? Давайте, ну, багато хто знає про це, але ще нагадаємо про мету оцього походу.
4: Ну, я збирав для 14-ї бригади «Червона калина» на антидронові чуйки, але коли я виходив, у нас була, ну, ціль зібрати 128 тисяч. Угу. Коли я виходив, я не думав, що ми закриємо і ще навіть більше закриємо. Чесно, ну, трошки були сумніви, що... Але, слава Богу, люди відкликнулися.
3: Перейнялися, і... так.
4: Так.
3: Ну, ви зібрали більше, так?
4: Так, так.
3: Майже вдвічі, чи вдвічі?
4: Вчора було, ну, банка і, ну, і налічкою, то було вже 280 тисяч.
2: І ще досі
3: ще
2: можна...
3: Триває, так,
4: так, досі ще можна, ну, до 12 числа ще... Банка відкрита.
3: Пане Петре, від ідеї до початку реалізації, скільки пройшло часу і як ви готувались до цього марафону?
4: Іменно ходити там я не готувався до цього, бо я зараз вже 3 роки займаюся волейболом сидя. Це, ну, теж фізичне навантаження є, це теж треба мати силу. І отак я і готувався. 3 рази в тиждень нас тренування проводять і змагання. Це теж, ну, треба силу мати, щоб грати сидячий волейбол.
3: А від ідеї до виходу скільки було часу? Скільки пройшло часу?
4: Я запланував півроку назад цей більший марафон. Але в мене ідея була, щоб збирати іменно на свою бригаду, бо я служив у 59-й бригаді. Я з ними зв'язувався, вони мені ніякої відповіді не дали. А так я познайомився з капеланом, і волонтер він є, Іван Мазур. Я з ним познайомився, кажу: «Вань, хочу йти піший марафон, але не знаю, кому збирати ті кошти. І що треба хлопцям?» Він каже: «Ну, десь буквально місяць до того, як я мав виходити, він зв'язався з хлопцями, і, ну, він їздить там до них. Вони сказали, що їм треба антидронові чуйки». Все, окей. Він зразу каже: «Давай, типа, на одну чуйку». Я кажу: «Вань, я думаю, що ми більше зберемо, давай хоча б на 4, бо хлопцям це є, ну, дуже важлива річ і потребується ця річ».
2: А вдалося зібрати ще найбільше, ніж 4. Чи виходили побратими з вами? Чи виходили інші оборонці в дорогу, можливо?
4: Ні.
2: Підтримували?
4: Підтримували, так, під'їжджали хлопці. От мій, як сказати, з перших, ну, коли попав я в госпіталь в Вінницю, познайомився Віталій Мазур. Ми разом з ним зараз, ну...
3: Це капелан?
4: Ні, це не капелан, це побратим мій. Ми разом лежали, то він теж під'їжджав мені, воду привозив, морозиво привозив. Це поки я доходив, ну, ще по Вінницькій області.
2: Вирушили в дорогу 1 липня.
4: Так, так.
2: Саме тоді була сильна спека, потім дощ. Розкажіть, будь ласка, як погода вам, чи допомагала, чи навпаки?
3: Заважала.
2: Так, заважала. Ну і як вам вдавалося проходити там і по 20 кілометрів?
4: Як сказати, я не дивився на погоду. Мені, звісно, казали люди, що не йде, почекай хоча б ще цих два дні там, і тоді вийдеш. Я кажу, я не можу, я вже просто пообіцяв людям, що я першого числа виходжу. Я не міг
3: перенести
4: це вже всі, ну, цей піший марафон.
3: А тепер розкажіть найцікавіше, як він проходив, як реагували автомобілісти, як реагували жителі населених пунктів, як реагували ті, хто вас просто зустрічав по трасі?
4: По-різному було. І сигналили до мене, і зупинялися машини, ну, запропонували під'їхати. Я кажу, ні, це я не по правилах, це є, ну, піший марафон.
3: Це не чесно, так?
4: Так, так. І, ну, різні люди зупинялися. Каже, може, чуть-чуть, так чуть-чуть хоч під'їхати. Я кажу, ні. Навіть і чуть-чуть, кажу, то я не по правилах.
3: Ну, крім того, щоб підвезти, ще якусь пропонували допомогу.
4: Ну, і воду предлагали, але так, я лише тільки набрав, якщо там є маленькі, там, 0,5, то брав, а дають там 1,5-літрову водичку. Я відмовляюся, бо це дуже, ну, груз великий.
3: А що, перепрошую, доб'ю цю тему, що з собою брали от в рюкзак?
4: Що, ну...
3: Ну, вода обов'язково мала бути.
4: Так, змінний одяг, там, шорти, футболка... Документи з собою, там, аптечки в мене не було, я з собою не брав.
3: Не брали аптечку, такий
4: похід? Я вірю в Бога. І енергетичні батончики брав, все. Я коли йшов днем, там, я взагалі не, ну, тільки на одну воду пив. Та ще міг зайти там на якусь заправку, або біля якогось магазину зупинитися, міг попити якоїсь кави, все.
2: І весь цей час ви вели прямі ефіри в соцмережах.
4: Так, в тіктоці.
2: Чи велика аудиторія до вас прийшла, чи підтримували люди, і чи донатили саме із тіктока?
4: Я не знаю, чи вони донатили, але була підтримка. Вони мені писали, якісь питання задавали, пишуть, кажуть, ти воду п'єш? Особливо, коли жара, це була перша і друга. Воду п'єш? Я кажу, так, п'ю.
3: Не хвилюйтесь.
4: Так, там доходив до якоїсь зупинки, чи цей... Питаюся їх, ви мене підтримуєте, щоб я зупинився, відпочив. Сердечко в чат. Вони раз сердечко в чат сиплять мені, каже, так, зупиняйся.
3: Петро Дудник, ветеран російсько-української війни, наш герой, який від Вінниці до Хмельницького пройшов за тиждень для того, щоб зібрати для своїх побратимів кошти на чуйки. Пане Петре, ви якось планували свій маршрут? Наприклад, сьогодні я дійду до Садового, потім до... там, громадського і так далі. Чи просто йшли, ну, докуди дойду, до туди дойду?
4: Зразу ми з Ванією спланували, що там 19 по 20 кілометрів в день. Але воно так не сталося зовсім.
3: А як виходило?
4: Ну, як вже получалося, так і йшов. Ну, перший день, як я вийшов з Вінниці, то я дійшов до... як це той населений пункт, не пам'ятаю.
3: Є Лукашівка.
4: До Лукашівки так. Я дійшов, і там я, ну, майже там рядом зупинився в одному селі на ночівлі. Мене забрали. А другий день я вже дійшов до Літина. Вже повністю Літин навіть прийшов. Що мені цікаво, що мене в цьому селищі люди зустрічали, не давали дорогу пройти. Донатили, допомагали, воду давали, морозивом вгощали. Так. Люди, як кажеться, серце є.
2: От такі от вони, наші літинчани, вийшли на протезі. Розкажіть, будь ласка, чи були там незаплановані зупинки на ньому через протез? І, власне, це велике фізичне навантаження на м'язи, на спину. Як все відбувалося?
4: Ну, я йшов до тої пори, поки не чув, що вже мене вже починає там, ну, мокріти в лайнері. Там, я не дивився, яка там відстань ззаді за мною, але чую, що вже треба десь зупинитися. Навіть не було зупинки якоїсь там, чи магазину, чи заправки. Зупинявся просто у пасаці, знімав протези, відпочивав і тоді далі йшов.
3: Скажіть, будь ласка, пане Петре, а де ви ночували? Тобто було таке, що в полі, в лісі, чи все-таки
4: в нормальних
3: умовах?
4: Условиях, слава Богу, було де помитися, приймали мене, ну, все вже наперед, вже, ну, наперед люди сплановували, щоб я там ночував.
3: А вас чекали. Тобто слава про вас йшла перед вами.
4: Так, так.
3: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, коли от ви побачили вже надпис Хмельницький, так? Ви розуміли, що це, можливо, не перший і останній ваш похід, а що ще буде, чи буде ще, наприклад, похід на Житомир, похід, я не знаю, куди, ну, на Гайсин, наприклад, чи ще кудись?
4: Ну, якщо буде якась потреба хлопцям, то я думаю, що, можливо, буде ще піший марафон. Але не люди, ну, знайомі люди кажуть, що достатньо, каже, вже тобі ходити. І я кажу, ну, якщо буде якась потреба хлопцям, то я обов'язково, ну, зберуся і піду.
3: А вас відмовляли от перед вашим походом? Були так. Люди, які відмовляли, казали, не треба, не роби, тобі буде,
4: ну,
3: шкода?
4: Ні, відмовляли, але мене одна людина відмовляла, може ви чули, Юля Павлюк казала, щоб зачекати цю хоча б жару, перечекати. Я кажу, ні, вибачайте, я вже пообіцяв людям, що я треба йти.
2: Угу. А чому Хмельницький все ж таки? Знаємо, що і ваш рюкзак якось пов'язаний із Хмельницьким, має якусь історію. Розкажіть, будь ласка, нам про це.
4: Чому Хмельницький? Я коли лежав в госпіталі, до мене зайшов такий, теж він йшов піший марафон, Петро Скрипка. І він йшов теж, він два рази йшов через Хмельницький. І він туди, ну, і якось мені захотілося туди прийти, Хмельницький. А рюкзак пов'язаний з чим, що коли я почав займатися волейболом у 24-му році, перший раз поїхали на змагання Хмельницький, і ми з командою здобули перше місце, і нам за перші призові місця давали рюкзаки.
2: Ага. І ви якраз ним прийшли назад.
3: Нагадати про свої перемоги. Пане Петре, ще питання про, як ви можете, ви пройшли такий довгий шлях, 120 кілометрів, так, ви бачили різних людей, ви бачили, зустрічали різних людей, знайомились з ними. Як ви можете охарактеризувати всіх тих, кого ви зустріли на своєму шляху?
4: Добрі люди були, чесно, ну, дуже добрі. І хочу ще, ну, додати до цього, що коли я дійшов до перших головчинців, там дуже затяжний гор був, але в мене просто, ну, мені треба було вийти просто. І зупиняється дуже крута машина, я просто навіть не думав, що зупиниться, але зупинився, а то був військовий. А він до мене каже, куди йдеш? Я кажу, Вінниця, Хмельницький, йду, піший марафон, збираю хлопця на антидронові чуйки. Він каже, може водички? Я кажу, ні, не треба. А аптечка є? Не, немає. А як же така без аптечки йдеш? Я кажу, ну, кажу, по-перше, я кажу, віру в Бога, і я знаю, що зі мною нічого не трапиться. Він каже, я без аптечки тебе не відпускаю, подарував мені аптечку, а я саме, ну, планував собі придбати аптечку, бо зараз такий стан, що треба, щоб у кожної людини була аптечка. Mm-hmm. А тепер я вже маю аптечку свою вже.
3: Від побратима.
2: Так. Хто саме вас ще підтримував?
4: Це можна подякувати, чи як?
2: Можете подякувати, так.
4: Ну, я дякую команді «Стратегія» Володимира Гройсмана. Вони теж допомагали і страхували, навіть якби там щось зі мною трапилося, це вже там медики були підключені, все.
3: Тобто ви були постійно на зв'язку?
4: Так. Але, слава Богу, нічого не трапилося, не треба було ніяких медиків. Ну. І так само висловлюю подяку Сергію Моргунову, бо через нього би теж цього не було би. І особлива подяка Юлії Павлюк, що вона теж до мене була, приїжджала, по дорозі догнала мене, приїхала. І керівникам муніципальної варти теж
2: Віталію. Що дали вам відпустку на цей марафон.
3: Благословили.
4: Віталію Михайловичу Чигру теж. Він теж до мене приїжджав, він теж мене в Дяківцях догнав. Я Дяківці пройшов, він мене привіз до готелю, допоміг мені рюкзак занести в готель. І теж йому дякую. І І дякую капеланам цим, що Вані Мазуру, дякую, вони за мене молилися, його команда молилася за мене, щоб все було добре. І так само своїй команді по волейболу, вони мене теж підтримували, на прямій трансляції сиділи, вони там питалися, що ти, як ти там. Особливо Євгенію Савченку, він зараз поїхав в Китай, грає за збірну. Він пише мені, каже, що тобі привезти з Китаю? Я кажу, що? Сувенірчик якийсь хоча б. Ну і всім рідним, хто мене підтримував, дуже щиро подякую всім.
3: Ми дякуємо вам, відповідно, за те, що ви, попри все, зробили такий, ну, для мене це героїчний крок, тому що піти пішки до Хмельницького, ще самі розумієте, як це насправді непросто, і насправді це дійсно такий справжній геройський вчинок. Петро Дудник, ветеран російсько-української війни, у нас сьогодні був в ефірі. Дякуємо йому за те, що він продовжує допомагати нашим Збройним силам, і закликаємо вас також долучатися, завжди долучатися до таких зборів. Це проєкт «Дві кави», всім дякую за увагу.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Вороновим Олександром Ігоровичем, Ширяєвим Олександром Борисовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Маляр Олексій Віталійович. Майданюк Ростислав Васильович. Козаков Сергій Олександрович. Левенчук Олександр Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
5: Комфортне, величне. Найкраще.
6: А чому саме так?
5: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
7: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
8: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадую про існування наших соцмереж та сайту містонадбугом.com.ua. Там зібрана вся актуальна та цікава інформація про життя міста та області. І тим часом у Вінницькій області під час масштабних рейдів правоохоронці виявили трьох громадян Бангладеш, які перебували в Україні незаконно. Іноземці викрили працівники обласної міграційної служби спільно з поліцейськими під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Тепер усі затримані порушники змушені будуть залишити межі нашої держави. Оскільки історія перебування в країні у кожного з них була різною, то і рішення щодо них ухвалили відмінні. Стосовно двох громадян Бангладеш винесли рішення про примусове повернення. Чоловікам надали 30 днів, аби вони самостійно виїхали з території України. А у третій нелегальний мігрант потрапив у поле зору наших спецслужб уже вдруге. Він просто проігнорував попередню вимогу та вчасно не залишив в країну. Через таку зухвалість порушника затримали та оперативно помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, звідки його видворять за межі України вже в примусовому порядку. У міграційній службі Вінниччини наголошують, що такі регулярні рейди та перевірки на дорогах і в громадах триватимуть і надалі, аби забезпечити суворе дотримання законів України. Бо ми знаємо, закон має бути один для всіх. Ну а ми продовжуємо наповнювати ваш четвер виключно якісною музикою та перевіреною інформацією.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Попри похмурий ранок та дрібний дощ, який синоптики обіцяють нам ближче до вечора, вся комунальна сфера Вінниці сьогодні працює абсолютно стабільно. Громадський транспорт курсує чітко за розкладом, а послуги до осель містян подаються у повному обсязі. У цілодобовій варті повідомляють, що зараз у місті триває активна підготовка до зими. Зокрема, модернізація теплового господарства. Паралельно з цим бригади Вінницяоблводоканалу проводять планове обслуговування мереж та ліквідовують поточні пошкодження. Тож, ще раз ремонтні роботи, тимчасове обмеження водопостачання можливі за кількома адресами. Зокрема, майстри сьогодні працюють на перехресті вулиць Олександра Довженка та Братславської, а також на вулицях Северина Наливайка, Генерала Гандзюка та Келицький. Подачу води обіцяють відновити одразу, як тільки завершать усі технічні роботи. Повний перелік адрес із номерами будинків уже доступний на нашому сайті mistonadbugom.com.ua. Ну а якщо у вашій оселі раптово виникли комунальні негаразди, нагадую номера цілодобової варти. Короткий номер 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. А ми рухаємося далі.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом я знаходжу вам цікавих заходів на ці вихідні та на п'ятницю. Культурний центр «Галерея 21 століття» запрошує вінничан на відкриття персональної виставки Оксани Висоцької «Народжені під сонцем», яка відбудеться 10 липня о 17:00. Про це інформує Віта ТБ з посиланням на культурний центр «Галерея 21 століття». Виставка триватиме 3 дні з 10 по 12 липня. Організатори запрошують вінничан насолодитися творами мистецькими та поспілкуватися з нею особисто під час відвідування експозиції. Вхід на виставку вільний, тож долучитися до перегляду робіт Оксани Висоцької зможе кожен охочий вінничанин упродовж всіх 3 днів роботи експозиції.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці з'явилися перші елементи навігації міжнародного паломницького маршруту «Каміно-Подоліко». Три мушлі встановлені в ключових точках міста. Про це інформує Віта ТБ з посиланням на фейсбук-сторінку заступника Вінницького міського голови Андрія Очеретного. Встановлення таких навігаційних елементів стало ще одним кроком у розвитку «Каміно-Подоліко» та інтеграції маршруту до європейської культури паломництва, перепрошую. Це також символ того, що маршрут живе, розвивається і щороку об'єднує дедалі більше людей, які відкривають для себе Поділля. А мешканців та гостей міста запрошують шукати мушлі Каміно під час прогулянок Вінницею та вирушати у власну подорож Поділлям. Друзі, гарного усім дня бажаю та ще майже 2 місяці попереду, тож можете вирушити у маршрут Каміно-Подоліко.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На нашому сайті містонетбогом.com.ua є багато цікавої та актуальної інформації. І ось одна із них. Цієї суботи у Вінниці на набережній Вишенського озера влаштують великий благодійний пікнік із кулінарними шедеврами «Просто неба», музикою на заході сонця та збором коштів на мобільну стоматологію для передової. Про це ми вже сьогодні розповідали на ефірі із організаторкою. Цей новий міський гастрокультурний проєкт отримав назву «Сусіди», а його організатором виступив Офіс туризму Вінниці спільно з вінницькими благодійниками та іншими організаціями. Головна мета ініціативи – об'єднати мешканців громади, ближче познайомити сусідів по району та започаткувати нову спільну традицію відпочинку. Благодійна подія триватиме в суботу 11 липня з 15:00 до 9:00 вечора. Програма для гостей підготовлена надзвичайно насичена. Прямо біля води кращі кухарі готуватимуть авторські страви «Просто неба», а музичний вайб створюватимуть творчі колективи міста, що ближче до ночі перейде у драйвовий діджей-сет на заході сонця. Крім того, на майданчику облаштують яскраві фотозони, причому в першу годину заходу там абсолютно безкоштовно працюватиме професійний фотограф. Для любителів затишного дозвілля організують книжковий бібліопікнік на траві, а для малечі проведуть цікаві кулінарні та творчі майстер-класи. Вхід на пікнік абсолютно вільний, проте організатори закликають усіх брати активну участь у благодійному зборі. Усі донати вінничан підуть на придбання мобільного стоматологічного кабінету для бійців на передовій. Тож кличте друзів, родину, сусідів по під'їзду та обов'язково приходьте в суботу на Вишенське озеро відпочити та підтримати Збройні Сили України. А ми продовжуємо створювати найтепліше атмосферу у вашому приймачі.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаємо на випуску про таке. Вінницька громада отримала першу партію прибиральної техніки, придбанує за підтримки Данії. Сьогодні на Вінниччині буде чутно звуки вибухів. У Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб. На зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада отримала першу партію нової прибиральної техніки, придбаної цьогоріч за підтримки інвестиційного фонду з Данії. Це 12 багатофункціональних машин і одна комбінована дорожня машина. Їх працівники міського шляхового управління використовуватимуть для прибирання там, де не може дістатись велика техніка. У парках, скверах, вузьких вуличках та на велодоріжках. Техніка укомплектована всім необхідним для роботи влітку та взимку і може працювати за 10 працівників. В умовах нестачі кадрів це важливо, адже дозволить комунальному підприємству якісно прибирати місто, написав у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Цьогоріч за підтримки інвестиційного фонду з Данії Вінницька громада придбала 19 спецмашин і навісне обладнання до них. Завдяки цьому вдалося заощадити до 37 мільйонів гривень бюджетних коштів. У Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб «Теплокровня». Двоповерховий автобус-хаб для донорів знаходитиметься біля Вінницької вежі в суботу 11 липня з 9 до 13 години. Кожен охоче зможе стати донором крові та врятувати життя військових і цивільних. Про це повідомив Вінницький обласний центр служби крові. Для донорів обов'язкова попередня реєстрація. Це можна зробити за посиланням на Facebook-сторінці центру. Сьогодні на Вінниччині буде чутно звуки вибухів. У проміжку часу між 10 та 17 годинами на Писарівському родовищі гранітів буде проведено планові роботи для подрібнення скальних порід. Для попередження мешканців обласного центру, а також Вінницького і Хмельницького районів, використають 3 звукових сигнали. Громадян просять не панікувати. Бригади комунального підприємства Вінниця облводоканал сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами: перехрестя вулиць Олександра Довженка, Братславська, вулиця Наливайка, 3 і Килицька, 113. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: для взаємної любові.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Чи можливо в Україні електронне голосування на виборах? На цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин. З нами на зв'язку Андрій Магера, експерт Центру політика правових реформ, експерт з конституційного права. Доброго дня, пане Андрію.
3: Вітаю вас, вітаю вінничан. Вінничани мені далеко не чужі. У мене дружина з Вінниччини, тому я скажу, що я десь приблизно... Дуже звичне середовище таке, так.
2: Фактично, має. Наш земляк. В Україні знову активізувалися останнім часом розмови про можливі вибори. І тут би хотілося, називають різні, скажімо, періоди, сезони, говорять про осінь. Наскільки це реально?
3: Я думаю, що всі ці розмови, які тривають періодично, то весною, то восени, і так кожного року, це я називаю такі хронічні загострення політичних амбіцій. От лікарі кажуть, що в людей захворювання часто спровокуються весною і осінню. Так само і політичні теж є певні такі моменти, які теж завжди чомусь зв'язується то з весною, то з осінню. Для того, аби провести вибори, потрібні, щоб були передумови. А передумов на сьогоднішній день я їх не бачу. Передумови – це, безумовно, відсутність широкомасштабних бойових дій, це наявність безпеки, це припинення без скасування дій воєнного стану. Тобто є маса моментів, на які треба звертати увагу, перш ніж говорити про реальність проведення виборів в Україні і, зокрема, восени цього року.
2: А я б ще хотіла уточнити, для проведення виборів потрібно припинення воєнного стану. Тобто це обов'язкова умова має бути?
3: Безумовно. Без припинення воєнного стану жодні вибори в Україні не можуть розпочатися. Вони можуть розпочатися не тому, що так хтось хоче, а тому, що вибори ґрунтуються на певних принципах. Одним з принципів, зокрема, є принцип вільних виборів. А вільні вибори передбачають можливість як сформування своєї політичної волі, вільно, так і вільно реалізації цієї політичної волі. Вимог воєнного стану це зробити неможливо.
2: Пане Андрію, я б ще хотіла уточнити, наскільки ось я розумію, чи правильно розумію. Є варіант, скажімо, перший скасування воєнного стану. Я так розумію, що він має відбуватися по завершенню війни. Припинення воєнного стану – це може бути, скажімо, період, на який, я так розумію, припиняється воєнний стан. І з юридичної точки зору це, напевне, все-таки різні речі. Тобто, чи можна під час війни припинити воєнний стан і провести вибори? Наскільки це, скажімо, юридично, теоретично можливо?
3: Так, ви маєте рацію в тому, що припинення дії воєнного стану і скасування дії воєнного стану – це одне і те саме. Десь за наслідками одне і те саме, але за способом початку мирного часу, я би так назвав, в більш доступній формі, це трошки інше. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що припинення дії воєнного стану – це означає, що ось у нас воєнний стан до певного числа продовжений. І якщо жоден державний орган, на увазі президент, не ухвалив рішення, а парламент не підтримав президента, то після цієї дати спливає час, на який воєнний стан був продовжений. Це означає, що він припиняється, якщо він не продовжений надалі. А скасування – це дострокове припинення дії воєнного стану. Тобто ще до тієї дати, коли він мав би завершитися. І це рішення ухвалює президент одноособово, так як це зазначає закон про правовий режим воєнного стану, оскільки президента є повноваження у сфері національної безпеки і оборони, то президент ухвалює рішення одноособово. І в такому випадку це буде скасування дії воєнного стану.
2: А скажімо, чи були в історії випадки, коли саме під час воєнного стану все-таки країна голосувала?
3: Якщо ми говоримо про Україну, в Україні не було таких випадків, але в Україні були випадки, коли під час війни відбувалися вибори, але це була не широкомасштабна війна, це була локальна війна, я б так сказав. Ми пам'ятаємо період так званої АТО, антитерористичної операції, сил спеціальних операцій, коли в Донецькій, Луганській областях проводилися, відбувалися бойові дії, але попри те, на іншій вільній території України вибори відбувалися, тому що не було загрози для українських громадян на іншій території України. Це було реально провести вибори, і так воєнний стан не вводиться. Щодо інших країн. Європейський континент не допускає проведення виборів під час дії воєнного стану. І прикладом, тут першим прикладом була Велика Британія, яка у 1939 році вступила в війну, мала в 1940 році провести чергові парламентські вибори, але їх не провели. І парламент кожного року ухвалював акт парламенту, Палати громад про продовження дії, про продовження повноважень Палати громад на наступний рік, поки не закінчиться війна. І зрештою, наступні вибори до Палати громад відбулися тільки 1945 року після капітуляції нацистської Німеччини. Фактично 10 років існувало довге скликання Палати громад, обране у 1935 році. Тому загалом для європейського континенту не характерне проведення виборів під час дії воєнного стану. Більше того, на ці моменти щодо обмеження прав і свобод під час дії воєнного стану звертала увагу і, зокрема, парламентська асамблея Ради Європи, яка ухвалила нещодавно, ну, в 2026 році, рішення про вибори під час кризи. Там досить широка така тема, я раджу нашим слухачам, у кого є можливість англійська мова, нативних, щоб вони ознайомилися з цим документом і почитали. Дійсно дуже цікавий документ. Щодо інших країн світу, можливі такі варіанти. Це, я маю на увазі, африканський континент, Азія. Такі випадки, очевидно, траплялися. Але, знову ж таки, там немає європейських стандартів дотримання виборчих процедур, які є на європейському континенті. Я не кажу, що це погано в Африці чи Азії. Не просто по-іншому це.
2: Пане Андрію, окрема тема, такий блок вибори онлайн. Ну, їх по-різному називають: електронне голосування, дистанційне, за допомогою дії. Чи можуть бути в Україні, ну, скажімо, на даному етапі вибори онлайн? І взагалі, які є методи електронного голосування, які можуть бути застосовані теоретично в Україні, ну, можливо, не зараз, але через декілька років?
3: Я скажу таким чином, що є переконаним прихильником електронного голосування, але тут відразу треба зробити велике уточнення на далеке майбутнє, навіть не на короткострокове майбутнє, на далеке майбутнє. Ми до цього прийдемо, це наше майбутнє. Але до того, щоб прийти до електронного голосування, Україна має бути готовою, вона має вчасно прийти, вона має підготуватися. Які чинники мають цьому сприяти? Перший чинник

0: На сьогоднішній день ми не готові до жодних форм електронного голосування. Чи це буде відбуватися, скажімо, в приміщенні дільничної виборчої комісії, куди прийде виборець і проголосує, а чи це з дому, наприклад, можливо, навіть із мобільного свого телефону колись, я це теж допускаю, але знову ж таки наголошую, це питання далекої перспективи. Це точно не питання найближчих 5 і навіть 10 років.
1: Пане Андрію, а які методи, я маю на увазі шляхи такого голосування, навіть через там декілька років, тобто Дія підходить, скажімо, Дія, або це має відправлятися там електронною поштою свій голос, яка модель може бути застосована, реально застосована?
0: Спосіб реалізації абсолютно не важливий. Важливе те, щоб виборець міг реалізувати своє право голосу, щоб ніхто не міг дізнатися, як він це робить, і щоб спотворити цей результат, теж ніхто не міг. Якщо система це дозволятиме, тобто гарантувати всі ці моменти, якщо система гарантуватиме, тоді можна буде реалізувати. А чи це буде Дія, чи це буде за допомогою електронної пошти, чи це буде за допомогою свого мобільного телефону, шляхом завантаження певного виборчого додатку, чи це буде шляхом того, коли, наприклад, я чи ви прийдемо в приміщення дільничної виборчої комісії, там будуть стояти машини спеціальні, такі електронні машини, і де ми проголосуємо. Це абсолютно неважливий спосіб. Важливо те, щоб це дозволило гарантувати дотримання всіх виборчих процедур і, головне, виборчих принципів.
1: А на даному етапі які ризики існують, якщо будуть спроби все-таки запровадити електронне голосування? Які ризики ви бачите першочергові?
0: Ризики бачу в тому, що може бути втручання в цю систему. Це ще, знаєте, один з варіантів, коли держава буде втручатися, наприклад, виконавча влада, яка зацікавлена в результаті. А інша річ, і ще небезпечніше, коли будуть втручатися іноземні спецслужби, наприклад, Російська Федерація, і яка ж, маючи можливість доступу до такої системи, може спотворити ці результати. Це є дуже небезпечно. Тому дійсно не варто бігти поперед батька в пекло, а бути до цього готовим. До речі, це стосується не лише України, це багатьох держав світу. Якщо хтось цікавився, то єдиний успішний приклад електронного голосування, де вони його запровадили і не відмовлялися від нього, є Естонія. Але це маленька держава. Це маленька держава раз. Другий момент, в цій державі електронне голосування запроваджувалося вже за повністю утворених спецслужб цієї держави, які не утворювалися на базі колишньої КДБ Естонської РСМ. Це треба, якби, теж розуміти, і багато чинників тут наклались. Але більшість держав європейського континенту використовують паперове голосування, в тому числі так звані держави старої демократії, що вони розуміють ці ризики.
1: Пане Андрію, якщо говорити про перші післявоєнні, скажімо, вибори в Україні, якими вони можуть бути, на вашу думку, і які, напевне, якими вони можуть бути після війни?
0: Однозначно вони будуть важкими, однозначно вони будуть складними, однозначно вони будуть дуже емоційними. Там буде багато викликів для цих перших післявоєнних виборів. Щоб не бути голослівним, назву приклад. Перший приклад. Він полягає в тому, що у нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні. І далеко не всі з них повернуться відразу додому. Можливо, ті території, куди вони хотіли би повернутися, вони будуть все ще окупованими ворогом. Можливо. Я не знаю, яка в нас буде ситуація на час завершення бойових дій. Але перший виклик – це внутрішнє переміщення особи. Їм треба гарантувати право голосу. Як на мене, цю проблему реалізувати буде чи не найпростіше з усіх, але вона на сьогоднішній день є. Другий момент – це українські виборці за кордоном. Ось там проголосувати буде складніше, адже за межами посольств і консульств ми утворити зараз дільниці не можемо. Зараз є законопроект, де передбачається така можливість в інших місцях, але це, по-перше, тягне величезні видатки з бюджету, по-друге, логістика, навантаження величезне на логістику, по-третє,

0: питання безпеки. По-четверте, де людей знайти для цього? Отже, другий великий комплекс проблем – це виборці за кордоном. Третій великий комплекс проблем – це приміщення дільничних комісій, які зруйновані, органів ведення реєстру, це людський потенціал, тому що багато людей роз'їхалося. Ну, інших людей треба буде навчати і працювати в виборчих комісіях, і в органах ведення реєстру, і залучати до роботи до державної служби. Тому тут є низка проблем, які нам треба буде вирішити. Я окреслив лише такі три найбільші блоки, але повірте, їх є більше.
1: У нас буквально хвилина до завершення. Які реальні терміни організації після воєнних виборів?
0: Чинний закон каже про місячний строк після закінчення дії воєнного стану, початку нового виборчого процесу. Я би сказав, що реальний строк має бути хоча б 4-6 місяців, перші 6 місяців. А сам перебіг виборчого процесу, хоча однозначно для президентських виборів це 90 днів, для парламентських 60 днів. Так записано у Конституції.
1: Пане Андрію, я вам дуже дякую. Наш час завершується. Говорили ми сьогодні з нашим гостем. Це Андрій Магера, експерт Центру політика правових реформ, експерт з конституційного права. Говорили про те, чи можливо в Україні електронне голосування на виборах сьогодні. Я вам дуже дякую ще раз, пане Андрію. До наступного
0: дякую вам.
1: До наступних зустрічей. З вами була Ірина Булгакова.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
4: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
7: Сучасна освіта і реальна практика.
6: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
7: Нові горизонти для розвитку талантів.
6: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Вагомий внесок в перемогу.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Приєднуюся до поліції, вакансії та перспективи. Такою є тема найближчих 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях начальник сектору організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, підполковник поліції Володимир Замура. Доброго дня, пане Володимире.
3: Доброго
2: і
3: дня.
2: Заступник начальника відділу організації діяльності групи реагування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції Діана Щербень. Доброго дня, пані Діана.
4: Вітаю.
2: Хто сьогодні може стати поліцейським, які вакансії відкриті, які вимоги до кандидатів, скільки заробляють правоохоронці, які соціальні гарантії вони отримують? Спробуємо про це встигнути поговорити. Ну, перше питання, які вакансії є найбільш затребуваними у поліції Вінниччини, кого ви шукаєте, якщо шукаєте?
3: Я скажу так, що незатребуваних посад в підрозділах поліції їх не існує. У нас дуже багато напрямків, по яких ми щоденно працюємо, виконуємо свої повноваження і, відповідно, певні посади, починаючи там від патрульних, які первинно реагують на звернення громадян, перші прибувають на виклики, ті самі оперуповноважені кримінального блоку, які ведуть оперативно-розшукові справи, негласні слідчі, розшукові заходи, ті самі слідчі, які проводять досудове розслідування, підрозділи кіберполіції, які здійснюють розслідування злочинів в інтернет-мережі. І насправді посад безліч. І постійно в нас іде рух кадрів, ми намагаємося омолоджувати колектив. Хтось звільняється на заслужений відпочинок уже по досягненню граничного віку. Хтось переводиться, рухається по щаблях, іде на вищі посади, звільняючи менші посади з меншим обсягом роботи, куди ми проводимо конкурсні набори на постійній основі. Окрім того, також у нас є контролюючі служби, які контролюють дотримання працівниками поліції законодавства, проводять службові розслідування. Якщо є критичні випадки, то ті негідники, які можуть в певних випадках допустити грубі порушення, вони звільняються з поліції, ми набираємо нових поліцейських, вчимо їх і далі працюємо з ними. З приводу тих вакансій, які ми найчастіше оголошуємо на конкурсні набори, це молодший склад поліції. Зокрема, поліцейські секторів реагування патрульної поліції, помічники чергових, молодші інспектори відділення охорони адмінбудинків, поліцейські з логістики, поліцейські з обліку та збереження речових доказів та безліч інших посад. Окрім того, окремим напрямком ми на постійній основі здійснюємо набір до батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Це той підрозділ, це той бойовий підрозділ, який в складі поліції виконує бойові завдання на межі зіткнення.
2: А досвід роботи в поліції, він, скажімо, є обов'язковим, ну, бажаним, принаймні, на коли ви набираєте людей, враховується досвід попередній?
3: Ми враховуємо більше мотивацію кандидатів. Вони не обов'язково повинні мати практичний досвід чи службу в певних структурах. Більше залежить від реального бажання кандидата служити, захищати, працювати.
2: Ось ви згадали за вік. До якого віку взагалі можна претендувати на якісь посади в поліції? Є обмеження? Тобто за 60 до 60 чи все-таки раніше, там до 45?
3: Обмеження є, визначені законом про Національну поліцію від 18 до 55 років. Але тут є такий нюанс. Потрібно пройти певну конкурсну процедуру, яка передбачає ряд етапів. Деякі з них – це проходження військово-лікарської комісії і складання нормативів з фізичної підготовки. Якщо кандидат фізично підготовлений добре, не має проблем з здоров'ям, виконує ті нормативи, які в нас визначені, відповідно, ми його допускаємо до наступних етапів проходження відбору.
2: Пані Діана, що б ви могли сказати стосовно пошуку кадрів? Які проблеми виникають, скажімо, дефіцит кадрів?
4: Саме в нас, в СРПП, в секторах реагування патрульної поліції наразі спостерігається великий дефіцит в порівнянні з іншими вакансіями. І будемо старатися оголошувати конкурси на набори даних співробітників для заповнення секторів реагування патрульної поліції. Це такий підрозділ, який є першим, який стикається з людьми. Це ті хлопці і дівчата, які першими приходять на допомогу людям, які реагують на повідомлення громадян, які здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху, затримують злочинців по-гарячому. Тобто, це той старт, на якому люди можуть побачити реальну роботу свою і задоволеність собою, що він зробив щось корисне, чи вона для цієї держави, для цього міста. Ну, поки наразі є велика проблема, але я думаю, що ми будемо старатися і працювати в цьому напрямку для того, щоб заохотити кандидатів на ці посади.
2: Пане Володимире, хотіла уточнити, куди можна звертатися людям, які хочуть спробувати себе у роботі в поліції? Відділ кадрів чи просто, скажімо, відділення по місту, по області поліції?
3: Ми проводимо масштабну профорієнтаційну роботу. В нас розміщені і банери, і в інтернет-мережі. Ми також розповсюджуємо інформацію щодо місць, куди можуть звернутися громадяни, які виявили бажання спробувати себе в проходженні конкурсу на службу в поліції. Роз'яснюю, порядок максимально простий. Кандидат приходить в найближчий підрозділ поліції, в чергову частину, просить, будь ласка, покличте мені співробітника кадрової служби. Виходить кадровик, і з кадровиком він може поспілкуватись, залишити свої дані, і вже після цього ми його записуємо собі в резерв кандидатів, і далі очікуємо оголошення конкурсу, запрошуємо на проходження конкурсної процедури, він проходить відбір, і приймається рішення щодо призначення його на службу поліції. Окрім того, є загальнодержавний сайт, англійськими літерами набір.np.gov.ua, на якому виставляються вакансії у разі оголошення конкурсного відбору.
2: А стосовно заробітних плат, є така інформація, скажімо, з різних джерел, що заробітні плати будуть підвищені найближчим часом, все-таки, і думаю, що це багатьох людей теж буде, може стимулювати. І які приблизно, заробітні плати людина може розраховувати, якщо вона піде на службу в поліції?
3: Наразі вже маємо певні позитивні зрушення, які вступлять в силу вже починаючи з 2027 року. Якщо, для прикладу, наразі саме мінімальна заробітна плата молодого поліцейського, який тільки прийшов на службу в поліцію, для прикладу, поліцейський конвойної служби чи поліцейський водій, молодший інспектор відділення охорони адмінбудинків, в них заробітна плата йде зараз 17 тисяч гривень, плюс відповідні надбавки ще 10 тисяч, відповідно 27 мінімальна заробітна плата. З 1 січня, з врахуванням прийнятих змін в законодавстві, очікується мінімальна заробітна плата від 33 тисяч, плюс відповідні додаткові нарахування з приводу 10. Я собі так рахую, близько 43 плюс.
2: Угу. Пані Діана, хотіла уточнити, окремі вакансії для ветеранів і ветеранок є, ви зацікавлені саме в цих людях?
4: Ми обов'язково зацікавлені, ми їх підтримуємо і дуже запрошуємо до роботи в поліції.
3: Я тут трошки розширю цей формат, це більше моє таке питання кадрове. З даною категорією ми взагалі працюємо за окремим форматом і орієнтовані на сприяння, надання їм максимальної підтримки і допомоги. Формат нашої взаємодії заключається в наступному. Були внесені зміни до закону України про національну поліцію, і ті ветерани, які виконували свої службові військові обов'язки, отримали поранення, і вони були звільнені з підрозділів оборони, вони до нас можуть проходити конкурс на службу в поліції, звільняється від складання нормативів з фізичної підготовки. Є деякі спрощені моменти по проходженню військово-лікарської комісії, але все одно ВЛК має такий кандидат пройти. Окрім того, в нас є вільно наймані посади. Там заробітна плата дещо менша на рівні з поліцейськими, але також ветерани можуть себе реалізувати і в даному напрямку, якщо для них цікавий, суміжний даний напрямок роботи.
2: А вільно наймані – це приблизно якого, якого діапазону? Це, маю на увазі, спеціальності.
3: Ми підбираємо такі посади вже під людину. Якщо звертається ветеран, ми йому пропонуємо, що вам цікаво. Угу. У нас є підрозділи по взаємодії з громадами. От є декілька випадків, коли ми призначали наших ветеранів в районні підрозділи поліції, бо вони там проживають.
2: Це колишні дільничі, приблизно?
3: Це трошки інший.
2: Трошки інший, але інший
3: формат.
2: Категорії.
3: Так, у нас зараз є ще посади поліцейських офіцерів громад, це атестовані посади, за них ще Діана нам дещо пізніше розкаже про перспективи комплектування цих посад. В цілому хочу сказати, що на сьогоднішній день ми більш орієнтовані на набір превентивного блоку поліції. Чому так? Це не тому, що звідти люди втікають.
2: Превентивний блок – це що?
3: Просто? Це патрульні поліцейські, поліцейські офіцери громади і всі інші служби, які працюють на превенції. Чому виникає там некомплект? В нас є заклади вищої освіти системи МВС, їх всього 6 по Україні, і вони готують нам фахівців за певними спеціальностями і спеціалізаціями. То з 2023 року був виключений блок підготовки вищої освіти для поліцейських по напрямку превенції, превентивна діяльність. Якщо слідчих нам і далі продовжують навчати, заклади вищої освіти МВС, оперативників також вони продовжують навчати, то превентивний блок ми набираємо за конкурсами з числа цивільних осіб, які починаючи з, які мають уже повну загальну середню освіту, вони проходять у нас конкурс, влаштовуються на службу, працюють в превентивному блоку, здобувають там досвід, і потім вони вже мають можливість переміщатися на офіцерські посади, здобуваючи при цьому перед цим вищу освіту. Бо для заняття офіцерської посади потрібно мати вищу освіту.
2: Пані Діана, вам є що додати саме про...
4: Ну, я більше спеціалізуюсь не на кадрових питаннях, а саме на секторах реагування патрульної поліції, на превентивному блоці. Тому наголос на те, що дійсно є великий некомплект і що в секторі реагування патрульної поліції необхідні прям мотивовані люди, які хочуть працювати, хочуть допомагати людям, хочуть бачити результати своєї роботи. І в рік роботи в патрульній поліції на районах, він ніякий університет, ніякі навчання цього не замінять. Це колосальний досвід, і після якого дійсно можна отримати офіцерське звання, можна переміститися, претендувати на конкурси на заняття вакансій поліцейського офіцера громади. Це новий проєкт шерифу європейського зразка. І працювати, якщо люди проживають на території районів, то це для них дуже хороша робота в плані того, що постійно є взаємодія з населенням. Поліцейський офіцер громади знає в обличчя майже кожного мешканця, може прийти на допомогу, і в будь-який момент можна до нього звернутися. І тому дійсно це ті люди і сектори реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громади, які перші контактують з населенням. І дійсно, якщо людина мотивована і хоче допомагати, і хоче змінювати суспільство на краще, то це ті вакансії, куди потрібно приходити для того, щоб бачити результати своєї роботи.
2: Стосовно жінок, пане Володимире, а наскільки активно сьогодні, скажімо, поліція запрошує жінок, які посади вони можуть обіймати, знову такий вік?
3: Я вам скажу, в поліції не існує чоловічих чи жіночих посад. Ми орієнтовані на максимальний гендерний підхід.
2: Всі на рівних?
3: Всі на рівних умовах у нас проходять відбір. Єдиний момент при складанні нормативів з фізичної підготовки, то для жінок дещо послаблені нормативи. Не суттєво, але дещо вони легші. З приводу посад, скажу, з особистого досвіду, мені певний період свого життя, я працював і в патрульній поліції, і скажу так, що от ви запитуєте, які посади для жінок, які там можуть бути для чоловіків. Тут більш ситуативне розуміння ситуації може бути, коли приїжджає підрозділ поліції на виклик, і є ситуація, де жінка набагато краще справляється з тим, щоб втихомирити порушника, чи то отримати ту інформацію, яку чоловіку можуть просто не довірити, там, потерпілі, чи якщо затримали якогось злочинця, треба його добре прокачати і дістати інформацію. Інколи краще вправляється жінка. А інколи навпаки, коли
2: ну, це від психотипу залежить, напевне, людини.
3: Від ситуації тут скоріш більш залежить не від поліцейського, а від тієї ситуації, в якій він опинився, і від тих людей, які по іншу сторону.
2: А чи потрібні, скажімо, поліції IT-фахівці, там психологи, юристи, медики, ну інші такі цивільні спеціалісти?
3: Я вам скажу, що дійсно потрібні, і в нас дуже багато напрямків діяльності, в тому числі в нас є підрозділи інформаційно-аналітичного забезпечення, які спеціалізуються у сфері роботи з IT-технологіями. В нас є відділ психологічного забезпечення, дуже потужний підрозділ, який наразі має актуальне значення і працює там сильні фахівці, яких можна отримати і пораду, і допомогу, і консультацію.
2: Які документи потрібно підготувати для участі у конкурсі? Які специфічні документи, чи це взагалі такий стандартний набір?
3: Загалом конкурсна процедура полягає вперше з реєстрації. Коли ми оголошуємо конкурсний відбір на сайті, який озвучив набір NP.gov.ua, кандидати заходять на сайт, подають онлайн заявку, і у відповідь на їхню реєстрацію на електронну пошту їм надходить лист з переліком документів, які їм потрібно підготувати. Там же є бланки для їх заповнення. Вони оформлюють ті документи і приносять нам в головне управління поліції Вінниччини. З переліку документів нічого складного там немає. Копії паспорт, код, документи про освіту, рукописні документи, автобіографія, анкета, особова карта, згоди і так далі.
2: А коли найчастіше кандидатам відмовляють? З яких причин?
3: Загалом вони проходять ряд етапів. Зараз їх також від початку до кінця пройду, щоб було вже всім зрозуміло. Перша реєстрація, другий етап – подача документів. Ми перевіряємо, чи відповідає кандидат тим вимогам, які затверджені законом України про національну поліцію до кандидатів на службу поліції. Після цього допускаємо до проходження тестування. Кандидати складають два теста. Перший – на знання законодавства. Сюди входить Конституція України, Закон України про національну поліцію, Закон України про запобігання корупції. 60 питань. Для того, щоб успішно пройти перший тест, потрібно обрати мінімум 25 правильних відповідей. Питання тестові, є декілька варіантів, потрібно обрати правильний. Другий тест на логіку. Також 60 питань, 25 потрібно набрати правильних відповідей. Якщо кандидат впорався із першим, із другим тестом, він направляється далі на проходження військово-лікарської комісії. Наша медична комісія визначає його придатність за станом здоров'я до проходження служби в поліції. І після цього ми вже проводимо нормативи з перевірки рівня фізичної підготовленості. Кандидати складають як жінки, так і чоловіки комплексну першу вправу. Це комплексна силова вправа, включає в себе два елементи. Згинання-розгинання тур тулубу, лежачий прес. І другий елемент вправи, наступні 30 секунд, віджимання від полу. Сумується загальна кількість разів. От, для прикладу, для чоловіків від 25 років і молодших, бо залежно від категорії вікової, залежить складність виконання нормативу, оцінка в тому ставиться. 25-річні і молодші кандидати повинні виконати мінімальну кількість разів в сумі 45.
2: Угу.
3: Прес і віджимання. Далі біг на 100 метрів, 15 секунд, і біг 1 кілометр, 4 хвилини, 10 секунд. Це для хлопців. Для жінок трошки простіші нормативи.
2: Тобто, такі серйозні такі підготовка. Маємо завершувати. Що ви б хотіли сказати декілька слів на завершення?
3: Скажу так, якщо ви вагаєтесь, але є думки, що хочете спробувати себе на службі поліції, тут не повинно бути страху. Прийдіть до нас, ми з вами проведемо звичайну розмову, і ви зрозумієте, який підрозділ вам буде цікавий, куди, де ви могли б себе краще реалізувати, і від нас отримаєте максимальне сприяння і допомогу у проходженні всіх етапів відбору.
2: Пані Діана, ваше слово на завершення.
4: Не чекайте, поки зміни стануться самі, самі станьте цими змінами.
2: Ну і ми говорили на тему «Приєднуйся до поліції, вакансії, перспективи». Сьогодні у нас в гостях були начальник сектору організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, підполковник поліції Володимир Замура та заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Діана Щербань. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія вперше в історії виграла серію пенальті на чемпіонаті світу з футболу. ФІФА офіційно обговорить можливість повернення Росії до міжнародного футболу. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі здобула 10 перемог на гранд-слемах у сезоні. Про це далі. Збірна Швейцарії вперше в історії виграла серію післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. Сталося це у поєдинку проти Колумбії, де основний час завершився з рахунком 0-0. Перемогу Швейцарії приніс удар півзахисника Рубена Варгаса, який завершив серію з 5 ударів. Фінальний рахунок у серії пенальті виявився 4-3. Збірна Швейцарії вперше у своїй історії виграла серію післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. До цього команда лише одного разу доводила матч до 11-метрових, коли у 2006 році програла збірній України. Завдяки перемозі над Колумбією збірна Швейцарії вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу світової першості. Останній команді це вдавалося у 1954 році, коли вони поступилися збірній Австрії з рахунком 5-7. ФІФА планує розглянути можливість зняття санкцій з Російської Федерації у світовому футболі після оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Нагадаємо, що від початку тижня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про скасування призупинення членства Олімпійського комітету Росії та рекомендував міжнародним федераціям більше не застосовувати санкції щодо російських команд через війну. У ФІФА підтвердили, що аналізуватимуть рішення МОК, після чого ухвалять офіційне рішення щодо майбутнього статусу команд РФ. Ще у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно відкрито висловлювався за повернення Росії до міжнародного футболу. Тоді він заявив, що відсторонення російських команд нічого не досягло, а лише створило більше розчарування та ворожнечі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі здобула 10 перемог на гранд-слемах у сезоні. У чвертьфіналі трав'яного мейджору Марта грала проти віце-чемпіонки Вимблдону 2024 Жасмін Паоліні. Костюк впевнено перемогла італійку у двох сетах та вийшла у півфінал, повторивши національний рекорд Еліни Світоліної. Досі вона була єдиною представницею України, що грала у півфіналі Вимблдону. Цей матч проти Паоліні став для Костюк особливим. Українська тенісистка вперше в кар'єрі зіграла на центральному корті Вимблдону. Окрім того, здобувши перемогу у півфіналі, Костюк встановила особистий рекорд за перемогами на гранд-слемах у сезоні. На Ролан-Гаросі та на Вимблдоні тенісистка дійшла до півфіналів, що дозволило їй перетнути позначку у 10 перемог на мейджорах у 2026 році. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. «Місто над Бугом».

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європарламент визнав, що план качки КОС виконаний на 15%. Бундестаг розглядає питання про розширення повноважень поліції у цифровій сфері. Апеляційний суд відмовив Трампу у спробі зберегти своє ім'я на центрі Кеннеді. Про це далі. Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами реалізації 10-пунктного плану пріоритетних реформ, відомого як план Качка-Кос, та закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів. Про це йдеться у тексті ухваленої резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України. У своїй резолюції Європейський парламент послався на результати моніторингу та зазначив, що станом на середину 2026 року Україна виконала приблизно 15% заходів, передбачених планом, який має бути повністю реалізований до кінця року. Євродепутати високо оцінили ухвалення плану як важливий крок для зміцнення верховенства права, продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів в Україні. Водночас Європарламент закликав Україну якнайшвидше досягти конкретних результатів, перевівши ключові реформи зі стадії обговорень та роботи експертних груп до практичної реалізації. Німецький Бундестаг має намір обговорити пакет законопроєктів, що розширюють повноваження поліції та прокуратури у сфері цифрових розслідувань. Міністерство внутрішніх справ запропонувало надати органам влади ширші інструменти для автоматичного аналізу даних, зокрема з використанням штучного інтелекту в рамках боротьби з тероризмом та тяжкими злочинами. Ці заходи також вперше нададуть деяким повноваженням у сфері цифрових розслідувань чітке правове підґрунтя. Пакет включає правила щодо автоматизованого біометричного зіставлення, платформи поліції для аналізу даних та нові повноваження для поліції. Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, за яким адміністрація президента Дональда Трампа не може повернути його ім'я на фасад центру імені Кеннеді у Вашингтоні, доки він оскаржує постанову судді, яка вимагала його видалення. Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія, відхилило прохання адміністрації Трампа призупинити виконання постанови судді нижчої інстанції у справі, порушеній представницею Демократичної партії Джойс Біті, яка є членом Ради директорів Центру Кеннеді. Водночас рішення Апеляційного суду не стосувалося суті справи, і апеляційний процес Трампа може тривати далі. У своїй апеляції адміністрація президента заявила, що видалення імені Трампа зашкодить зусиллям зі збору коштів та сприятиме фінансовому занепаду центру. Втім, у своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що адміністрація не підкріпила це твердження жодними конкретними фактами чи доказами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: На 101.8 FM.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Казкова хмаринка.
2: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать. Вони кажуть: «А хто нам обідать принесе?» Батько й каже:
3: «Дівка».
2: А дівка каже:
3: «Я дороги не знаю».
2: От брати кажуть: «Як зійдеш на гору, так буде три дороги. На котрій дорозі стружки будуть лежать, то ти по тій і йди». Змій бачить, що два брати йдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі щодо його нори. Мати наварила обідать і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пасти, а самі пішли додому, та й питають матері:
3: «Де ж ваш, мамо, обід?»
2: Мати каже:
3: «Я ж давно вам з дівкою послала».
2: От вони до самого вечора її ждали, уранці встали, її нема. Брати кажуть: «Мабуть, її той проклятущий змій узяв». Вони одяглись, да й пішли сестри шукати. Ідуть да йдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровались, чередник питає:
4: «Куди ви йдете?»
2: Вони кажуть: «До змія сестри одіймати».
3: «Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене самого більшого вола».
2: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть та йдуть, коли пастух пасе овечки. Вони із ним поздоровались, він їх питає:
3: «Куди ви йдете?»
5: «До змія сестри одіймати».
3: «Коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого більшого барана».
2: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть да йдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровались, він їх питає:
6: «Куди ви йдете?»
3: «До змія сестри одіймати».
6: «Коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого більшого кабана».
2: Вони не захотіли, да й пішли. Ідуть да йдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій каже:
7: «Здрастуйте, чого вас сюди занесло?»
3: «До тебе за сестрою».
7: «Коли хочете свою сестру узять, то з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів».
2: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв да під камінь підвернув. Мати плакала, що нема ні синів, ні дочки, узяла відра, да й пішла по воду до колодязя. Набрала води, да йде. Коли горошина котиться по дорозі, да й вскочила у відро, а вона і не бачила. Прийшла додому, виливає воду, коли дивиться горошина у відрі. Вона узяла, да й з'їла, і от тієї горошини уродився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко питає:
8: «Чи у вас, мамо, були іще діти?»
9: «Було у мене двоє синів і одна дочка».
8: «А де ж вони?» «Змій украв дочку, так сини пішли її шукати, да нема ні синів, ні дочки».
2: Він повечеряв, обувся і одягнувся.
8: «Піду ж і я тепер за ними»,
2: – просить коваля.
8: «Зроби мені велику булаву».
2: Коваль зробив йому булаву, Покоти Горошко узяв булаву, заплатив, да й пішов. Іде да йде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник і питає:
3: «Куди ти йдеш?»
8: «Іду до змія сестри одіймати».
7: з'їж у мене самого більшого вола, так одіймеш. Він з'їв, подякував, да й пішов.
2: Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покоти Горошко із ним поздоровався, пастух його питає:
7: «Куди ти йдеш?»
2: Він каже: «До змія сестри одіймать».
7: «З'їж у мене самого більшого барана, так одіймеш».
2: Він з'їв, подякував, де й пішов.
7: Іде да йде, коли свинар пасе свині. Покоти Горошко із ним поздоровався, свинар його питає: «Куди ти йдеш?»
2: «До змія сестри одіймать».
7: «З'їж у мене самого більшого кабана, так одіймеш». Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде да йде, аж стоїть дім зміїв, і сестра бере коло колодязя воду.
9: «Здрастуй, сестро!» – каже Покоти Горошко.
7: Вона йому: «Який ти мені брат?» Він каже: «Побачиш, який я тобі брат. От виходить змій». «А здрастуй!» – каже.
9: «Здрастуй!»
7: Змій його питає: «Чого ти прийшов?»
9: «За сестрою да за братями».
7: «З'їж 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів».
2: Він узяв і усе з'їв.
7: «Молодець, ну тепер чи будем битися, чи миритися?»
9: «Будем битися, я з тобою не хочу миритися».
7: «Дмитік», каже змій.
10: «Дмити», каже Покоти Горошко, «бо ти в своєм добрі хазяїн, а не я».
2: От змій як дунув, тік у нього став чавунний, а Покоти Горошко як дунув, тік у нього став мідний. От Покоти Горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землю, ударив другий раз і вбив змія. Тоді узяв змія, посік, порубав, на попіл поперевіряв. Братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, де й пішов додому. Батько і мати були раді.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: What's up with that kid?
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
3: Гарного дня всім із головними подіями в студії Алла Гаврилюк. Сьогодні почуєте, як Могилів-Подільська громада допомагає родинам на перших етапах батьківства, чому на 3 тижні ми залишаємося без газопостачання та про срібний тріумф юних футболістів. Інвестиція у майбутнє, яка вимірюється не цифрами, а новими життями. У Могилів-Подільській громаді продовжує діяти програма надання одноразової грошової допомоги сім'ям, у яких народилася або була усиновлена дитина. Цей проєкт, ініційований міським головою Геннадієм Глухманюком, стартував минулого року та вже став дієвим механізмом підтримки родин під час поповнення у сім'ї. Лише від початку 2026 року фінансову допомогу з бюджету громади отримали 52 матері. Розмір виплати становить 20 тисяч гривень на кожну дитину. Загалом за 5 місяців на реалізацію програми вже спрямовано понад 1 мільйон гривень. За словами очільника громади, народження дитини завжди є особливою подією для кожної родини. Водночас це й нові турботи, відповідальність та чималі фінансові витрати. Саме тому підтримка сімей з боку громади має надзвичайно важливе значення. Вона свідчить про те, що місцева влада не лише декларує турботу про людей, а й підкріплює її конкретними рішеннями, акцентує Геннадій Глухманюк. Важливо, головною умовою для отримання допомоги є офіційна реєстрація та проживання на території Могилів-Подільської громади на момент старту програми, тобто з 1 січня 2025 року. Судячи з коментарів у соцмережах, жителі Могилів-Подільської громади сходяться на думці – подібні рішення місцевої влади є критично важливими. У часи тривог і фінансових викликів 20 тисяч гривень стають суттєвою підмогою на перших етапах батьківства. Приміром, для купівлі речей першої потреби, дитячого харчування чи візочка. Для Могилів-Подільської громади місцева програма надання одноразової грошової допомоги сім'ям, у яких народилася або була усиновлена дитина. Приклад реальної, а не декларативної децентралізації, коли бюджетні кошти спрямовуються безпосередньо людям у найвідповідальніший момент їхнього життя. Разом з тим, документ виконує стратегічну демографічну місію та дає відчуття захищеності. Це прямий сигнал молоді. Залишайтеся вдома, народжуйте, розвивайтеся. Місцева влада завжди підставить плече. На Вінниччині анонсували великі ремонтні роботи на магістральних газопроводах. Відтак жителям Могилів-Подільської громади та ще 7 навколишніх сіл доведеться тимчасово змінити свій побут. На 3 тижні Жмеринське управління з експлуатації газового господарства припиняє подачу блакитного палива. Вже з 15 липня з 9 ранку товариство «Оператор газотранспортна система України» спільно з місцевими фахівцями розпочне заміну дефективних ділянок на транскордонному газопроводі «Окниця-Оточ» Могилів-Подільський. Паралельно оновлять вузол очистки газу на головній розподільчій станції. Аби двічі не перекривати засувки, місцеві газовики одночасно відремонтують і розподільчі мережі середнього тиску. Тож, окрім Могилева-Подільського, без газу тимчасово залишаться Юрківці, Серебрія, Немія, Брониця, Криштоф'ївка, а також селища Сонячне та Одая. У Вінницькій філії газмережі зазначають, це критично необхідний крок, аби взимку система працювала без аварій. Повернути паливо в оселі планують до 7 серпня. Втім, відновлення газопостачання залежить і від самих споживачів. Газ зможуть пустити лише після того, як майстри перевірять обладнання в кожній квартирі та будинку. Тому жителів просять на час робіт перекрити всі крани перед плитами та котлами та обов'язково забезпечити доступ майстрам до осель. При цьому не забувайте перевіряти у працівників службові посвідчення, аби убезпечити себе від шахраїв. Спортивні новини громади знову дають привід для гордості. В Іллінцях завершився фінал чемпіонату Вінницької області з футболу організації «Колос» серед юнаків 2014-2015 років народження. Загалом у турнірі змагалися команди з 34 громад, а до фінальної шістки пробилися вихованці Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи, яких тренує Євген Шпаркий. За словами тренера, шлях до нагород був непростим. У першому матчі проти Хмільника наші зіграли в нічию 1-1, не реалізувавши два пенальті. Проте вже в наступній грі проти Бершицького ровесника Могилів-Подільці повністю контролювали поле. Результат – упевнена перемога 3-0. Голами відзначилися Ярослав Козак, Остап Козак, Володимир Столярчук. У фінальній битві за золото наші футболісти зійшлися з господарями – командою «Старт» Зілінців. Хлопці активно атакували, але прикра помилка в захисті наприкінці гри призвела до пропущеного м'яча. 1-0. Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа здобуває срібло чемпіонату області. Окрему нагороду як найкращий гравець отримав новачок нашої команди Сергій Стецюк. Як зазначив тренер Євген Шпаркий, це срібло – результат наполегливої праці малих і юних футболістів, підтримки міської ради та батьків. Головне, цей успіх стане для хлопців мотивацією вдосконалюватися і вже згодом боротися за найвищі нагороди.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Винищувачі НАТО збиватимуть повітряні цілі над Балтійськими країнами. В Україні змінили терміни дії водійських прав. Тепер їх видаватимуть на 5 та 15 років. Поліція встановлює місце перебування неповнолітньої Анни Кучер. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Винищувачі НАТО збиватимуть повітряні цілі над Балтійськими країнами. Рішення було ухвалено на саміті НАТО у Туреччині, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Пілоти винищувачів отримали ширші повноваження, зокрема право знищувати об'єкти, які становлять загрозу. Литва, Латвія та Естонія, що входять до Альянсу, не мають власної винищувальної авіації, тому їхній повітряний простір охороняють союзники по НАТО. Винищувачі виявляють та супроводжують російські військові літаки. Вони підіймаються у повітря щоразу, коли ті летять над міжнародними водами поблизу цих трьох країн. Уряд Казахстану обмежив в'їзд та виїзд автомобілів з сусідніх держав через дефіцит бензину в Росії. Обмеження стосуються вантажного і легкового транспорту. Згідно з нововведеннями, легкові та вантажні авто, що прибувають з сусідніх держав, зможуть перетинати кордон з Казахстаном не більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання пального. Міністерство енергетики Казахстану спільно з національними компаніями сформували резерв пального і контролюють баланс споживання на внутрішньому ринку.
2: Україна.
1: В Україні змінили терміни дії водійських прав. Тепер їх видаватимуть на 5 та 15 років. Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водіям та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення передбачають різні строки дії водійських посвідчень. Залежно від категорії транспортного засобу, 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту і 15 років для кермування мотоциклами та легковими автомобілями. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Головна мета таких змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів і підвищити безпеку дорожнього руху. У відомстві також уточнили, що раніше видані постійні водійські права залишаться чинними до вказаного у них терміну.
2: Вінниця.
1: Поліція встановлює місце перебування неповнолітньої Анни Кучер. 16-річна дівчина пішла з гуртожитку навчального закладу у Вінниці. І де зараз знаходиться, наразі невідомо. Фото розшукуваної розміщено в телеграмі «Поліція Вінницької області». Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місце перебування неповнолітньої, телефонуйте до поліції за номером 102. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні я дуже радий вітати свого гостя. І це абсолютно непростий гість. Ми бачимося один, ну максимум два рази на рік. Я дуже радий кожного разу, коли він приїздить. Чому? Тому що це міський голова Барської міської громади, пан Володимир Васильович Савалюк. Володимир Васильович, радий вас бачити.
2: Доброго дня.
1: Я чудово розумію, що не просто так до нас приїхати. Не просто так. Я розумію, що ви дуже зайнята людина, і тому ще раз і ще раз кажу дякую, що ви знайшли час і приїхали до нас, і ми будемо сьогодні говорити про, в першу чергу, життя Барської громади. Розпочну одразу з грошей. Я чудово розумію, що не найкраще це запитання, я розумію, що це не найприємніше, якщо можна так сказати, в лапках. Але все одно, бюджети громад. Бюджет громад працюють під значним навантаженням. Ми чудово розуміємо, тим більше під час війни. Як вдається і чи вдається Барській громаді виконувати всі ті заплановані показники бюджету, ми зараз можемо говорити за перше півріччя.
2: Так. Доброго дня, пане Олеже, доброго дня, радіослухачі. Надзвичайно приємно вкотре бути в вашій студії.
1: Навзаєм.
2: Звичайно, що органи місцевого самоврядування під час військового стану мають небиякі проблеми з фінансуванням. Але це і час можливостей, коли можна там залучати і додатковий ресурс, і виконувати бюджет попри всі ті складні виклики. Так, ми за півріччя виконали бюджет на 114%, маємо там 22 мільйони додаткових надходжень. Але проблем у нас не зменшилось, і зрозуміло, що ці кошти будуть розподілені про тих пріоритетах, які є сьогодні як в нашої громади, так і в області в цілому.
1: Ну, в першу чергу, пріоритет ми розуміємо чудово, так само, як і в нашій Вінницькій громаді, це допомога фронту, це допомога Збройним силам України.
2: Звичайно.
1: Це однозначно. Так само, напевно, і у вас.
2: Звичайно, ну, першочергові завдання, це зрозуміло, це і заробітна плата закладів соціальної сфери, це допомога Збройним силам України, це підтримка інфраструктури, вона також дуже важлива, бо ну, неможливо закинути всю роботу інфраструктурну, яка потім людям потрібно користуватися базовими послугами, скажімо так.
1: Вони мають бути.
2: Вони однозначно вони мають бути і надаватись якісно.
1: Так, вони мають бути, знову таки.
2: Тому, якщо про бюджет коротенько, то на початку, коли ми об'єдналися, тільки наш бюджет був 153 мільйони гривень, це в 2021 році ми приймали бюджет, то зараз вже ми розраховуємо в цьому році на кінець року вийти вже на 400 мільйонів гривень.
1: Три рази більше.
2: Да.
1: Майже в три.
2: Це завдяки і релокованим підприємствам, і відкриття нового бізнесу, проведення інвентаризації земель, проведення аукціонів. І на черзі в нас ще дуже багато роботи в цьому напрямку.
1: Пане Володимире, що найбільше за перше півріччя, умовно, я чудово розумію, бо це такі ситуативні моменти, що найбільше за перше півріччя було не те, що важко виконати, а найбільше потребувало ресурсних моментів, ваших ресурсів фізичних, психологічних, фінансових, людських ресурсів? От що зараз найважче ви бачите?
2: Ну, перше, найважче – це хоронити наших захисників. Це найважча така проблема, місія, і яку переживає кожен міський голова, бо особисто вже, напевно, на 170 похоронах був. Це найважче, ресурсно важче, важко. Звичайно, що якщо говорити про кошти, то сьогодні важко виконати постанову Кабінету міністрів про фінансування, про підняття заробітної плати дошкільних установ і працівників соціальної сфери. Тому ми також також перевиконання, про яке я говорив, воно також буде половину направлено на ці цілі. Ну і, звичайно, ми очікуємо субвенцію з державного бюджету, яка розподілена між областями.
1: Ця постанова лягла або лягає в першу чергу на плечі саме територіальної громади?
2: Звичайно. Ну, до цього часу це було так, але знаємо, що на область прийшло 290 мільйонів гривень, які будуть розподілені між громадами, тому очікуємо якусь підтримку від державного бюджету.
1: Тепер давайте хвалитися. Я дуже добре знаю, що ви дуже скромна людина, я це чудово розумію і відчуваю. Все-таки, які інфраструктурні проекти вдалося реалізувати або навіть розпочати в 26-му році? От саме слово «розпочати» я хочу підкреслити, тому що ну, ситуація така, що важко зробити, не те, що розпочати. Так от, які вдалося реалізувати, розпочати в 26-му році через призму сприйняття роботи влади місцевими мешканцями?
2: Зрозуміло, що без розвитку, навіть військовий час, ну, кожна громада буде ставати непривабливою навіть інвестиційно, непривабливою для людей, які переселяються з певних територій. Тому ми і працюємо над інфраструктурними проєктами, як би це не було важко. Але ставимо також пріоритет, який стосується, там, наприклад, доступності в нашому місті. Тому ми один з проєктів реалізовуємо зараз біля нашої міської лікарні. Це реконструкція частини дорожньої покриття та тротуару з врахуванням проблем доступності жителів нашої громади.
1: Безбар'єрності, доступності
2: саме військових, які потребують гарного покриття для того, щоб на кріслах колісних можна було доїхати до нашого закладу. Ну, також ми не зупиняємося з нашою такою стратегічною ціллю «Бар-спортивна столиця Поділля», тому ми ще в одній з шкіл зараз разом з Федерацією футболу України, вони нам подарували покриття на спортивний майданчик, і ми вже розпочали, ну, ми до 1 вересня закінчимо вже проєкт по реконструкцію, по будівництву поля штучним покриттям з біговими доріжками, благоустрій території біля нашого 4-го ліцею. Угу. Це буде ще один проєкт, який дасть змогу ще більше кількості дітей займатися фізичною культурою і спортом. Також ми сьогодні вже на такому етапі, що можемо розпочинати термомодернізацію нашої лікарні. Зараз завершується питання підписання угоди з Європейським інвестиційним банком на 81,2 мільйони гривень. Це кошти кредитні, але частка грошей, коштів там є і грантові. Це приблизно 300 тисяч євро.
1: Як взагалі, оце дуже цікава сторінка роботи будь-якої мерії, будь-якої територіальної громади в Україні, це пошук, залучення, створення нових зв'язків і використання тих зв'язків, які у нас було. Я маю на увазі саме інвестиційні закордонні зв'язки. Як в цьому плані ви працюєте?
2: В цьому плані, ну, я говорив про Європейський інвестиційний банк, який це дуже такий непростий процес, по якому потрібно, ну, крок за кроком пройти. Далі в нас є дуже гарні партнерські зв'язки з нашими містами-побратимами. Їх в нас є 7. Це і Дорстен, і німецьке місто, яке нам надзвичайно допомогло вирішити питання там з побутовими відходами, підвезення дітей, де надали сміттєвоз, і автобус, і пилосос для міста, і навіть бус надали для того, щоб ми підвозили людей на гемодіаліз в Вінницю, це 3 рази в тиждень. Також от місто Квітзен, ну, остання допомога нашій лікарні, там необхідні такі розхідні матеріали. Ми працюємо з нашими містами Рибнік і Квітзин. Зараз наші дітки з родин загиблих спортсменів поїдуть на відпочинок в ці міста. Ну і дуже багато нам допомогли наші партнери в забезпеченні нашої критичної інфраструктури. Це водопровідне господарство генераторами, де ми вже протягом 3 років спокійно проходимо ці блекаути. І люди, ну, в нас не відчувають. Що
1: тобто немає такого відчуття сильного?
2: У нас не було такого, щоб на годину у нас не було там водопостачання в місті. Хоча ще й маємо там 35 водогонів сільських, бо маємо 69 населених пунктів, то ви розумієте. І також ми зараз працюємо над тим, щоб і сільські водогони забезпечити, щоб план стійкості, той, який ми затвердили, його виконати і зиму пережити якісно.
1: От ви вже сказали про водогони, про комунальне господарство через призму того, що іноземні партнери і побратими допомагають. Крайній раз, я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися, і ми трішечки так зачепили питання доріг. Ми чудово розуміємо, що добра дорога, дорога, яка має, по якій можна спокійно добратися як до Бару, так і в будь-яку точку Вінницької області, це логістика, в першу чергу. Логістика під час війни відіграє дуже велику роль, а в мирний час, якщо згадувати, то логістика відіграє величезну роль. Це і подорожі, це і комунікація, і так далі, і так далі. Що з дорогами на сьогоднішній день?
2: Ну, в кожній громаді є там три види доріг, скажімо так. Є комунальні, є дороги, якими от комунальні це опікуємося ми.
1: Так.
2: Є дороги, якими опікується служба місцевих доріг. В них таких доріг у нас там по громаді приблизно 400 кілометрів. І є державні дороги, державні, якими опікується агентство з державне агентство з відновлення. От на сьогоднішній день у нас от найгірша ситуація це з державними дорогами. Бо сьогодні розуміємо, що держава не все може забезпечити, і ми з міських бюджетів, сільських бюджетів забезпечуємо співфінансування на ремонти таких доріг. От, наприклад, 3 мільйони гривень ми вже виділили на місцеві дороги, які вже в нас практично зараз ремонтуються, і так на завершальному етапі. Там поточний ремонт доріг в місті Бар ми також за тиждень вже і завершимо. Приблизно 25 вулиць ми відремонтували асфальтне покриття, і воно у нас більш-менш може бути. А от з державною дорогою ми також, якраз змінився керівник Державного агентства з відновлення в Вінницькій області, ми з ним вже поспілкувалися, і зараз ми виділяємо 2 мільйони гривень свого співфінансування для того, щоб розпочати ремонтні дороги в межах Барської громади, саме державного значення. Це наша тежка. Ну і ставимо питання, щоб відремонтувати дорогу від, скажімо, Браїлівського перехрестя до Лукибарської, принаймні.
1: Якщо говорити, от, наприклад, перші питання були, і вони в основному стосувалися першої половини 26-го року, а ви кажете, що ви вже поспілкувалися з новим керівником. Це план на 26-й рік, на друге півріччя 26-го року, чи, можливо, ці плани і на 27-й йдуть?
2: Ну, звичайно, як? Що ну, ми хочемо зробити це в теплу пору року. Співфінансування ми забезпечимо зараз на сесії, це вівторок, 14-го числа, ну і будемо просити, щоб агентство з відновлення швидше відреагувало.
1: Також спрацювало.
2: І, відповідно, свою долю внесло, і ми розпочали це.
1: Уявімо собі ідеальний варіант, що воно спрацює, сесія вирішила, агенція по відновленню спрацювала, то виходить до морозів, листопад, можна буде вже...
2: Ми думаємо, в серпні місяці питання закрите.
1: Навіть в серпні закрите?
2: Ну, звичайно.
1: Тоді питання до агенції, щоб швидше це все вирішили. Розпочали сьогоднішню розмову про підтримку Збройних сил України, тому що це питання допомоги Збройним силам і питання допомоги ветеранам, сім'ям загиблих і сім'ям, де є ветерани, це номером один іде в будь-яких сценаріях і в будь-яких протоколах. Як у вас побудована ця робота? Яка допомога? Яку допомогу Барська громада виділяє, наділяє військовим їхнім родинам? От саме от пів року 26-го року.
2: Якщо взяти про допомогу, то

0: це, ну, при можливості громада буде продовжувати цю роботу. І так, на слідуючу сесію також заплановано близько мільйона гривень ще трьом військовим частинам. Ну, і на матеріальну допомогу 2,5 мільйона загиблим, пораненим і так далі.
1: Також нас, було виділено.
0: Да, нас, ми працюємо по субвенції з військовим частинам. Надаємо. Також ми підтримуємо волонтерів через громадські організації, також допомагаємо волонтери. Зазвичай їм потрібно паливо, десь можливо придбати якісь дрібні речі. Також вже п'ятий рік колектив Барської міської ради одноденний заробіток відраховує на...
1: Перераховуємо
0: на благодійність і закупляємо речі, які от швидко необхідні нашим хлопцям. Це там якісь екофлоу,
1: тобто
0: генератори.
1: Ви чітко отримуєте запрос,
0: да,
1: замовлення, от нам необхідно це.
0: Да,
1: і
0: ми
1: це
0: отримуємо запит, і ми розуміємо, з яких джерел ми можемо це профінансувати.
1: І як це зробити. Хоча зараз я декілька слів хочу почути від вас про дітей, безпеку, освіту, от в цьому плані. Зараз тепла пора року, як ви вже сказали, діти, наприклад, частина дітей має можливість завдяки вашим зовнішньоекономічним і взагалі закордонним контактам поїхати і трошечки відпочити в іншій закордонній громаді. Це чудово. Але і освітяни, і, звісно, ви, і департамент освіти у вас, і ви особисто, ви також думаєте, а куди дитина піде 1 вересня? Чи буде там школа? Якою вона буде? Безпека, в першу чергу, щоб батьки не хвилювалися. Декілька слів про оцей напрямок.
0: Ну, ми маємо 23 загальноосвітні школи. Зрозуміло, що зараз, коли там реформа проходить, ми сформували один ліцей, і фактично 10 класи ми набираємо зараз в один ліцей, який знаходиться в місті Бар. Зрозуміло, що тут сьогодні стоїть основне питання, як заклади освіти мають пережити зиму. Це стосується там абсолютно всіх, всіх наших комунальних закладів. Ми зараз працюємо над тим, щоб кожна котельня мала не просто генератор, бо ми вже все це маємо. І попередня зима показала, що в нас все-таки є вразливі місця, бо генератори потрібно, по-перше, людей біля них заправляти і так далі. Тому ми всі котельні хочемо переобладнати, щоб вони працювали в автономному режимі на інверторах і на акумуляторах. Ми зараз подали проєкт на обласний конкурс, який ініціював В'ячеслав Петрович Соколовий. Він активно допомагає громадам сьогодні забезпечити певну стійкість і також допомагає закупляти певне обладнання нашим Збройним силам. Тому ми очікуємо з обласного бюджету 1 мільйон гривень від нас, і ми фактично 20 шкіл забезпечимо безперебійну роботу наших опалювальних пунктів, бо це, ну, це саме головніше зараз. Друге, це забезпечити інтернет в школах. Ну і зрозуміло, що з таких потужностей, як забезпечити харчоблоки електроенергію, це вже проблематичніше. Там будуть працювати генератори. Ну і зараз ми заходимо ще в освітню субвенцію на будівництво сонячної станції на ліцеї, про який я говорив. Він у нас основний, на 100 кВт буде сонячна станція, з 50 кВт накопичення і так далі. Ну, також ми, щоб пройти зиму, на нашому водозаборі також будуємо сонячну станцію на 100 кВт. Гібридно.
1: Ви сказали 23 школи.
0: Так.
1: 23 школи. Кожна школа має своє укриття. Наскільки я розумію, чи є такі
0: найпростіші моменти,
1: чи є такі моменти, що дітям треба переходити, як от у нас, наприклад, деякі школи, теж одиничні, але є.
0: Є такі моменти, що це не в приміщенні школи, бо там фізично немає підвальних приміщень.
1: Напевно, це стара школа, стара будівля.
0: То навіть нові школи не мають підвальних приміщень, то переходимо там в укриття, які обладнані вже або в сусідній школі, або там в коледжі транспорту і будівлі.
1: Ну, безпека. Про безпеку, звісно, ми можемо говорити багато, але ми маємо про це говорити, ви маєте про це дбати, тому що це діти, а діти – це наше майбутнє, і ми, дорослі, маємо абсолютно все, що в наших силах, зробити це. О, напевно, хтось почув, що як там і що там робиться в вашій громаді. Ми вже практично вичерпали всі ті питання, які були заплановані. Ясно, що їх набагато більше, пане Володимире, але є регламент, є 20 хвилин, і ми маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю, Володимир Васильович Савалюк, голова Барської міської громади, сьогодні був гостем першого

0: Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Завжди радий вас бачити і завжди радий з вами говорити і ставити запитання і, звісно, чути ваші відповіді. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
1: «Час змін» з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала пани Казанська Гавриш Тетяна Дмитрівна, виконуюча обов'язки директору закладу культури «Вінницька централізована клубна система». Пані Тетяно, я радий вас бачити.
2: Вітаю.
1: Радий бачити. Язик заплітається, тому що все дуже-дуже багато хочу сказати. І, по-перше, і акція називається «Заплетемо».
2: Так.
1: Ну, якщо правильно до кінця прочитати, то це заплетемо не язика, заплетемо рогозу. І це благодійний етновікенд, який відбудеться, і я маю обов'язково це сказати на початку нашого ефіру, який відбудеться 11-12 липня у нашій рідній Вінницькій громаді. І це вже третій етновікенд «Заплетемо рогозу». Про це сьогодні ми будемо говорити 20 хвилин. Скажіть мені, будь ласка, пані Тетяна, це традиційне рогозоплетіння. І воно не просто рогозоплетіння, а воно ще увійшло до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Я дуже добре пам'ятаю рік, коли ми і ефіри, коли ми вперше говорили про рогозоплетіння. Коли ми вперше говорили про те, що виявляється, у нас є таке надбання. У нас є майстри або є люди, які відновлюють цю майстерність. І відверто скажу, говорили з ентузіазмом, але, напевно, мало хто собі уявляв з нас тут в студії на цьому майданчику, що це таке, де це таке, як це і що це таке, от як щось нове. Це вже третій. Що за ці роки, що за цей невеличкий проміжок часу, що відбулося? Як почали сприймати? Як почали ставитися? Як взагалі воно це все проходить зараз? От ось що цікаво.
2: Ой, навіть я розгубила, з чого починати.
1: Гарна відповідь, ой.
2: Питань забагато. Ну, почнемо спочатку. Направду, 3 роки тому цей проєкт відбувся завдячуючи проєкту і стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади. Ну, можна сказати, що хресним батьком його став Олексій Циганков, який, власне, з Дар'єю Москалевич, представницею Гьоте-Інституту Україн, були у вас тут в студії. Це була колосальна підтримка, завдячуючи якій ми стартанули. Цей проєкт загалом більше має, ніж 3 роки в наших мріях і планах, і ми дуже раді, що він стартанув. Гостей шукали по всій Україні майстрів, тому що ми маємо лише 2 таких потужних майстрині в нашій громаді. Це Галина Антонівна Заєць, трошечки пізніше окремо ще хочу про неї поговорити, та Надія Іванівна Іщенко. Спадкова майстриня, яку навчала мама плести кошики. Ми шукали по всій Україні, і в Чернігівській області знайшли, і в Черкаській, і у Львівській, і в Тернопільській. Ми з ними до цього часу комунікуємо. В минулому році в нас були і львів'яни, і Тернопіль, і Черкаси. Цьогоріч Тернопіль-Черкаси. 2 мужчини, потужні майстри. Один з них, Олексій Василь Душка з Черкащини, веде навіть свій блог в Ютубі. В нього є, він демонструє, як він плете різні вироби. І це ми ще не зупиняємося, ми в пошуку. Ми завжди шукаємо різних майстрів, завжди намагаємось запросити їх до цього проєкту. Більше того, до нас звертається дуже багато майстрів з природних матеріалів виробів. Не обов'язково з рогози, це і трава, і сіно, і лялька така з квітів. Ну, вже ми задоволені тим, що нас знає вся Україна. Це що перше.
1: Можна сказати, що наші майстри і оці вікенди, етновікенди, увійшли в загальну українську горизонталь і рогозоплетіння, або через завдяки рогозоплетінню зайшли в цю от загальну українську горизонталь.
2: Чому саме наші майстри, чому саме Вінниччина, Вінницька міська територіальна громада? Тому що, власне, коли ми вносили до національного реєстру такий
1: нематеріальної спадщини,
2: такий елемент, як традиції рогозоплетіння, ми подавали його як від сіл Щітки та Писарівка Вінницької міської територіальної громади. В 2023 році не можу не сказати про тих, хто нам допомагав це зробити. Це Вінницький обласний центр народної творчості, власне, Марія Моторна, Тетяна Цвігун дуже активно працювали в цьому напрямку, і ми тепер маємо прекрасний елемент наш національного реєстру і вже прекрасний етновікенд.
1: Етновікенд. Етновікенд. От тут я вас попрошу більше деталізації з прив'язкою до місцевості, як то кажуть. Де він буде відбуватися? Коли він буде відбуватися? Тому що він, наскільки я розумію, це не одна локація.
2: Ну, цьогоріч основна локація залишається межа поставку між селами Щітки та Писарівка.
1: Угу.
2: Прекрасна локація, рельєфна, гарна, там кожен собі знайде місце. Особливо запрошуємо всіх з коциками. Там є чим насолодитися.
1: Аби звичайно, тільки була погода.
2: Аби, будемо сподіватися, що буде. Це буде добре.
1: Окей, а 11 липня?
2: 11 липня це взагалі такий унікальний. Ми для себе вирішили зробити захід. Я не можу сказати, що він є закритим. Ми запрошуємо всіх, хто бажає доєднатися. Але це такий невеличкий творчий пленер, власне, для майстрів. Тому що минулоріч, як показала практика, одного дня було нам мало. Всі ними були зацікавлені, всі підходили і купували речі, і інтерв'ю брали, і просто спілкувалися. А між собою вони не встигли наговоритися і не встигли достатньо побути разом, показати свої mm-hmm. практики, повчити один одного, тому що дійсно ми вже звернули увагу, що львів'яни плетуть по-своєму, хоча дуже схоже до нашої шашечки, тієї, яку Галина Антонівна Заєць більше з нею працює, з дітьми вона трошки легша. Черкащина Василь Душка, то взагалі майстер такий, і в нього дуже цікава техніка, і наші майстрині теж в нього хотіли би повчитися, а вони не встигли набутися разом.
1: Mm-hmm.
2: Тому от, власне, 11 липня на території музею Коцюбинського прекрасна локація під вишнями, просто ну, аж проситься там розташуватися, от, власне, з таким народним ремеслом. Обов'язково там будуть присутні наші діти-студійники. Це, знову ж таки, повернуся, з вашого дозволу, до Галини Антонівни Заєць, яка свого часу ще в 89-му році заснувала гурток в Писарівській школі, який потім переріс в студію рогозоплетіння. І в 20-му році цій студії присвоїли звання зразкова аматорська. Там 20 злишком дітей займається, в неї є вже і доросла група, діти освоюють цю техніку, вона, в принципі, можна сказати, що легка. Це живий матеріал, вони знають і заготовляють цю рогозу діти, і вони знають, як її висушити. Вони не тільки їй допомагають, вони в себе вдома теж заготовляють рогозу, плетуть вироби, деякі вже теж заробляють гроші на цих виробах, на кошиках, на капелюшках. Ну, дуже класно, в першу чергу, що воно екологічне, воно легко дається, якщо правильно висушити рогозу і знати, як її куди заплітати. Вона слухняна, вона тепла, вона така, знаєте, рідна. Я завжди кажу, що вона дихає. І якось так повертаю до того ставу, до тих витоків, до історії. Історія там теж дуже цікава.
1: Знаєте, я от минулого року я був на фестивалі, і що я запам'ятав, от ви заговорили про дітей, і я рефлексував, я запам'ятав, познайомився з хлопчиком, звати його Василько, не знаю, як його прізвище, не знаю, може дивиться, не дивиться. І я дуже, я звернув на нього увагу, чому? Він маленький, в капелюшці, в своїй, ну, шапочка, фурчик, як завгодно це називає, ну, капелюш. Такий, так. От, і він так намагався знайти мій розмір капелюха, ну не знайшов малий, я не знаю, може я цього року знову таки прийду, пам'ятаю тільки, що тебе звати Василько. Подивимося, можливо дійсно зустрінемося. А які форми плануються для проведення цього етновікенду в порівнянні з минулорічними? Чи будете ви щось нове туди вводити? Чи про сценарій? Оце таке завуальоване питання про сценарій.
2: Ну, форма в нас традиційна, це майстер-класи, це містечко майстрів наших прекрасних, витвори їхні, рукотвори наших знаних майстрів Поділля. Також дуже багато майстрів самі телефонували, вже просили доєднатися. Запрошуємо цьогоріч наш аматорський духовий оркестр Стадницький перед початком, власне, всього дійства. Створять теж таку гарну атмосферу. Я не знаю, можливо, це в мене тільки таке, я коли чую духовий оркестр. Мені вже це вже свято, і це такі трепет.
1: Пані Тетяно, зробимо тоді інакше. Хто хоче почути аматорський духовий оркестр, от тепер скажіть,
2: Стадницький.
1: От скажіть, коли і куди треба чітко прийти, щоб їх підтримати і послухати?
2: Ну, о 15-й годині ми стартуємо. Стартують майстер-класи і так ненав'язливо в нас буде грати аматорський духовий оркестр.
1: Якого числа?
2: 12-го числа. Так, о 15-й годині нас розпочинає роботу наша локація. наш етновікенд з роботи містечка майстрів, майстер-класи, виставки, різноманітні, прекрасні, чудові фотозони цьогоріч, ми їх додаємо ще більше. Все це в народному стилі, з... ну не буду розказувати, що ви приходите, я запрошую,
1: приходьте. Коли говориш про те, що це надбання, що це передається з покоління в покоління, що це передається від батька до сина, від мами до доньки, ну, по-різному можна це все говорити, в слова це все можна зовсім по-різному говорити, які все-таки найбільші виклики стоять перед майстрами? Про що найбільше з вами говорять майстри і про що найбільше, про які проблеми найбільше вони з вами діляться? Що зараз, можливо, я перераховую, можливо, щось стримує їхню роботу, їхню творчість, їхню передачу оцієї культурної спадщини. Щось, можливо, заважає, чогось не вистачає. Ну, от про що? Які найбільші проблеми, як ми кажемо, загальне таке?
2: Напевно, що найбільша проблема це є те, що це учнівська студія. Поки діти є дітьми, вони платують, займаються. Далі вони, звичайно, що вступають до вишів, хтось закидає, хтось згадує, хтось... Ну, тобто, це не є вже основним. Мало хто присвячує цьому життя, так от, як дві наших майстрині. Молодь є дуже класна, там зараз у нас Ілля Прилипко є такий хлопчина, він всі ці техніки, він в минулому році просто не знав, до кого ще причепитися, щоб ще більше подивитися і для себе здобути. Дуже мало зацікавлених на майбутнє в цьому. Але, ну, я сподіваюся, в нас є дуже амбітна мрія створити все ж таки етносадибу Рогозяна хата десь на території чи Щітки, чи Писарівки. Поки що це мрія, ну, вона теж має, я думаю, що здійснитися. Тому що фестиваль цей теж дуже давно вже в мріях був. Власне, за плетемо Рогозу, це пісня, яку я колись років, напевно, 12 тому почула. І от так воно виношувалося.
1: Але тепер є.
2: Тепер є.
1: Але тому тепер воно
2: я
1: є.
2: Думаю, що і Рогозяна хата буде.
1: Окей, ви хочете сказати, що це знаходиться на рівні хобі, такого початковий рівень хобі?
2: Для дітей, ну, напевно, що так. Це, по-перше, хобі, по-друге, це, ну, дуже класне заняття, щоб не займатися чимось іншим. Більше того, коли дівчинка приходить з бабусею своєю разом в цей гурток, а бабуся плела ще в дитинстві теж разом з своєю бабусею, воно дуже цінно. Я думаю, що коли ці...
1: Одна вчиться, інша згадує.
2: Навіть молодість може там прошуміти, десь все одно руки, вони будуть тягнутися до того. Можливо, вона колись теж буде бабусею, прийде своєю внучкою теж плесне. Ну, ми на це сподіваємося. Є ще один такий невеличкий нюанс, ну, будемо теж думати, що це так, тимчасові моменти. Власне, матеріал Рогоза. Те, що води, ставки пересихають.
1: Так, от тут з цього моменту...
2: Це екологічна така в нас...
1: Так, давайте, ми маємо бути готові, якщо через 5-7 років ми десь змушені і будемо закуповувати цю рогозу.
2: А вона так цікаво, вона мігрує.
1: А ну?
2: В Щітках, в Писарівці, ще 2-4 роки тому ми навіть з майстринями теж разом були в тому місці, жали рогозу. В минулому році її там вже не було. Але вона з'явилася в Вінницьких хуторах. І в нас з'явилася завдяки цьому ще одна майстриня в Вінницьких хуторах. У нас є молода наша Тетяна Баюшова, майстриня, керівник творчої майстерні «Хуторяночка». Вона зараз також працює з рогозою. Я вам більше скажу, вона взимку ходила, різала рогозу по льоду. І вона теж з цієї рогози робить вироби.
1: Не треба ходити взимку по льоду, не треба.
2: Минулої зими можна було, там мілкі ставки.
1: Не та, от... Все починається з елементарної фрази «дивися, як треба». Не треба ходити, не треба. І це питання до ДСНС.
2: Там дуже мілко.
1: От, я вас прошу. До речі, а коли технологічно, коли іде заготовлення рогози?
2: На перший день після Спаса. Ось тоді починають.
1: На другий вже не можна.
2: Починаючи, можна і місяць починаючи. Головне знайти її гарну сировину, тому що рогоза теж є різна, вона є тонша, вона є товстіша, кращі вироби з товстішої рогози. Я вже сама уявляю,
1: я
2: знаю,
1: думаю,
2: яка вона.
1: Я... тому і запитую.
2: Мене здивувало, що я її побачила в ставку в Вінницьких хуторах біля музичної школи. Це для нас було відкриття.
1: Ну, хтось з дітей
2: так
1: заніс?
2: Не знаю. Ну, вона ж літає.
1: Ну,
2: але є,
1: качки занесли, кажу, діти
2: завдяки
1: занесли.
2: Цьому вже і дітки в нас в Вінницьких хуторах. Тобто, ми радіємо з того, що рогоза вже пішла далі, ніж Щітки. Писарівка, вона вже підкрадається до Вінниці.
1: Я пам'ятаю,
2: так потужно.
1: Ми колись говорили про татарське зілля. Звідки воно, де воно і як воно? От тому хочу запитати, наскільки цього матеріалу, можливо, ви досліджували, можливо, ні. Наскільки рогози достатньо взагалі на території Вінницької області?
2: Де є водойми, то достатньо.
1: То достатньо.
2: Достатньо. Так. Тобто... Наша майстриня Надія Іванівна в Немирівський район завжди їздила, десь на якийсь став, там жала рогозу. Взагалі процес дуже такий. Переважно раніше, взагалі, це зараз ставки мілкі. Раніше люди заходили, так розказували майстрині, що і по пояс одягали спеціальні костюми, по пояс стояли в воді, жали рогозу. Ми зараз ножиками по під землю, чик-чик, і все в нас
1: і все,
2: є.
1: І все
2: так. Є. Ну то чи висушити її секрет великий? Вона має бути білесенькою, гарненькою. Такою, тому що там...
1: Тільки занурся.
2: Так, так.
1: Там тільки занурся. Окей. От ви казали, що вже на фестивалі приїздять з інших регіонів. Наскільки у вас зав'язані, наскільки ви змогли зав'язати оці от класні такі щільні стосунки з іншими регіонами?
2: Спілкуємося впродовж цього року з людьми. Вітаємо.
1: Зараз
2: з
1: це набагато простіше, бо
2: так, звичайно. Ми з сімейство подружжя Муринів з Яворівщини Львівської області. Ми спілкуємося з ними впродовж року. І Ярослав Оса, це наш майстер з Тернопільщини. Він один в нас був на першому етновікенді. Так склалося, що там не змогли інші бути. Він фактично вже, ми казали, як талісман нашого фестивалю, нашого цього проєкту. Василь Душка також, ми постійно підтримуємо. Ми друковану продукцію завжди на фестивалі готуємо. Ми там є в ній про кожного з майстрів інформація, вироби їхні. Тобто ми їх перезнайомили і ми дуже тішимося з цього, що вони вже тяжіють. Не в силу обставин, деяких не всі щороку можуть бути. Ну, таких життєвих людських, але вони завжди з нами і коментують наші і пости, і десь там якісь вироби виставляємо, вони завжди... Так, зараз комунікація дійсно попереду світу всього.
1: Є можливість, просто так, є можливість завдяки мережам і всьому іншому. Пані Тетяно, а з позиції туристичної, наскільки цей, в першу чергу, етновікенд «Заплетемо рогозу» і такі подібні проєкти і акції, наскільки вони піднімають, розширюють, тут будь-яке слово можна підібрати, саме Вінницю як привабливий туристичний магніт. Наскільки це спрацьовує? Чи це нам тільки здається, що воно має спрацювати, а воно не працює?
2: Я думаю, що воно працює, тому що ми бачимо, що навіть на другий етновікенд, не дивлячись на те, що локація була трішечки менша, але вона більш магнетична, туди вже людей дійсно і більше прийшло, і гостей було багато навіть з Херсонської, з Херсонщини були, дівчата підходили до нас просто неймовірно вражені саме місцем. От там є дійсно цей туристичний магніт, як кажуть, нашого подільського прекрасного села, причому це буквально в 10 кілометрах від Вінниці.
1: Близенько,
2: воно там таке все автентичне, натуральне, там природа просто прекрасна, ну воно дійсно туди тягне. Хто там хоч раз побував, а там заходи проводилися ще до того, як ми розпочали цей етновікенд, писарівчани, щитчани знають цей захід, цю локацію як місце проведення їхніх традиційних свят, такого як колись Купала святкували, тобто там таке місце вже воно вже було магнітом до того, як ми туди прийшли, можна так сказати, для осередку, власне, ось цього писарівського щитецького. А вінничани, я ж кажу, враз побували, вони туди обов'язково приїдуть. І те, що чому воно тягне туди? Тому що це, в першу чергу, природа, і тому що там справжнє, автентичне, народне мистецтво.
1: Ну, от тут я, вибачте, я маю зупинити вас. Чому? Тому що у нас залишається навіть менше хвилини. Дуже прошу, ще раз про офіційні моменти. Значить, 11-12 числа відбудеться благодійний етновікенд «Заплетемо рогозу». Будь ласка, деталізовано ще
2: Деталізовано почну, власне, з благодійного, тому що це зараз, напевно, найважливіше. Ми в рамках проведення цього заходу збираємо кошти на підтримку 120-ї бригади ТРО на закупівлю Starlink-у. Спільно з волонтерським центром Лука-Малешківської громади, команда, яка з нами вже вдруге цьогоріч буде там, в нас є ось така от мета. Ну, сподіваємось, що ми її досягнемо. Хлопці нам записали вже і звернення. Ми ось на своїх сторінках будемо публікувати також звернення. Вже є банка, вже є на приватбанку посилання. Ми все це опублікуємо і будемо ще й таку місію теж. У нас вона дуже важлива для нас. Анонс
1: Так, анонс. 11-12 число.
2: 11 липня. Запрошуємо всіх, хто бажає торкнутися магічної рогози на територію музею Коцюбинського до наших майстрів, познайомитися з нами, поплести, послухати спів дитячого вокального ансамблю «Лада» Щитецького клубу. 12-го.
1: О якій годині? О котрій годині
2: 11-го? Починаючи з 11-ї години.
1: 11-го нас... з 11-ї, так, легко запам'ятати.
2: Так, так, так. 11-го з 11-ї такий приємний лайтовий день.
1: І буде. До? До 18?
2: До 16-ї, я думаю, ми будемо працювати. Так. Ну і 12-те, власне, це такий найпотужніший день. Колись це було Петра Павла, в Щітках це було свято, це закінчення посту, тому ми вибрали цю дату. Ну, хто постить в тих в різних стилях, не будемо в це заглиблюватись. О 15-й годині ми запрошуємо всіх поринути в магію і рогози, і співу, і музики, і дитячих локацій з нами. Вінницька централізована бібліотечна система бібліопікнік влаштовує, волонтерська локація, майстер-класи від провідних майстрів і рогозоплетіння, і гончарства, і бісероплетіння різноманітних видів мистецтва. Наша концертна програма за участі аматорських колективів, які знані на вже в Вінницькій міській територіальній громаді. Це колектив «Подільські музики», «З роси води», наш хоровий колектив, «Водограй з Гаврищівки», це я в Вінницькій хоторі перерахувала, «Водограй з Гаврищівки», «Веселка з малих крушлениць», ой, «Джерело» і «Криниця з великих крушлениць». Тобто, ну, в нас всі наші клубні заклади сільські задіяні в цьому концерті. І наші найпотужніші гості, хедлайнери нашого свята, це «Етноген», «Етнофюжн-гурт» з Києва, Женя Мазуренко та її чоловік Віталій Дужик. Прекрасна етномузика в сучасних стилях.
1: І, наскільки я пам'ятаю, Віктор Негур.
2: Ну, звичайно, це на завершення наша родзинка. Ну, куди ми можемо без своїх? Свої є свої, наші найрідніші. Наші, вони нам такі теплі, рідні. Тому це, я вважаю, що це має обов'язково бути наш зірковий драйвовий пан Карпо, і він там буде. Тож запрошуємо всіх глядачів, слухачів.
1: Гарно відпочити.
2: Гарно відпочити.
1: Гарно відпочити і доторкнутися до тих витоків, які у нас є, і які ви, і ваша команда, які підтримує, і які нам дарує. Я вам щиро дякую. Тетяна Дмитрівна Казанська-Гавриш, виконуюча обов'язки директора закладу культури Вінницька централізована клубна система, розповіла сьогодні про те, що відбудеться 11-12 числа, а нам же залишається тільки побажати її команді сил, наснаги, витримки і, звісно, прийти самим, приїхати і подивитися, де це, що це і як це буде. Приємних вам вихідних, вам дуже дякую.
2: Дякую вам.
1: Декілька хвилин приємної музики і ми очікуємо верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці зустріла волонтера з Латвії Айгерса Стоніса, який заради захисників пройшов майже 1500 кілометрів. Наступного тижня на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини дороги. У Вінниці відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіад. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зустріли волонтера з Латвії Айгерса Стоніса, який заради захисників пройшов майже 1500 кілометрів. Латвієць підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Волонтер передав десяток автівок оборонцям, допомагав також місцевим лікарням і закладам освіти. 2 місяці тому він вирушив у піший похід до Вінниці, щоб зібрати кошти на мобільний стоматологічний кабінет для захисників. Попри поважний вік та проблеми зі здоров'ям, волонтер дістав це кінцевого пункту призначення. Сьогодні біля Вінницької вежі Айгерсом Стонісом зустріли вінничани з квітами, оплесками, словами вдячності і донатами. Долучитися до збору коштів на мобільний стоматологічний кабінет для того, щоб наші захисники могли отримувати необхідну допомогу поблизу лінії фронту, можна за посиланням у телеграмі «Радіо місто над Богом». Наступного тижня на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини на ділянці дороги від вулиці Театральної до вулиці Тартинова з боку Майдану Небесної Сотні у напрямку руху до Центрального мосту. Як розповіли в Департаменті комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради, на цій ділянці оновлять дорожнє покриття і облаштують дощову каналізацію. Ремонт триватиме з 13 липня. На час ремонтних робіт на цій ділянці вулиці Соборної змінять проїзд транспорту. Як саме повідомлять згодом, у пікові години, коли вулиці найбільш завантажені, працюватиме інспектор-регулювальник. У Вінниці відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор-конкурсів, а також освітян, які їх підготували. Грамоти і премії номінантам «Свята таланти Поділля» вручили начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна і заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. Цьогоріч їх 165 з різних громад області. Багато з них є переможцями олімпіад, змагань та конкурсів у декількох дисциплінах. Муніципальна варта Вінниці розпочала інспектування на річці Південний Буг. Патрулювання стартувало з 12 червня. Інспектори вже виявили 5 випадків керування маломірними плавзасобами без документів чи посвідчень водія. Окрему увагу інспектори муніципальної варти приділяють керманичам гідроциклів, з якими проводять роз'яснювальні бесіди щодо дотримання швидкісного режиму у місцях відпочинку вінничан. Таке було останнє повідомлення випуску.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Німецький уряд домовився зі Сполученими Штатами Америки про придбання американських ракет «Томагавк». Україна не причетна до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Суд взяв під варту без права застави підозрюваного у справі Монако співробітника ГУР Владислава Реута. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Німецький уряд домовився зі Сполученими Штатами Америки про придбання американських ракет «Томагавк» та їх розміщення на території Німеччини. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за результатами зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, розміщення американських ракет «Томагавк» має закрити важливу стратегічну прогалину в обороні Німеччини. Мерц наголосив, що НАТО залишається трансатлантичним альянсом. Однак європейці мають брати більшу відповідальність за власну безпеку.
2: Україна.
1: Україна не причетна до підриву магістральних газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що сполучали Росію та Німеччину. Про це йдеться в заяві Офісу Генерального прокурора. Зазначається, що за результатами проведеної роботи і отриманої інформації не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність уповноважених органів чи посадових осіб України до підриву потоків. Україна продовжує здійснювати слідчі дії за запитом Німеччини. До останньої надішлють запит про створення спільної слідчої групи. Нагадаю, на початку липня німецька прокуратура висунула українцю Сергію Кузнєцову обвинувачення у справі про диверсію на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі. У ньому зазначається, що він та інші учасники групи діяли від імені України. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід представнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Владиславу Реуту, який є підозрюваним у справі Монако. Його взяли під варту строком на 60 днів без права внесення застави. Сторона обвинувачення вважає, що перебування підозрюваного на волі перешкоджає досудовому розслідуванню. Нагадаю, затримали співробітника ГУР за підозрою у вбивстві українки Анастасії Березовської. Тіло жінки, яку розшукував Інтерпол за підозрою у замаху на вбивство родини українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва на території князівства Монако, нещодавно знайшли в Україні.
2: Вінниця.
1: У Подільському зоопарку показали нових мешканців. Це грайливі малюки леопардів, які нещодавно народилися. Вони активно досліджують вольєр і башкетують. Поповнення відбулося в родині леопардів, яких евакуювали з Донеччини. Вони швидко адаптувалися до нових умов і дали потомство. Нагадаю, знаходиться звіринець за адресою у Вінниці, вулиця Сергія Золінського, 9. Відвідати Подільський зоопарк можна щодня з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.
3: Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie. And I know that I should go home. But I'm still standing here, so I guess one more for the road.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нові дані вчених ставлять під сумнів однорідність Всесвіту. Науковці розкрили таємницю скіфської еліти. Дослідники розпочали експеримент зі створення штучних землетрусів. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наш Всесвіт може бути асиметричним. Досі вважалося, що космос в усіх напрямках виглядає однаково. А головним доказом цього було реліктове випромінювання після Великого вибуху. Проте нові дані з радіотелескопів та супутників спростовують цю теорію. Дослідники помітили дивну аномалію. Кількість матерії в різних частинах космосу суттєво відрізняється. Це означає, що нинішня модель Всесвіту помилкова, і науковцям доведеться починати всі розрахунки спочатку. Розібратися в аномалії вчені сподіваються найближчим часом за допомогою нових телескопів та штучного інтелекту. Група науковців уперше довела, що представники скіфської знаті були близькими родичами. Генетичний аналіз показав численні родинні зв'язки між правителями, які жили навіть за сотні кілометрів один від одного. Саме кровні узи допомагали їм передавати владу у спадок та утримувати її. Крім того, вчені розкрили таємницю легендарної золотої людини, знайденої в кургані ще минулого століття. Дослідження ДНК підтвердило, що це був чоловік із південного скіфського племені саків. Також з'ясувалося, що жінки відігравали важливу роль у скіфському суспільстві, адже майже половина досліджених елітних поховань належали саме їм. У Швейцарії дослідники почали створювати штучні землетруси під землею. Для цього дослідники закачують воду в розлови між скелями, щоб викликати сув породи. Вони планують поступово збільшувати тиск, доки не станеться легкий поштовх. Науковці запевняють, що цей експеримент безпечний і не призведе до руйнувань на поверхні. Керувати процесом будуть дистанційно, тому під час поштовхів у підземному тунелі нікого не буде. Завдяки цьому проєкту вчені сподіваються збагнути природу підземних поштовхів та навчитися точніше прогнозувати землетруси. Майбутнє шоколаду під загрозою через зміну клімату та хвороби рослин. Проте науковці знайшли порятунок для всіх ласунів світу. Під час експедиції в Перу вчені виявили 4 нові дикі лінії какао-дерев. Дві з цих знахідок мають неймовірно насичений та витончений аромат, тому ідеально підійдуть для елітного шоколаду. Крім того, ці дикі дерева мають стійкі гени, які допоможуть захистити світові плантації від вимирання. Нове відкриття вже назвали потужним інструментом, що гарантує стабільне майбутнє для всієї шоколадної індустрії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі і всі, хто слухає нашу хвилю. В ефірі програми «Абревіатури війни» та я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про таку абревіатуру, напевно, бо для багатьох військових вона вже звична, але разом з тим, моєму гості я хочу задати питання, що ж таке ПКМ?
2: Доброго дня. ПКМ – це у нас пулемет Калашникова модернізований.
1: Так, друзі, ось перше ми якби почали з абревіатури, з такої ПКМ. Але насправді сьогодні в нас в студії гість з надзвичайно таким складним бойовим шляхом. Ця людина – старший солдат Юрій Турлюк, чоловік, який проходив свого часу службу за контрактом ще в 15-му, 2018-му році, а у 22-му році він планував повернутися за кордон, з якого він тільки напередодні повернувся додому, побув якийсь час, хотів, як то кажуть, до великого цивільного життя повернутися, але війна змінила все. Він став водієм в повітряних силах, але в якийсь певний момент він потрапив до вже, напевно, знаного і чутого вам підрозділу як «Скеля». 425-й полк штурмовий, так?
2: Так.
1: Отже, пане Юрію, вітаю в нашій студії. І перше таке ось завжди питання. 22-й рік. Давайте з тобою перенесемося в той момент. Ви сидіте вже на валізах, ось-ось вже маєте, як то кажуть, виїжджати за кордон, і тут починається повномасштабне. Які перші думки були і враження?
2: Мої перші думки були, я чекав дзвінка з частини. І так як я служив у повітряних силах, я, в принципі, я знав, що мені зателефонують. Ближче до обіду так і сталося, мені зателефонували, попросили приїхати до частини. Я зібрав речі, в мене якби речі вже були зібрані. Приїхав до частини і, в принципі, так і я там залишився.
1: А от питаннячко, от у всіх багатьох хлопців, у мене особисто, було таке відчуття, що війна все-таки має бути. У тебе було воно чи ні?
2: Я себе морально готував до цього.
1: Що вона все-таки буде?
2: Все-таки буде, так.
1: Але разом з тим, як то кажуть, не встиг перескочити кордон. Це спеціально чи...
2: Ні, я спеціально не виїжджав, я залишився, хоча можна було і виїхати.
1: Дякую. Дякую за цей вчинок. Ви починали водієм в повітряних силах, в тому підрозділі, в якому ви служили. А як ви сприйняли цю новину про те, що вас переводять в штурмові підрозділи?
2: Спокійно. Я розумів, що рано чи пізно всіх переведуть, тому що людей не вистачало, і сприйняв це спокійно.
1: Водій і штурмовик – це дві такі кардинально різних якби, професії, навіть вони по високах відрізняються, тим більше, що ви ще проходили службу за контрактом в 15-18 році. А що з того попереднього досвіду допомагало в оцих от штурмових діях? Щось було таке, що от ви реально сказали, що да, дійсно, оцей навик, який я отримав тоді, був мені потрібний?
2: Так, навики на полігонах. Ми ще взяти з початок, коли я служив срочну службу, ми ще дуже часто їздили на полігони, ми тренувалися. Потім вже, коли був на контракті, також їздили тренування постійні. Це дає результат.
1: Тобто була підготовка і було відчуття і впевненість у власних діях?
2: Так, не завжди була впевненість, вона приходила згодом, але була.
1: Зараз такі невеличкі бліц опитування. Що важче, бути водієм чи штурмовиком?
2: Я б сказав, що штурми – це наука.
1: Ну, безперечно. А перша думка, коли ось Росія всунулася до нас 24 лютого 2022 році?
2: Ще раз.
1: Перша думка, яка от виникла, коли ви почули, чи дізналися, чи побачили, от, що Росія посунулася?
2: Я відчув, так як біля мого дому пролетіло кілька літаків і випустили ракети по арсеналу, зривали арсенал. Я живу неподалік.
1: І перші думки які були?
2: Потрібно готуватися, йти в частину.
1: Найкраща автівка для фронтових доріг – це що?
2: Бредлік. Мене на ньому евакуйовували.
1: Що складніше, чекати атаки чи готуватися до неї?
2: Чекати.
1: Напевно, таке досить важкувате питання, але разом з тим, повітряні сили, до яких ви були постільки-постільки дотичні, і хлопці, які були з вами в 425-му підрозділі, де більше друзів залишилось?
2: Друзів мало залишилося, але які залишились, все ж таки, напевно, після штурмів.
1: Розуміло. Ви безпосередньо були в складі самої скелі ще тоді, коли вона була батальйоном, потім вона перетворилася в полк, зараз вона розширилася до просто таких неймовірних масштабів. І цей підрозділ в першу чергу відомив до цих негативних подій як справжня скеля, тому що вони стійко та мужньо виконували свої завдання. Що для тебе особисто означає слово «скеля»?
2: Для мене слово «скеля» означає, в першу чергу, мужність, ніколи не здаватися і тільки вперед.
1: Штурмові дії – це робота, як правило, на таких, на максимах, так? На всіх порах, що називається. А що дозволяло не дати страху скувати себе?
2: Думка про рідних, те, що ми їх захищаємо.
1: Якщо так от не секрет, багато було запеклих боїв таких, там, де ти приймав участь?
2: Їх було небагато, але були запеклі. Це були бої під Авдіївкою.
1: Який ось цих, серед всіх цих боїв от до сих пір пам'ятаєш дуже яскраво?
2: Я їх всі пам'ятаю, але я сильно не хочу про них розповідати.
1: Ні, ми не будемо про них говорити, тому що, як правило, в запеклі бої це означає, що хтось не повернувся. Таке от бліз питання. Скеля – це, в першу чергу, характер чи підготовка?
2: Для нас була і підготовка, і потім закалювали свій характер.
1: Найцінніша річ у вашому штурмовому рюкзаку?
2: У мене такої не було.
1: Взагалі ніяк?
2: Взагалі.
1: Ні додаткового бика, нічого?
2: Ні, так додаткового бика мені вистачало бика. А от цінної річі я не тримав ніколи.
1: Скільки в середньому приблизно може важити екіпіровка штурмовика, який йде ось на вихід?
2: Я був помічником кулеметника. Мені прийшлось нести свій рюкзак і кулеметника рюкзак. В районі, напевно, 60-70 кілограмів.
1: Неймовірно. Найкраща погода для штурмів?
2: Та все ж таки не сонячно, але і щоб не холодно.
1: Ну, як по мене, напевно, все-таки, щоб якась мряка була така легенька, але щоб не було кваші під ногами.
2: Так, ну, мрячка – це не обов'язково.
1: Ну, просто в той момент, коли я був, ще досить активно почали працювати у нас безпілотні комплекси, і, власне, з безпілотниками якраз мряка дозволяла більш активно рухатися, тому що вони трошки були сліпуваті тоді. Ну, це моє, власне, таке бачення. Так. Що дає сили йти вперед, і от коли вже втомився, здається, що вже все, от все, але все рівно рухаєш вперед?
2: Думка про рідних.
1: В серпні вже 2025 року, тоді під Автіївкою, ви отримали поранення, і вже в серпні 2025 року ви через стан здоров'я звільнилися з лав Збройних сил України. Вже ось скоро буде рік, як ви вже звільнені, так? Як воно бути на цивільної людини в цивільному житті?
2: Я людина, яка не любить нікому підпорядковуватися. Так мені добре в цивільному житті.
1: Але разом з тим, проблеми зі здоров'ям, вони ж теж нікуди не ділися.
2: Так. До сих пір по лікарям ходжу, лікуюсь, стараюсь десь поїхати, віддихнути, розгрузитися морально, відпочити. Це обов'язково, тому що постійний рух в одному направленні, він утомляє. Потрібна розгрузка.
1: Коли почалися ці всі такі негативні дії зі скелею, і взагалі ось така ситуація, ну, досить така некрасива, яка перша думка була про свій підрозділ, про своїх побратимів, про командирів в кінці кінців навіть?
2: Коли я прийшов у скелю, в нас він був ще батальйоном, полком ще не був. Ми потрапили на полігон, навчання, стрільби. Тобто, ну, негативного я нічого не можу на той момент сказати. На даний момент мене там немає, я не знаю, що там робиться. Ну, коли я там був, у нас були навчання, потім були штурми. Стосовно того, що я читав в інтернеті, у нас такого не було. У нас телефони не забирали, там, в ямах ми не сиділи.
1: Просто полк зараз перетворився в таку досить мега-круту організацію, де збільшилася велика чисельність особового складу. І завжди, от я на рівні роти можу сказати, що завжди знаходиться якийсь такий цікавий персонаж, в лапках його візьмемо, який чимось таким деструктивним
2: може виділитися.
1: А коли в підрозділ різко там умовно з 1000 чоловік перетворюється в 5000 чоловік, то таких, як то кажуть, персонажів назбирається дуже багато. Але взагалі, що ти можеш сказати про скелю, своє таке бойове і критичне враження з тепер?
2: Я можу сказати про своїх друзів, про хлопців, з якими ми були в скелі. Ми всі завжди були дружними, ми друг друга підтримували, ми намагалися завжди бути разом і триматися разом. Щоб...
1: Що для пораненого на, скажімо так, на мирній території найважче в процесі ВЛК було?
2: Занадто довгий період часу ВЛК було, проходив ВЛК, бо дуже багато людей, дуже багато поранених, лікувалося багато людей. Я на милицях, дуже важко ходити було на той момент. Якби потрібно було, як на мене, потрібно було трошки менше часу на проходження ВЛК, але так, ну, не получалося. Всі лікарі були загружені, по кілька десятків чоловік на день, вони самі були втомлені, і приходилось з цього виходити.
1: А найтригерніший бар'єр, який був, коли ви проходили військову лікарську комісію, вже списувалися?
2: Та, в принципі, бар'єра не було.
1: Як вас Вінниця зустріла, наше місто, над Бугом, після того, коли ви вже стали простою людиною, а не бійцем, захисником? Було таке відчуття, що змінився статус?
2: Ну, Вінниця, як, напевно, як і любе інше місто, воно не може зустріти позитивно чи негативно. Це в залежності все від людини, як вона це все сприймає. Я ходжу до своїх побратимів, ми п'ємо каву, їздимо з побратимами на природу, відпочиваємо, їздили в Одесу на ігри нескорених, дуже сподобалось, їздили в гори, в Карпати, до центру Ахалар, також дуже сподобалося. Стараюсь бути позитивним, на позитиві.

0: всіх тих, хто були бувшими військовими?
1: Я не знаю, я стараюся про це не думати, ну, воно не потрібно. Мені потрібно якби налагоджувати своє життя в позитивному руслі.
0: Чи буває таке, що війна до сих пір повертається?
1: Так.
0: Сниться?
1: Не сниться, але я в свідомому стані, я вспоминаю хлопців, вспоминаю, от, як вони загинули, там, прокручую собі в голові, чому це так сталося, а не по-іншому.
0: Які можуть бути найкращі ліки, рекомендації Юрія проти важких думок?
1: Потрібно гуляти, потрібно йти до побратимів, потрібно спілкуватися, їздити, відпочивати і розгрузити свої думки.
0: Якою ти собі уявляєш Україну, коли відбудеться перемога?
1: Я її завжди уявляв квітучою.
0: І ще не можу не спитати, така трошки, можливо, тригерна, але це найбільша втрата на війні, це що?
1: Для мене, ну, все-таки втрата, це важко дивитися, коли гинуть хлопці. Коли побратими мої гинули, це дуже важко дивитися. Я їх, коли гинули, я їх ходив, міняв на підсилення. От коли хлопці наші гинули, то це важко.
0: Пане Юрію, ви відчуваєте, чи є у вас зараз страх взагалі?
1: Страх, він завжди є, але не настільки сильний.
0: Як ти думаєш, після яких моментів людина вже ніколи не стане такою, як вона була колись?
1: Я не можу так сказати. Потрібно бути на позитиві.
0: Як ти думаєш, що зараз більше тримає наш фронт, техніка чи люди?
1: Напевно, люди.
0: Таке досить загадкове для тебе, напевно, питання, але разом з тим, як ти думаєш, чому ворог до сих пір ще не зрозумів українців?
1: Їх за століття ніхто не зміг зрозуміти. Самі не можуть себе зрозуміти. За кілька століть їх жодна нація не змогла зрозуміти нас.
0: Ось для штурмовиків кава чи енергетик, що важливіше на бойових?
1: Напевно, кава. Ну, от як на мене, я енергетиків не п'ю зовсім. Тобто краще кава.
0: Яке таке найчастіше слово використовується між побратимами?
1: У нас не було такого відповідного слова. Ми якби спілкувалися, ну, різними словами.
0: Угу. Чи рятує гумор на війні?
1: Так.
0: Яка музика найчастіше з цього звучить зараз в твоїх вухах?
1: Музика перемоги.
0: А, до речі, яка вона перемога для тебе? Це що взагалі?
1: Ну, маленька перемога – це закінчення гарячої фази війни. Це вже була маленька перемога.
0: А велика?
1: Перемовини обов'язково потрібні.
0: Якби зараз не було війни, яку б ти мав би професію?
1: Важко відповісти.
0: А як ти думаєш, ти побував за кордоном, побачив світ, як то кажуть, наші роки очі. А за що ти любиш все-таки Україну?
1: Я тут народився. І нічого з цим поробити не можу.
0: Що ж, друзі, час нашого ефіру добігає до кінця. Ви почули історію старшого солдата Юрія Турлюка. Історію про те, що людина жертвує своїми планами на мирне майбутнє, бере рук до зброї, стає тією скелею, об яку розбивається ворог. Пане Юрію, дякую вам за службу, дякую вам за стійкість, дякую вам за відверту розмову. І знову ж таки бажаю вам повернути хоча б частину того здоров'я, що ви втратили на війні, скорішого відновлення. А нашим радіослухачам нагадую, що ви слухали передачу «Абревіатура війни» на хвилях радіо «Місто над Бугом». Пам'ятайте ціну нашого спокійного дня в тилу і підтримуйте захисників, донатьте на Збройні Сили та бережіть себе. Почуємося в наступних ефірах. Слава Україні!
1: Героям слава.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі познання.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. На Вінниччині правоохоронці виявили 3 нелегальних мігрантів. Ветерани і ветеранки можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом. У Вінниці ремонтуватимуть водогін на вулиці Праведників Світу. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині правоохоронці виявили 3 нелегальних мігрантів-іноземців, які є громадянами південно-азійської країни Бангладеш, затримали під час цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». До порушників міграційного законодавства застосували різні міри адміністративного впливу, зважаючи на історію їхнього перебування в Україні. 2 іноземцям надали місяць, щоб вони самостійно повернулися до країни походження. 3 громадянин тропічної країни Бангладеш вдруге потрапив у поле зору міграційників, вчасно не залишивши Україну, тож чоловіка примусово видворять за межі країни, повідомила міграційна служба Вінниччини. Ветерани і ветеранки можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом. Подати заявку можна до 20 липня, включно у застосунку «Дія». У межах програми «Ветеранський спорт» держава щоквартально надає ветеранам війни фінансову підтримку на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Після схвалення заявки кошти надійдуть орієнтовно протягом 6 днів на «Дія-картку». Використати їх можна у будь-якому спортивному закладі, тобто ветерани і ветеранки самостійно оберуть зручний для них формат фізичної активності. У Вінниці відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, а також освітян, які їх підготували. Грамоти та премії номінантам свята «Таланти Поділля» вручили начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна і заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. Цьогоріч їх 165 з різних громад області. Багато з них є переможцями олімпіад, змагань та конкурсів у декількох дисциплінах. У Вінниці 10 липня ремонтуватимуть водогін на вулиці Праведників Світу, на ділянці дороги від Хмельницького шосе до вулиці Генерала Тарабея. Роботи триватимуть з 9 до 17 години, а у цей час воду споживачам відключать, повідомили у Вінницькому водоканалі. Мешканцям згаданої ділянки вулиці Праведників Світу радять заздалегідь подбати про необхідний запас води. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивній ОСА. Друзі, сьогодні 9 липня 2026 року, четвер, і наш студійний термометр показує плюс 18, комфортних плюс 18 градусів. І він, така температура буде триматися практично до 21 години. Але, друзі, ввечері очікується дощ, орієнтовно після 19.00. Тому, якщо ви раптом ще на роботі і слухаєте нашу хвилю, не забудьте запастися якимось парасолькою, клійоночкою, або просто завчасно вийти до того моменту, поки почнеться дощ. Що, друзі, ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінницька громада отримала 12 багатофункціональних прибиральних машин данського виробництва. Спецтехніку придбали у лізинг, задіявши грантову підтримку інвестиційних фондів Данії, завдяки чому бюджет міської громади заощадив понад 33% від загальної вартості проєкту. А це понад 37 мільйонів гривень. Нові машини європейського зразку передали комунальному підприємству Вінницьке шляхове управління, щоб автоматизувати прибирання тротуарів та пішохідних зон в умовах гострого кадрового дефіциту.
3: Вінницький міський голова Сергій Моргунов підкреслив, що техніка допоможе робити вулиці міста ще частішими. За його словами, City Ranger укомплектовані для роботи і влітку, і взимку.
2: Їхні компактні габарити дозволяють діставатися туди, куди не може дістатися велика техніка. Це парки, сквери, вузькі вулички та велодоріжки. До того ж, один рейнджер може працювати за 10 працівників. В умовах нестачі кадрів це важливо. Дозволяє комунальному підприємству якісно прибирати місто. Загалом цьогоріч ми купили 19 спецмашин та навісне обладнання до них. Ми продовжуємо інвестувати в проекти, які роблять комунальні служби більш ефективнішими. Придбана торік багатофункціональна міні-машина уже підтвердила правильність цього рішення, сказав Сергій Моргунов.
3: Данську спецтехніку інтегрують в загальну систему механізованого прибирання громади і задають на маршрутах паралельно з машинами, які вже працювали, розповідає начальник Вінницького шляхового управління Володимир Чорновол. Він наголошує, що характеристики отриманих моделей EcoHolm City Ranger дозволяють розв'язати проблему прибирання складних і специфічних ділянок.
2: Загалом ця лізингова програма передбачає отримання протягом літа 19 одиниць спецтехніки, включаючи із сучасними сміттєвозами та комбінованими дорожніми машинами для приватного сектору. Наразі техніка проходить необхідну перевірку, а працівники підприємства опановують керування ними. Уже ближчим часом вона вийде на маршрути, щоб повноцінно забезпечувати чистоту та порядок у місті.
3: Крім того, до Вінниці вже почала надходити інша техніка, придбана в лізинг. Зокрема, Вінницьке шляхове управління отримало першу з трьох комбінованих прибиральних машин. Ще два автомобілі очікують протягом липня.
2: Що ж, друзі, щиро вдячні нашим данським колегам, які допомогли придбати такі машини. І щиро дякую нашим комунальникам за наше справжнє чисте місто. А ми продовжимо рухатися далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру.
3: Вінницький технічний фаховий коледж.
1: Стартуй в майбутнє з найкращими.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Новітнє обладнання для точного порезів встановили у Шаргородській лікарні. Операційне відділення Шаргородської міської лікарні поповнили сучасною мобільною рентгенівською системою типу С-дуга. Новітнє успадкування дозволить місцевим хірургам проводити наскладні операції безпосередньо в закладі, що значно пришвидшить реабілітацію пацієнтів, зокрема українських військових із бойовими травмами. Нове обладнання закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Проєкт під назвою «Створення умов для реабілітації та відновлення військових шляхом оснащення хірургічного відділення» коштував 3,2 мільйона гривень. Фінансування забезпечили спільно, по 1 мільйону гривень виділили з обласної та селищного бюджетів. А ще 1 мільйон видали, додала сама лікарня з власних коштів. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Мобільна рентгенівська система оснащена електронним оптичним перетворювачем, роботою робочою станцією візком та систему автоматичного контролю експозиції, як пояснив директор лікарні Віталій Чорні. Раніше пацієнтів, які потребували потрібних обстежень під час операції, доводилося направляти в інші заклади. Тепер місцеві спеціалісти виконуватимуть точні втручання на місці, завдяки чому кількість операцій у лікарні зросте на 15-20%, а ризик після операційних ускладнень суттєво зменшиться. Окрім діагностики комплексу, Шаргородська лікарня отримала від обласної ради спеціалізований автомобіль. Транспорт уже використовують для транспортування поранених військових на консультації до шпиталю у Вінниці, а також для щоденних виїздів мобільних бригад на хворих додому. А ми продовжимо. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, наступного тижня на Соборній розпочнуться ремонтні роботи на парній боці проїзної частини. А це ділянка від вулиці Театральної до вулиці Артинова з боку Майдану Небесної Сотні в напрямку руху до Центрального мосту. Виконання робіт підвищить безпеку дорожнього руху, покращить стан інфраструктури та дозволить усунути деформації дорожнього полотна і забезпечить швидкий проїзд громадського транспорту та екстрених служб.
3: Як розповідають у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, на ділянці оновлять дорожнє полотно та облаштують мережу дощової каналізації, що допоможе запобігти підтопленню проїжджої частини. Роботи стартують з 13 липня.
2: Ремонт виконуватимуть поетапно. Спочатку демонтують верхній шар покриття, потім підготують основу, облаштують дощову каналізацію, а на заключному етапі передбачається повернення дорожнього каменю зі збереженням історичного візерунку. Роботи планують виконати в літній період, коли менше містян користуються громадським транспортом.
3: На час ремонтних робіт на цій ділянці Соборної змінять проїзд транспорту, як саме буде повідомлено пізніше. Крім того, підрядна організація забезпечить ділянку відповідними інформаційними матеріалами, дорожніми знаками та технічними засобами організації дорожнього руху, погодженими з патрульною поліцією.
2: Що ж, друзі, надіємося, що наша центральна вулиця справді стане окрасою. Так вона в принципі і є такою. Але ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. У Літинській громаді потонув чоловік. У Вінниці для учасників інклюзивного табору організували соціальний квест. А зараз про це та інше докладніше. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. Ну, а на маршрутах центральний автовокзал село Щитки, центральний автовокзал Писарівка та Вінниця-Гаврищівка – 35 гривень. Сьогодні виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Упродовж майже 4 років вартість проїзду в маршрутках Вінниці не підвищували. Однак, розглянувши звернення перевізників, які працюють на маршрутах громади, і проаналізувавши економічні розрахунки, тарифи переглянули. Підвищення проїзду вимушене, адже зросли витрати на пальне, ремонт та запчастини. У селищі Літинської громади потонув чоловік. Надзвичайники вилучили з річки Згар тіло 64-річного потопальника. Обставини загибелі людини з'ясовує слідчі Нацполіції. У ДСНС громадян вкотре закликають бути обережними поблизу водойм та не нехтувати елементарними правилами безпеки. У Вінниці для учасників інклюзивного табору «Центру Гармонія» організували соціальний квест. Юнаки та дівчата, які відпочивають у таборі, здійснили прогулянку серед місця в Вінниці, під час якої вони багато спілкувалися і виконували різні завдання. Виходили із зони комфорту, взаємодіяли з перехожими, дарували їм квіти, а також робили кумедні фото з кавою. А за кожне виконане завдання отримували певну кількість балів. Організатори зазначають, що соціальний квест допоможе молоді розвивати навички спілкування, самостійності і впевненості у собі, і водночас формує у вінничан культуру безбар'єрності, взаємоповаги та відкритості до людей з інвалідністю. З понеділка, 13 липня, на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини на ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова з боку Майдану Небесної Сотні у напрямку руху до Центрального мосту. Комунальники оновлять дорожнє полотно і облаштують дощову каналізацію. Як повідомила міська рада, на час проведення ремонтних робіт на цій ділянці вулиці Соборної буде змінено схему руху транспорту, як саме повідомлять згодом. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. 7 липня ветеран Петро Дудник йшов до Хмельницького, кінцевого пункту призначення свого пішого марафону. Із Вінниці Петро вирушив 1 липня, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців 14-ї бригади «Червоної калини».
3: Ветеран Петро Дудник із Вінниці подолав на протезі понад 100 кілометрів. Ідея пішого марафону виникла з бажання допомогти своїм побратимам, які нині захищають Україну на передовій.
2: Замість запланованих 128 тисяч гривень, ветерану вдалося зібрати вже понад 144 тисячі гривень. Сьогодні вранці Петро зустрівся з хмельничанами, а вже у 14-й годині запрошує вінничан, точніше, де запрошував вінничан, це вже вчора було, біля вежі зустрітися, де розповість про свій досвід, труднощі, що виникали в дорозі та підтримку небайдужих.
3: У військо Петро Дудник пішов з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем. Служив на Херсонщині та на Донеччині, отримав поранення і разом із тим позивний «Спринтер», пригадував ветеран, і йдеться на його сторінці Суспільного в Хмельницькій. Що ж, друзі, ми щиро вдячні за таку мужність, за таку позицію і за те, що зумів для побратимів зібрати ці антидронові чуйки. Честь та хвала тобі, Петро Дуднику. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, нагадую вам, що у суботу, 11 липня, на набережні Вишенського озера відбудеться запуск нового міського гастрокультурного проєкту «Сусіди». Захід поєднує відпочинок, розваги для дорослих і дітей, а також збір коштів на потреби оборонців. Вхід на пікнік вільний.
3: Про запрос нової міської ініціативи повідомив офіс туризму Вінниці. Головна мета проєкту – об'єднати мешканців громади, познайомити сусідів по району та започаткувати нову спільну традицію дозвілля. Благодійна подія триватиме з 15 години до 21.00.
2: Для гостей підготували різноманітну програму. На локації біля води кухарі готуватимуть авторські страви «Просто неба». Музичну атмосферу створюємо творчого колективу міста, а завершить вечір діджей-сетом на заході сонця. Також на майданчику облаштують фотозони, причому в першу годину заходу, це з 15 до 16 години, там безкоштовно працюватиме професійний фотограф.
3: Крім астрономічних та музичних локацій, організатори підготували бібліопікнік для любителів читання на природі, а для наймолодших відвідувачів проведуть творчі та кулінарні майстер-класи.
2: Головною метою заходу, окрім відпочинку, є підтримка Збройних сил України. Під час пікніка проведуть благодійний збір. Усі вилучені кошти спрямують на придбання мобільного стоматологічного кабінету для передової.
3: Тож, якщо матимете можливість, обов'язково завітайте і відпочинете, і допоможете нашим військовим. А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, приємна новина. У Вінницькій області урочисто зустріли військовослужбовця Національної гвардії України Петра Кривенького, який повернувся з російського полону після майже 3 років неволі. Попереду на командира взводу чекає лікування та реабілітація, після чого він планує знову повернутися до служби.
3: Захисника, який оборонив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення та потрапив до полону під час виконання бойового завдання, зустрічали рідні, побратими, представники влади. Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації.
2: Під час урочистості командир взводу Петро Кривенький поцілував бойовий прапор на знак відданості присязі. З нагоди повернення до строю гвардійці під супровід військового оркестру вручили відомчі нагороди та берет Національної гвардії України. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих бійців і поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам.
3: Наразі в Леви Сил оборони України служить і службу проходить і старший син нацгвардійця. Сам Петро Кривенький після проходження курсу відновлення та реабілітації має намір продовжити захищати державу.
2: Честь та слава тобі, воїне, Петро Кривенький. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а тепер вам Крістіна скаже саму новину, яку вона хотіла вам давно вже сказати. Кажи.
3: З 15 липня проїзд у маршрутках Вінницької громади буде коштувати 30 та 35 гривень.
2: Виключіть мікрофон.
3: Останні тарифи в маршрутках Вінницької громади змінювали у червні 2022 року. Відтоді на більшості маршрутів діяла вартість 15 гривень, а на окремих 18 гривень.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Відтак, з 15 липня проїзд на більшості маршрутів коштуватиме 30 гривень. На маршрутах номер 30А, 30Б, 34А тариф становитиме 35 гривень.
3: Рішення ухвалили після звернення перевізників, які працюють на маршрутах Вінницької громади. Вони подали до міської ради відповідні розрахунки та пояснили необхідність переглянути вартості проїзду, зростання витрат на пальне, ремонт запчастини, запасні частини, технічні огляди і щоденне утримання автобусів.
2: Перед ухваленням рішення профільні структурні підрозділи Вінницької міської ради проаналізували подані перевізникам економічні розрахунки, перевірили їхню обґрунтованість та відповідність фактичним витратам, пов'язаним із наданням послуг з перевезенням пасажирів.
3: За інформацією перевізників, протягом останніх років суттєво зросли витрати та на забезпечення роботи автобусів, зокрема на пальне, мастильні матеріали, шини, акумулятори, запасні частини, ремонт і технічне обслуговування. Частину деталей закуповують за кордоном, тому на їхню вартість також впливає курс валют. За словами перевізника, без перегляду тарифу дедалі складніше забезпечувати стабільну роботу маршрутів.
2: Сьогодні у Вінницькій громаді працює 29 міських автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі. Щодня на них виїжджає 206 автобусів. Перевезення забезпечується 74 перевізниками, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.
3: У першому кварталі цього року до міської ради надійшло 78 звернень щодо роботи маршруток. Найчастіше люди повідомляли про нерегулярні рейси та меншу кількість автобусів на маршрутах.
2: Після встановлення нових тарифів перевізники мають забезпечити стабільну роботу маршрутів, своєчасне технічне обслуговування автобусів, необхідні ремонти та закупівлю пального. Водночас відповідні структурні підрозділи Вінницької міської ради здійснюватимуть контроль за виконанням перевізниками умов договорів, зокрема щодо регулярності рейсів, дотримання затверджених графіків, належного технічного стану автобусів та якості перевезень, і реагуватимуть на випадки їхніх правопорушень.
3: Тож тепер зважайте, що з 15 липня проїзд у маршрутках Вінницької громади буде коштувати 30 та 35 гривень. У вас ще є тиждень поїздити по старим цінам.
2: Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Вінниця отримала нову прибиральну техніку. Наступного тижня на вулиці Соборній розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. У Вінницько-Ходірському Старостинському окрузі оновлюють електромережі. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада отримала 12 багатофункціональних прибиральних машин данського виробництва. Спецтехніку придбали у лізинг, задіявши грантову допомогу інвестиційного фонду з Данії. Завдяки цьому бюджет громади заощадив понад 37 мільйонів гривень. Нові машини європейського зразка Вінницьке шляхове управління використовуватиме для прибирання тротуарів і пішохідних зон в умовах гострого кадрового дефіциту. Вони малогабаритні, що дуже важливо для роботи на складних та специфічних ділянках міста. Також комунальне підприємство невдовзі має отримати у лізинг 3 сміттєвози і 1 автомобіль для сезонного утримання доріг. Наступного тижня на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова з боку Майдану Небесної Сотні у напрямку руху до Центрального мосту. Як розповіли у департаменті комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради, на цій ділянці дороги оновлять дорожнє покриття і облаштують дощову каналізацію. Ремонт триватиме, починаючи з понеділка 13 липня. На час проведення ремонтних робіт на цій ділянці вулиці Соборної змінять проїзд транспорту, як саме повідомлять згодом. У пікові години, коли вулиці найбільш навантажені, працюватиме інспектор-регулювальник. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі оновлюють електромережі. Модернізацію електромереж проводять в межах інвестиційної програми компанії «Вінницяобленерго». Підрядник замінить близько 2 кілометрів застарілих ліній електропередач на сучасні, а також встановить 16 нових електроопор. Роботи тривають на вулицях Незалежності, Космонавтів, Босковій та Полудянова. Завершити модернізацію планують до серпня. Під час виконання робіт можливі тимчасові відключення електроенергії, тож мешканців Вінницько-Хутірського Старостинського округу просять поставитися до цього з розумінням. У мене ж все, почуємось.
0: 101.8 FM.
1: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісі Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, завтра п'ятниця, 10 липня 2026 року. І завтра синоптики стверджують, що буде комфортно тепло. Хоча зраночку буде досить прохолодно, плюс 10 градусів. Але поступово температура буде підніматися до максимальних плюс 20 градусів на 15 годину. І практично така погода буде тримати, точніше така температура буде триматися приблизно до 20-ї години, а потім поступово буде опускатися до плюс 16.
3: Вранці в нас очікується ясна погода без опадів, а от уже в день нас очікується з 3 годин суцільна хмарність, дощ та грози. Тож не забувайте про парасольку, і такий дощик в нас протримається до 6 вечора і, можливо, до 9, в залежності, як захоче він себе повести. А далі в нас очікується ясність.
2: Цікавий прогноз погоди, але разом з тим не забувайте за парасольки на всяк випадок. А ми продовжимо, друзі, рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 9 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять священномученика Панкратія, який провідував християнство на Сицилії. А що можна, чого не можна робити 9 липня, ми розповімо далі.
3: У народному календарі це свято ще називають ягідником або чорничником. Саме в цей час у лісах дозрівала чорниця, яка, здавалось, здавна вважалася однією з найцілющих ягід.
2: Чорницю цінували не тільки за смак, а й за лікувальні властивості. Її їли свіжою, сушили на зиму, варили варення, готували мурси та киселі. Вважалося, що ягода допомагає при хворобах очей, шлунка, печінки, суглобів та застуді. За народними повір'ями, саме цього дня чорниця має особливу силу. Чим більше з'їсти ягід, тим більше здоров'я, краси та удачі додасться. Тож варто приготувати випічку або вареники з чорницею.
3: Також у цей день починали збирати і перші урожаї огірків. Хоча сьогодні через тепліший клімат вони дозрівають значно раніше. За повір'ям, перший горох нового урожаю має скуштувати наймолодші в родині. Тоді овочів родить багато.
2: 9 липня вважається вдалим днем для переїзду на новому місці. Життя складеться щасливо і спокійно.
3: Церква нагадує, що цього дня, як завжди, слід уникати сварок, злоби, заздрості, жадібності, ліній, лайки та пліток. Не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Однак за народним повір'ям, саме 9 липня гроші в борг краще не давати. Якщо відмовити людині незручно, радять позичити по можливості назад.
2: Згідно з народними прикметами, цього дня також не варто починати нові справи. Вони можуть не привести бажаного результату, а також сваритися з родичами, особливо з батьками. Сварка може затягнутися надовго. Ось такі ми сьогодні дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Цей день в історії», і сьогодні ми поговоримо з вами про літо 1972 року. Подія, про яку піде мова, довгі роки була засекречена під грифом «цілком таємно». Ба більше, я навіть більше ніж впевнений, що і ви та більше жителі України навіть не здогадувалися, що на нашій території колись підривали справжню ядерну бомбу. Це сталося в ніч з 9 на 10 липня з 1972 року на Харківщині, неподалік села Хрестище. Саме там радянська влада провела перший в Україні підземний ядерний вибух. Операція мала кодову назву «Факел». Навіщо це було потрібно і чим це все закінчилось, давайте розбиратися.
3: Усе почалося за 2 роки до вибуху. У 1970-му під Хрестищем відкрили потужне газоконденсатне родовище. Його запаси були величезними, і радянське керівництво дуже поспішало дати цей газ країні. Але під час буріння однієї свердловин сталася аварія. Газ під шаленим тиском вирвався назовні. Свердловина загорілася і утворилася гігантський факел, завишив кілька десятків метрів.
2: Уявіть собі! Десятки тонн дефіцитного газу щодня просто вилітали в повітря, а загар від пожежі було видно на десятки кілометрів, навіть у Харкові. 2 роки радянські інженери намагалися приборкати цей факел традиційними методами. Вони закидали спеціальними розчинами, намагалися зацементувати, але тиск під землею був настільки високим, що усі зусилля виявилися марними.
3: І тоді в Москві вирішили піти на крайній захід, використати так званий мирний атом. План був простий, водночас божевільний – пробурити поруч ще одну свердловину, закласти туди ядерний заряд і підірвати його. За задум фізиків, вибух мав змістити пласт землі, перекрити хід газу і в такий спосіб загасити пожежу.
2: Підготовку вели в атмосфері найсуворішої секретності. Охорону об'єктам доручили військам КДБ. Місцевим жителям, звісно ж, ніхто не сказав, що під їхніми хатами закладають ядерну бомбу. Людям просто оголосили, що будуть проводитися звичайні військові навчання або великі інженерні роботи. Ну, Радянський Союз в цьому відношенні абсолютно нічим не відрізнявся протягом свого існування.
3: У день вибуху 10 липня 1972 року село Хрестище, яке розташовувалося всього за 2 кілометри від епіцентру, евакуювали. Як це відбувалося? Людям наказали вийти з домівок, відійти на безпечну відстань у поле або виїхати за межі селища на кілька годин. Навіть худобу вивели. Людям порадили повідкривати вікна в хатах, щоб шибки не вилетіли від вібрації.
2: І ось рівно о 10 годині ранку на глибині понад 2 кілометри пролунав ядерний вибух. Потужня заряду становила без малого 4 кілотонни. Це приблизно чверть від тієї бомби, яку скинули на Хіросіму.
3: Що ж відчули люди в той момент? Очевидці згадували, що земля буквально пішла з-під ніг. Стався потужний поштовх, схожий на сильний землетрус. Подекуди в будинках потріскалися стіни, посипалася штукатурка, з колодязів повихлюбалася вода.
2: Але найголовніше, чи спрацював цей план? Якщо коротко, друзі, то ні. Експеримент повністю провалився.
3: Ядерний вибух не зміг перекрити газову свердловину. Навпаки, через кілька секунд після підземного поштовху з аварійної шахти з небу злетів гігантський кілометровий стовп газу, змішану з породою, пилом і водою. Цей брудний фонтан піднявся на величезну висоту, утворивши характерну грибоподібну хмару. Радіоактивні продукти вибуху опинилися в повітрі.
2: Газовий факел так і не згас. Його довелося гасити іншим, уже перевіреним, але довготривалим способом. Копали величезний кар'єр і заливали свердловину бетоном ще кілька місяців.
3: Що ж до радіації, то радянська влада запевняла, що все під контролем і рівень випромінювання в межах норми. Вже за кілька годин після вибуху людям дозволили повернутися до своїх домінок. Вони продовжували жити, поратися на городах і пити воду з колодязів, навіть не здогадуючись, які небезпеці піддавалися.
2: Про операцію «Факел» в Україні відкрито заговорили лише після розпаду Радянського Союзу та Чорнобильської катастрофи, коли з документів зняли гриф секретності. Сьогодні Хрестище живе своїм звичайним життям. І про події 1972 року нагадує хіба що спогади старшого покоління та архівні хроніки.
3: Ця історія – яскравий, дуже тривожний приклад того, як радянська система ставилася до довкілля та безпеки власних громадян, роблячи з них живих підозрюваних у своїх небезпечних експериментах.
2: Тому, друзі, підтримуємо Збройні Сили України, не дамо можливості повернути той Радянський Союз, який тягне за собою Росія на наші землі, тому що нам від цього добріше точно не стане.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми поговоримо про те, з чим кожен з нас стикається щодня. І це, друзі, не про погоду чи про затори на дорогах, а ми з вами поговоримо про брехню. Але не поспішайте перемикати нас, тому що ми не будемо вас виховувати чи читати моралі, натомість ми зазирнемо в багатство нашої мови. Адже українська мова неймовірно винахідлива, і коли справу доводиться мати з неправдою. У нас є десятки синонімів до слова «брехня», і кожен з нас має свій унікальний відтінок, характер і навіть рівень іронії. Тож сьогодні, друзі, великий гід української синонімії.
3: І почнімо з класика, яку ми чуємо найчастіше. Слово «неправда». Воно нейтральне, майже таке дипломатичне. Його використовують, коли хочеться констатувати факт, але не надто загострювати ситуацію.
2: Якщо ж ситуація серйозна, з'являється таке слово, як «обман» або «ошуканство». Тут уже пахне наміром нас надурити або отримати якусь вигоду. Якщо ж цей обман стає масштабнішим, і заплутаніше мовознавці пропонують слово «омана». Це коли вас не просто обдурили, а змусили повірити в ілюзію, яка завела в глухий кут.
3: Як назвати брехню, яка звучить абсолютно безглуздо або смішно? Для цього у нас є чудове слово «вигадка» або «побрехенька». «Побрехенька» – це щось дрібне, часто без невини, схоже на казки діда Панаса. Сюди ж додамо слово «байки». Коли вам кажуть «не розказуй мені байок», це означає, що у вашу історію ніхто, на жаль, не вірить.
2: А тепер переходимо з вами до важкої артилерії колоритних народних висловів. Чи чули ви слово таке, як «теревені» або «нісенітниця»? Вони близькі до брехні, але означають, скоріше, пусті розмови чи навіть абсурд.
3: А якщо до слова «вигадки» або «вигадаси»? Це коли людина так закрутила вже сюжет, що сама забула, з чого починала.
2: Окреме місце посідає слово «фальш». Воно прийшло до нас з музики, де означає «фальшиво», неточну ноту. У житті фальш – це брехня, яку ви відчуваєте інтуїтивно, навіть якщо людина щиро посміхається, і це награність і штучність.
3: І, звісно, не забуваємо про слово «наклеп». Це вже не просто неправда, це небезпечна зброя. Наклеп – це брудна брехня, спрямована на те, щоб зіпсувати чиюсь репутацію, очорнити людину. У юридичній практиці це називають дифамацією. Але наше слово «наклеп» звучить куди виразніше, ніби на людину буквально щось наліпили.
2: Наш народ настільки поетичний, що створив безліч синонімів фраз, які замінюють одне коротке слово.
3: Коли хтось відверто бреше, ми не завжди кажемо «ти брешеш». Ми кажемо «ти заливаєш, годуєш теревенями, плетеш нісенітниці або вішаєш локшину на вуха». А якщо брехня зовсім не виточена, то кажуть «бреш, як шовком в шиї» або «бреш, і оком не збегне».
2: Здавалося б, навіщо стільки слів до одного явища? Бо, друзі, неправда буває різною. Буває брехня задля порятунку, буває підступний обман, а бувають просто дружні вигадки для гарного настрою. І для кожного випадку українська мова має своє точне, ідеально підібране слово.
3: Тож, шановні слухачі, щоб у вашому житті, бажаємо, щоб у вашому житті було якомога менше фальші та наклепів. А якщо і трапляться якісь вигадки, то лише добрі та веселі. А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Гол та Олександр Мончак.
2: Друзі, і в чергове хочемо всім вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Вірмо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна!

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Пройшов 1400 кілометрів заради захисників. Вінниця зустріла волонтера з Латвії. У Калинівці мотоцикліст врізався в припаркований автомобіль. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. А зараз про це та інше докладніше. Пройшов 1400 кілометрів заради захисників. Вінниця зустріла волонтера з Латвії. Айгар Стоніс підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Волонтер вже передав десяток автівок оборонцям, допомагав також місцевим лікарням та закладам освіти, розповідає Андрій Дручинський, голова наглядової ради благодійного фонду «Подільська громада».
2: Це небагато, така заможна людина, але які ресурси є там, копійки, ці євро, які він збирає і на поїздку, бо тому що навіть приїхати сюди, заправити автомобілі, перемонтувати це великі гроші, як для такої звичайного громадянина, а вже практично пенсіонера. І тут трохи в нього було зі здоров'ям погано, і все-таки він, коли трошки випав з цього волонтерського руху, дзвонить до мене, каже: Андрій, я прийняв рішення, хай це буде, можливо, я не дойду, можливо, я помру, але я все-таки йду туди, до України, хочу зібрати на мобільний стоматологічний кабінет. Власне, 8 травня він вийшов з Латвії, і, можна сказати, в 2 місяці він в дорозі, за плечами понад 1400 кілометрів, тому це велика людина, великий волонтер.
1: 2 місяці тому Айгарс вирушив у піший похід до Вінниці, щоб зібрати кошти на мобільний стоматологічний кабінет для захисників. Попри поважний вік і проблеми зі здоров'ям, волонтер дістався кінцевого пункту призначення. 9 липня біля вежі Айгарса зустріли вінничани з квітами, оплесками, словами вдячності та донатами. У Теплицькій громаді провели дератизацію біля водойм. Щоб зменшити чисельність гризунів і запобігти поширенню небезпечних інфекцій, у Теплицькій громаді обробили прибережні смуги водойм у Теплику, Залужжі та Малій Мочулці. Роботи виконали на площі понад 8 тисяч квадратних метрів, а з місцевого бюджету на це спрямували майже 30 тисяч гривень. Фахівці наголошують, саме території поблизу водойм можуть бути природними осередками лептоспірозу, тому своєчасна дератизація є важливим кроком для захисту то здоров'я жителів громади. У Калинівці мотоцикліст врізався в припаркований автомобіль. Постраждали 2 людей. Аварія сталася увечері 8 липня. За попередніми даними, 37-річний водій мотоцикла «Хонда» зіткнувся з автомобілем «Кіа», який стояв на узбіччі. Унаслідок ДТП травм зазнали водій мотоцикла та його 35-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Операційне відділення у закладі поповнили сучасною мобільною рентгенівською системою. Нове обладнання закупили у межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Проєкт під назвою «Створення умов для реабілітації та відновлення військових шляхом оснащення хірургічного відділення» коштував понад 3 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної ради. Нове устаткування дозволить місцевим хірургам проводити надскладні операції безпосередньо в закладі, що значно пришвидшить реабілітацію пацієнтів, зокрема українських військових із бойовими травмами. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Гарного дня всім із головними подіями в студії Алла Гаврилюк. Сьогодні почуєте, як Могилів-Подільська громада допомагає родинам на перших етапах батьківства, чому на 3 тижні ми залишаємося без газопостачання та про срібний тріумф юних футболістів. Інвестиція у майбутнє, яка вимірюється не цифрами, а новими життями. У Могилів-Подільській громаді продовжує діяти програма надання одноразової грошової допомоги сім'ям, у яких народилася або була усиновлена дитина. Цей проєкт, ініційований міським головою Геннадієм Глухманюком, стартував минулого року та вже став дієвим механізмом підтримки родин під час поповнення у сім'ї. Лише від початку 2026 року фінансову допомогу з бюджету громади отримали 52 матері. Розмір виплати становить 20 тисяч гривень на кожну дитину. Загалом за 5 місяців на реалізацію програми вже спрямовано понад 1 мільйон гривень. За словами очільника громади, народження дитини завжди є особливою подією для кожної родини. Водночас це й нові турботи, відповідальність та чималі фінансові витрати. Саме тому підтримка сімей з боку громади має надзвичайно важливе значення. Вона свідчить про те, що місцева влада не лише декларує турботу про людей, а й підкріплює її конкретними рішеннями, акцентує Геннадій Глухманюк. Важливо, головною умовою для отримання допомоги є офіційна реєстрація та проживання на території Могилів-Подільської громади на момент старту програми, тобто з 1 січня 2025 року. Судячи з коментарів у соцмережах, жителі Могилів-Подільської громади сходяться на думці. Подібні рішення місцевої влади є критично важливими. У часи тривог і фінансових викликів 20 тисяч гривень стають суттєвою підмогою на перших етапах батьківства. Приміром, для купівлі речей першої потреби, дитячого харчування чи візочка. Для Могилів-Подільської громади місцева програма надання одноразової грошової допомоги сім'ям, у яких народилася або була усиновлена дитина. Приклад реальної, а не декларативної децентралізації, коли бюджетні кошти спрямовуються безпосередньо людям у найвідповідальніший момент їхнього життя. Разом з тим, документ виконує стратегічну демографічну місію та дає відчуття захищеності. Це прямий сигнал молоді. Залишайтеся вдома, народжуйте, розвивайтеся. Місцева влада завжди підставить плече. На Вінниччині анонсували великі ремонтні роботи на магістральних газопроводах. Відтак жителям Могилів-Подільської громади та ще 7 навколишніх сіл доведеться тимчасово змінити свій побут. На 3 тижні Жмеринське управління з експлуатації газового господарства припиняє подачу блакитного палива. Вже з 15 липня з 9 ранку товариство «Оператор газотранспортна система України» спільно з місцевими фахівцями розпочне заміну дефективних ділянок на транскордонному газопроводі «Окниця-Оточ» Могилів-Подільський. Паралельно оновлять вузол очистки газу на головній розподільчій станції. Аби двічі не перекривати засувки, місцеві газовики одночасно відремонтують і розподільчі мережі середнього тиску. Тож, окрім Могилева-Подільського, без газу тимчасово залишаться Юрківці, Серебрія, Немія, Брониця, Криштоф'ївка, а також селища Сонячне та Одая. У Вінницькій філії газмережі зазначають, це критично необхідний крок, аби взимку система працювала без аварій. Повернути паливо в оселі планують до 7 серпня. Втім, відновлення газопостачання залежить і від самих споживачів. Газ зможуть пустити лише після того, як майстри перевірять обладнання в кожній квартирі та будинку. Тому жителів просять на час робіт перекрити всі крани перед плитами та котлами та обов'язково забезпечити доступ майстрам до осель. При цьому не забувайте перевіряти у працівників службові посвідчення, аби убезпечити себе від шахраїв. Спортивні новини громади знову дають привід для гордості. В Іллінцях завершився фінал чемпіонату Вінницької області з футболу організації «Колос» серед юнаків 2014-2015 років народження. Загалом у турнірі змагалися команди з 34 громад. А до фінальної шістки пробилися вихованці Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи, яких тренує Євген Шпаркий. За словами тренера, шлях до нагород був непростим. У першому матчі проти Хмільника наші зіграли в нічию 1-1, не реалізувавши два пенальті. Проте вже в наступній грі проти Бершицького ровесника Могилів-Подільці повністю контролювали поле. Результат – упевнена перемога 3-0. Голами відзначилися Ярослав Козак, Остап Козак, Володимир Столярчук. У фінальній битві за золото наші футболісти зійшлися з господарями – командою «Старт» з Іллінців. Хлопці активно атакували, але прикра помилка в захисті наприкінці гри призвела до пропущеного м'яча. 1-0. Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа здобуває срібло чемпіонату області. Окрему нагороду як найкращий гравець отримав новачок нашої команди Сергій Стецюк. Як зазначив тренер Євген Шпаркий, це срібло – результат наполегливої праці малих і юних футболістів, підтримки міської ради та батьків. Головне, цей успіх стане для хлопців мотивацією вдосконалюватися і вже згодом боротися за найвищі нагороди.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

facile d'oublier. Vas-y, essaye.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть я не можу.
6: Ну, Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині правоохоронці виявили трьох нелегальних мігрантів. У Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб. Ветерани та ветеранки можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині правоохоронці виявили трьох нелегальних мігрантів. Іноземців, які є громадянами Бангладеш, затримали під час цільових профілактичних заходів під умовною назвою «мігрант». До порушників міграційного законодавства застосували різні міри адміністративного впливу, зважаючи на історію їхнього перебування в Україні. Двом іноземцям надали місяць, щоб вони самостійно повернулися до країни походження. Третій громадянин Бангладеш вдруге потрапив у поле зору міграційників. Вчасно не залишивши Україну, тож чоловіка примусово видворять за межі країни, повідомила міграційна служба Вінниччини. У Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб «Теплокровні». Двоповерховий автобус-хаб для донорів знаходитиметься біля Вінницької вежі у суботу, 11 липня, з 9 до 13 години. Кожен охочий зможе стати донором крові та врятувати життя військових і цивільних. Про це повідомив обласний центр служби крові. Для донорів обов'язкова попередня реєстрація. Це можна зробити за посиланням на Facebook-сторінці центру. Ветерани і ветеранки можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом. Подати заявку можна до 20 липня включно у застосунку «Дія». В межах програми «Ветеранський спорт» держава щоквартально надає ветеранам війни фінансову підтримку на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Після схвалення заявки кошти надійдуть орієнтовно протягом 6 днів на «Дія-картку». Використати їх можна буде в будь-якому спортивному закладі. Тобто ветерани і ветеранки самостійно оберуть зручний для них формат фізичної активності. У Вінниці відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, а також освітян, які їх підготували. Грамоти та премії номінантам свята «Таланти Поділля» вручив заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. Цьогоріч їх 165 з різних громад області. Багато з них є переможцями олімпіад, змагань та конкурсів у декількох дисциплінах. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску і розповім вам про таке. Великий успіх у Карлових Варах. Український фільм «Ремінісценція» здобув 2 нагороди на міжнародному кінофестивалі. Унікальний королівський артефакт. Музей на Вінниччині поповнився рідкісною англійською порцеляною 19 століття. Та шедеври італійського кіно. В український прокат виходить ретроспектива видатного режисера Паоло Сорентіно. Про це та інше слухайте далі. Український ігровий фільм «Ремінісценція» здобув 2 призи на кінофестивалі у Карлових Варах. Це дебютна стрічка режисерки Анастасії Тихої. Вона розповідає про 25-річну дівчину Сашу, чий рідний брат зник безвісти під час АТО. Фільм досліджує тему важкої втрати на війні та показує, як суспільство переживає глибокі психологічні травми. Також на фестивалі відзначили ще один український проєкт під назвою «Моя 19-річна бабуся». Це історія про подорож у часі до львівських хіпі 75-го року, яка символізує боротьбу різних поколінь за свободу України. У Львові розпочала роботу велика конференція українських студій «Україна у світі». Тепер цей науковий захід проводитимуть щороку. Його організували Міністерство культури, Український інститут та Український католицький університет. Форум зібрав понад 250 провідних вчених із 38 країн світу. Під час відкриття міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що світ має знати правду про нашу тисячолітню історію та культуру. На її думку, це найкраща зброя проти російської пропаганди та ворожих наративів. Музей у місті Тульчин на Вінниччині отримав дуже рідкісний експонат. Це старовинна керамічна баночка для зубної пасти, яку виготовили в Англії наприкінці 19 століття. На тарі збереглися написи, які доводять, що виробник мав офіційний королівський патент. Тобто він постачав цю пасту безпосередньо до британського королівського двору. Цікаво, що точна копія цієї знахідки зберігається у знаменитому музеї науки у Лондоні. Тепер побачити королівський артефакт та оцінити європейську аптечну моду минулих століть можуть і вінничани. З 9 по 12 липня в українських кінотеатрах показують ретроспективу відомого італійського режисера Паоло Сорентіно. Глядачі побачать на великих екранах 3 культові картини майстра, який вважає себе учнем легендарного Федеріко Феліні. До програми увійшли його знамениті фільми «Велика краса» та «Юність», а також найновіша стрічка під назвою «Благодать». Головні ролі у цих фільмах виконав фаворит – актор режисера Тоні Сервіло. Організатори обіцяють глядачам неймовірну візуальну естетику та глибокі людські історії. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Японія опрацьовує два основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В Україні запрацював інструмент підготовки муніципальних проєктів. Вступ України до Європейського Союзу може зміцнити тваринництво Європи завдяки дешевшим кормам. Про це далі. Японське агентство міжнародного співробітництва опрацьовує два основні напрями підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Йдеться про технічну допомогу та фінансові інструменти. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Технічна допомога передбачає запуск пілотних проєктів і посилення інституцій, зокрема Українського фонду стартапів. Фінансова підтримка охоплюватиме створення інвестиційних фондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування. У міністерстві також розповіли, що Японське агентство міжнародного співробітництва опрацювало 5 моделей фінансової кооперації з Україною, серед яких кредитування підприємств через Business Development Fund або державні банки, участь в інвестиційних фондах та потенційне створення фонду фондів для інвестування у венчурні проєкти. В Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF for Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості. PPF for Ukraine має допомогти громадам пройти підготовчий етап перед залученням фінансування. Йдеться про розробку якісних інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися, зокрема, із залученням приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зазначила, що місцевому самоврядуванню потрібні не лише фінансові ресурси, а й спроможність готувати проєкти, які відповідають міжнародним стандартам, і що саме на це спрямовані програми PPF for Ukraine. Для європейського тваринництва вступ України до ЄС може стати позитивним фактором завдяки збільшенню пропозицій зернових і, як наслідок, здешевленню кормів. Аналітики прогнозують, що зростання виробництва зерна в Європейському Союзі після інтеграції України може чинити тиск на ціни. Однак це стане перевагою для виробників молока, яловичини, свинини та птиці, оскільки витрати на корми знизяться. Водночас суттєвого впливу на ринки молока, яловичини та свинини не очікується. Україна виробляє порівняно невеликі обсяги цієї продукції, тому після вступу ці сектори залишаться відносно стабільними. У дослідженні також зазначається, що війна значно скоротила виробництво продукції тваринництва в Україні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Впевнений.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Кріастен Голд. У випуску про таке. HBO запускає документальний серіал про Джей-Зі та презентує тизер. Поз'єднання пари щоденників вампіра Ніна Добрів та Пол Веслі зіграють в екранізації книги. Олег Виник потрапив до переліку небажаних артистів у Молдові. Далі про це і не тільки детальніше. HBO анонсувала документальний серіал «Jay-Z in 8», який покаже життя на творчість Jay-Z у форматі 8 відвертих епізодів. У центрі проєкту щирі розмови репера з легендарним музичним продюсером Рікі Рубін про творчість, особистий досвід і народження найвідоміших пісень. Серіал приурочили до 30-річчя культового дебютного альбому «Reasonable Doubt», який став підправною точкою кар'єри музиканта. У першому тизері Jay-Z розмірковує про те, як життєві труднощі та пережитий біль можуть перетворюватися на сильні тексти і музику. До створення проєкту також долучив Деніел Калу, який став одним із виконавчих продюсерів серіалу. Після прем'єри серіалу репер вирушить у серію ювілейних концертів у Париж, Лос-Анджелес та Нью-Йорк, де виконує композиції зі своїх найвідоміших альбомів. Кеті Перрі презентувала кліп на пісню «Watch It Burn», який продовжує сюжет попереднього відео. Одним із творців кліпу став українець Микита Берег, який відповідав за монтаж і постпродакшн проєкту. За сюжетом, після загадкового інциденту в лікарні у героїні виростає жало скорпіона, яке виходить з-під контролю та перетворює життя на хаос. У відео можна побачити чимало символізму – від екзорцизму, руйнування міста до натяків на медіаманіпуляції через фейкові газети та телевізійні повідомлення. Фінал кліпу переносить глядачів до церкви, де історія завершується не боротьбою, а прийняттям власної темної сторони та внутрішньою трансформацією. Для Микити Берега це ще один великий міжнародний проєкт. Раніше він працював із Мадонною, Blackpink, Doja Cat та українськими артистами. Шанувальників щоденника вампіра чекає довгоочікуване воз'єднання. Ніна Добрів та Пол Веслі знову зіграють разом у новому серіалі. Актори виконують головні ролі в психологічному трилері «Ти заслуговуєш знати», який стане екранізацією одноіменного роману письменниці Егі Блум Томпсон. За сюжетом історія розгорнеться навколо трьох сімейних пар, а загадкове вбивство одного з чоловіків відкриває небезпечні таємниці і руйнує багаторічну дружбу. Цього разу герої Ніни та Пола опиняться по різні боки розслідування. Їхня співпраця на екрані перетвориться на гостре протистояння. Окрім акторської роботи, Ніна Добрів і Пол Веслі також виступлять виконавчими продюсерами серіалу, допомагаючи створювати проєкт не лише перед камерою, а й за лаштунками. Для фанатів це стане першою великою спільною роботою дуету після завершення «Щоденників вампіра», де вони прославилися ролями Елейни Гілберт і Стефана Сальваторе. Виник потрапив до переліку артистів, концерти яких Молдова не рекомендує проводити на своїй території. Список оприлюднило Міністерство культури Молдови, зазначивши, що він має рекомендаційний характер і буде регулярно оновлюватись. Усього до переліку увійшли 25 виконавців, більшість із яких російські артисти, що замовчують або підтримують агресію РФ проти України. А Виник опинився у списку на другій позиції. У молдовському Мінкультурі наголосили, що це не пряма заборона на виступи, однак організатори нестимуть відповідальність за можливі наслідки, включно з відмовою артистам у в'їзді до країни. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Олег Виник проживає в Німеччині. Останнім часом неодноразово опинявся в центрі суспільних дискусій через свої публічні заяви. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101,8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску і розповім вам про таке. Великий успіх у Карлових Варах. Український фільм «Ремінісценція» здобув 2 нагороди на міжнародному кінофестивалі. Унікальний королівський артефакт. Музей на Вінниччині поповнився рідкісною англійською порцеляною 19 століття. Та шедеври італійського кіно. В український прокат виходить ретроспектива видатного режисера Паоло Сорентіно. Про це та інше слухайте далі. Український ігровий фільм «Ремінісценція» здобув 2 призи на кінофестивалі у Карлових Варах. Це дебютна стрічка режисерки Анастасії Тихої. Вона розповідає про 25-річну дівчину Сашу, чий рідний брат зник безвісти під час АТО. Фільм досліджує тему важкої втрати на війні та показує, як суспільство переживає глибокі психологічні травми. Також на фестивалі відзначили ще один український проєкт під назвою «Моя 19-річна бабуся». Це історія про подорож у часі до львівських хіпі 75-го року, яка символізує боротьбу різних поколінь за свободу України. У Львові розпочала роботу велика конференція українських студій «Україна у світі». Тепер цей науковий захід проводитимуть щороку. Його організували Міністерство культури, Український інститут та Український католицький університет. Форум зібрав понад 250 провідних вчених із 38 країн світу. Під час відкриття міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що світ має знати правду про нашу тисячолітню історію та культуру. На її думку, це найкраща зброя проти російської пропаганди та ворожих наративів. Музей у місті Тульчин на Вінниччині отримав дуже рідкісний експонат. Це старовинна керамічна баночка для зубної пасти, яку виготовили в Англії наприкінці 19 століття. На тарі збереглися написи, які доводять, що виробник мав офіційний королівський патент. Тобто він постачав цю пасту безпосередньо до британського королівського двору. Цікаво, що точна копія цієї знахідки зберігається у знаменитому музеї науки у Лондоні. Тепер побачити королівський артефакт та оцінити європейську аптечну моду минулих століть можуть і вінничани. З 9 по 12 липня в українських кінотеатрах показують ретроспективу відомого італійського режисера Паоло Сорентіно. Глядачі побачать на великих екранах 3 культові картини майстра, який вважає себе учнем легендарного Федеріко Феліні. До програми увійшли його знамениті фільми «Велика краса» та «Юність», а також найновіша стрічка під назвою «Благодать». Головні ролі у цих фільмах виконав фаворит – актор режисера Тоні Сервіло. Організатори обіцяють глядачам неймовірно візуальну естетику та глибокі людські історії. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії